0: Noen kvinner fra en forsamling gikk for å besøke en kvinne som var svært syk. Etter at de hadde pratet en stund, reiste de seg for å gå og sa til den syke: «Ester, vi vil fortsette å be for deg.» «Kan dere ikke heller ta oppvasken på kjøkkenet?» svarte Ester. «Jeg klarer å be selv.»
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien er produsert av Norea Mediemisjon.
0: Å vise kristen nestekjærlighet er ikke teoretisk og livsfjernt. Det handler om praktisk tjeneste. Det har vi lært av Jesus selv. Bli med til et måltid for 2000 år siden, rett før Jesus skulle lide og dø på korset. Apostelen Johannes forteller i kapittel 13 fra vers 1. Det var før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet da han skulle gå bort fra denne verden til Faderen. Og som han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket han dem til det siste. Med andre ord, Jesus var klar over at nå var han kommet fram til en tidens fylde i livet sitt. Nå skulle det viktigste skje. Han var Gud, utgått fra Gud, at han snart skulle vende hjem til Gud, og nettopp som allmektig Gud var han utsendt til denne verden, preget som den er av synd og svik. Og se den astronomiske kontrasten i dette. Fortellingen fortsetter. De holdt da måltid. Djevelen hadde allerede inngitt i hjertet til Judas, sønn av Simon Iskariot, at han skulle forråde ham. Jesus visste at Faderen hadde gitt alt i hans hender, at han var utgått fra Gud og gikk til Gud. Den som har all makt og som er preget av en evig kjærlighet, var i et selskap av skrøpelige og med en bedrager tett på seg. Han overrasket totalt. For det står, da reiser han seg fra måltidet, legger av seg klærne og tar et linkle og binder det om seg. Deretter slår han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørke dem med linkledet som han hadde bundet om seg. Føtter på den tiden var ikke bare preget av litt fotsvette. De bar med seg søle og ekskrementer. Det var bare de lavest rangerte slavene som fikk oppgaven å vaske føtter, noe som var nødvendig å gjøre ofte i den tidens samfunn. Legg også merke til at Johannes understreker at Jesus legger av seg klærne. Det minner om det Paulus omtaler i Filipperbrevet om at Jesus, da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, han ga avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg. Han la bort den guddommelige drakten og kledde seg i tjenerdrakten. Vi leser videre. Han kommer da til Simon Peter, og denne sier til ham: «Herre, vasker du mine føtter?» Jesus svarte og sa til ham: «Det jeg gjør forstår du ikke nå, men du skal skjønne det senere.» Peter setter ord på den overraskelsen de alle har opplevd. «Er det riktig at du, Jesus, som er mester og lærer, skal betjene oss?» Jesus svarer med noen ord som vi kan merke oss i mange situasjoner i livet. «Du skjønner det ikke nå, men du skal skjønne det senere.» Jesus fører oss ofte inn i forhold som vi ikke kan forstå eller finne mening i. Dermed burde vel Peter være fornøyd? Nei, Peter sier til ham: «Aldri i evighet skal du vaske mine føtter.» Jesus svarte ham: «Dersom jeg ikke vasker deg, har du ingen del med meg.» Hvorfor svarer Jesus på den måten? Å være en kristen er ikke å bygge opp et flott livssyn eller arbeide seg opp en storartet åndelig status. Å være en kristen er å bli betjent av Jesus. En kristen tar imot som en gave alt godt av frelseren. Dette er betingelsen for å ha del med ham, som Jesus uttrykker det. Å være et Guds barn bygger ikke på at jeg er til tjeneste for Jesus, men at han tjener meg med alle sine gaver. I det Peter begynner å ane dette, sier han, «Herre, ikke bare mine føtter, men også hendene og hodet.» Det som om han sier, «Er det sånn det henger sammen? Da kan du få bade hele meg.» Jesus sier til ham, «Den som badet trenger ikke å vaske annet enn føttene, han jo helt ren.» Med dette sikter nok Jesus på dåpen, som betegner at vi har fått gjenfødelsen som en gave. Da vi renset tvers igjennom av tilgivelsens nåde. Da trenger vi ikke en fullstendig ny fødsel hver dag, men vi trenger den daglige omvendelse som innebærer å vaske bort den skitten vi får under vandringen. Jesus fortsetter, «Også dere rene, men ikke alle, for han visste hvem som skulle forråde ham, og derfor sa han, «Dere ikke alle rene.» Judas hadde allerede sagt nei til renheten, for han hadde sviktet troen på Jesus i sitt hjerte. Johannes, som forteller dette, peker stadig på den sterke kontrasten mellom den rene Jesus og de svikefulle menneskene omkring ham. Så står det videre om Jesus, da han hadde vasket deres føtter og tatt på seg klærne, satte han seg til bords igjen. Så sa han til dem, «Forstår dere hva jeg har gjort med dere? Dere kaller meg mester og herre, og med rette sier dere det, for jeg det. Når da jeg, som herre og mester, har vasket deres føtter, så skylder også dere å vaske hverandres føtter. For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.» Vi med andre ord renset og rene når vi lar oss betjene av Jesus. Hans bading av oss og vasking av våre føtter som et symbol på frelsen. Ta imot dette som en gave. Men hva Jesus gjorde tjener også som et forbilde for oss. Kanskje vi i en gitt situasjon kan gjøre det konkret. Jeg glemmer ikke da jeg reiste som reporter i fattige strøk av Etiopia for mange år siden. En misjonær sa, «Kan jeg få vaske føttene dine?» Jeg kom nok med innvendinger som lignet på Peters, men hun sa noe om at hun ville gjerne gjøre dette som et tegn på gjestfrihet og brors kjærlighet. Og det ble som en hellig handling i all sin enkelhet, og jeg glemmer det aldri. En sann kristen en tjener. Jo mer kristelig et menneske jo mer det preget av tjenerinnstillingen. Det innebærer å plassere seg under andre, på et lavere plan, og gjøre gjerninger med mindre prestisje, slike som mange føler seg for fine til å gjøre. Jeg leste om japaneren Toyohiko Kagawa, som fant fram til Kristus for en generasjon eller to siden. Han hadde studert det nye testamentet på egen hånd og ble en særpreget kristen. Da noen spurte ham hvorfor han la så stor vekt på å hjelpe dem som bodde i slummen i byen Kobe, svarte han, «Hvis Kristus hadde vært her, ville han ha hjulpet dem. Derfor må også jeg gjøre det.» Så enkelt kan vi tenke det, si det, og så handle ut fra det. Å være en kristen å ta imot frelsen, gratis av nåde, og så gi denne nåden gratis videre til medmenneskene. Da Jesus ga råd om hvordan en skulle finne fram til gode kristne ledere, ga han dette rådet til Timoteus. Også disse skal først prøves, med andre ord, de skal vurderes, en skal finne ut hva de står for rent åndelig, og så sier han, «Deretter skal en la dem tjene i menigheten, om de ulastelige.» Har de vist seg i stand til å være tjenere, har de en holdning av å hjelpe og støtte andre, da de neppe slike som en kan kritisere for alvorlige svakheter i karakter og innstilling. De ruvende lederne i kirkens historie har vært slike ydmyke tjenere for Gud. Den store Kina-misjonæren Hudson Taylor kom en gang på besøk til Australia. Møtelederen skrøt uhemmet av Taylor og fortalte en hel del om hva misjonæren hadde oppnådd i Kina. Han avsluttet med å presentere Taylor som «vår berømte og strålende gjest». Hudson Taylor stod taus ett ögonblick och så begynte han talen sin med att säga: Kära vänner, jag är den lille tjänaren till en berömt och strålande herre. Vi trenger inte tjäna Jesus vid att offra till ham rökelse, matoffer, fromhetsgärningar eller botsövelser. Paulus säger om Gud: Heller inte lar han sig tjäna av mänskehänder som om han trängte till något. För det är han själv som ger alla liv och ande och alla ting. Gud skapar allt och ger allt liv. Men Gud ber oss omdirigera vår kärlek till ham, slik att den rätter sig mot vår näste. Vi är kallt till att visa barmhjärtighetsgärningar och göra tjänster på Guds vegne, och då gärna mot de aller minste i denna världen. I en av de tyska kyrkorna som blev bombet under andra världskrig blev också en Kristusstatue ödelagt. Då freden kom blev kyrkan byggd upp igen. De många bitarna av Kristusfiguren blev också limt samman. Det var bara händerna som manglet. De blev aldrig funnet. Men statuen av Kristus blev stilt upp föran altaret och på sockeln graverade de in ordene: Dere ska vara mina händer. Det ger ett meningsfullt och riktigt budskap. För den Jesus som frivilligt gjorde den lavest rangerte slavetjänsten, han sa: Jag har gitt dere ett förebilde för att också dere ska göra slik som jag har gjort mot dere. Paulus kunde inte ge medarbetarna sina någon högre ros och ära än att kalla dem tjänare. Om Epafras sa han: Han är en Kristi Jesu tjänare som alltid strider för dere i sina bönner. Och den unge Timotheus kallade han vår bror och Guds tjänare i Kristi evangelium. Ja, han säger om sig själv i det han inleder det mäktige Romebrevet: Paulus, Jesu Kristi tjänare, kallt till apostel, utvald till att förkynna Guds evangelium. Han brukar inte ett statusord som betyder hjälper eller assistent. Han snackar om träll eller slave, en hårt arbetande kroppsarbeter, Jesu Kristi slave. En sa det slik: Det är uvärdig att vara slave under människor, men det är världens största lycka att vara en Jesu Kristi slave. Det handlar om inställningen i hjärtat. Är du och jag villiga till att bruka oss själv för Gud och bli brukt av ham? Inte bara att bli betjent, men själv att tjäna andra. Någon som vill vara kristne kan inte tänka sig att göra enkelte tjänster för de syns det ligger under deras värdighet. Kan det då vara att de slutar att vara kristna? Ett verkligt kännetecken på en helig kristen är inte evnen till att bruka stora ord och inta höga positioner, men evnen till att vaska fötter. Det vill säga, göra slikt som inte blir högt värderat av människor, men som blir högt värderat av Gud. Den tyske teologen och martyren Dietrich Bonhoeffer sammanligner två typer fromhet och säger: I klostret avlägger munken ett löfte över abbeden. Detta löfte tar från ham rätten till själv och bestämma över fritiden sin. I ett fällskap av evangeliska kristna har vi något annat istället för detta munkelöfte, nämligen förpliktelsen till att tjäna våra bröder. Det är bara där hvor man inte är för fin till att visa varandra kärlighet och hjälpa varandra i praktiska ting, att man med kraft och överbevisning kan förkynna budskapet om Guds nåde och kärlighet, skrev Bonhoeffer. Jesus sa: Den som vill tjäna mig, han må följa mig, och där jag är, där skall också min tjänare vara. Om någon tjänar mig, han skall fadern ära. En leder som lyckades i att etablera två viktiga kristna institutioner blev känt för att be denna bönnen: Å min frälser och Gud, fri mig från treghet på den ena sidan och från ambitioner på den andra sidan. Låt mig få göra allt jag kan och inte føle mig något mer hovmodig än om jag gjorde ingenting. En slik hållning blir äret av Gud. Mennesker huskes ikke for hva de fikk tildelt, men for hva de fikk til for Gud ved å tjene. Den som tjener, fortjener. Den største av alle kunster er å miste oss selv i tjeneste for andre. Tenk om vi kunne få mer av tjenersinnet, av den innstillingen at jeg er til for å gjøre noe godt for andre. Carl Sandsmark viser en vei til tjenerholdningen ved å si det på denne lyriske måten. Tjenersinnet er å finne, på Marias lepper lagt, «Jeg er Herrens tjenerinne, la det skje som du har sagt.» Og i en aforisme sier Sandsmark det slik, «Du ble så rik i dag, du vet selv hvorfor. Du tjente et medmenneske uten å tjene på det selv.» I menneskers hierarki er det trangt på toppen, men god plass nederst. En erfaren kristen skrev en gang, «Hvis du har lyst til å bli en leder, vil du bli frustrert, for veldig få mennesker ønsker å bli ledet. Hvis du har som mål å bli en tjener, så vil du aldri bli frustrert.» Vi har alle med oss tanker om hva som kan gi oss en posisjon, status og verdighet overfor andre mennesker. Men disse forestillingene kan være helt feil. Vi kan komme til å sperre oss selv inne bak slike tanker. De er egentlig preget av hovmod og stolthet som ikke har særlig velvilje hos Gud. Derfor er veien til det gode liv å bli en tjener for Jesus. Overalt trengs det noen som tenker på andre enn seg selv. Derfor er det mye god veiledning i hva en har sagt. Finn ut hvor du kan gjøre en tjeneste. Gjør den. Resten er opp til Herren.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att Paulus uppmanade Timoteus att låta den nådegåva han fått från Gud genom handpåläggning och bön få flamma upp. Han skulle alltså vårda nådegåvan och använda den så att den inte slocknade. Det handlade om det personliga ansvaret vi alla har, för den tid och för de gåvor Gud har gett oss. Gud både kallar och utrustar, men den eld som Gud tänder i våra liv har vi ett personligt ansvar att förvalta och vårda. Det handlar också om att ha andlig frihet i församlingen så att nådegåvor kommer i funktion och utvecklas och mognar. Direkt efter att Paulus påmint Timoteus att låta nådegåvan flamma upp så säger han i andra Timoteusbrevet 1, vers 7: "Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraft, kärlekens och självbehärskningens ande." Det är tydligt att Timoteus frimodighet inte längre var vad den en gång hade varit, och den nådegåva som en gång hade brunnit med sin klara låga i hans liv var nu bara en rykande veke. Det är som om Paulus säger till Timoteus: "Du ska ha klart för dig varifrån modlösheten kommer. Den kommer i alla fall inte från Gud. Den kommer från annat håll. Var är det du hämtar näring för din själ nu för tiden? Vad är det som upptar dina tankar? Vad är det som driver dig? Praktiserar du din nådegåva? Du kommer väl ihåg vem som har gett dig denna utrustning? Jag följde bara Guds anvisning och la händerna på dig, men det var Gud som gav dig din nådegåva. Och han gav inte denna gåva för att du skulle gömma undan den i något skåp och sedan bara ta fram den vid högtidliga tillfällen. Gåvan blir inte given för din skull, Timoteus, men för att dina medmänniskor skulle få del i evangeliet om Jesus. Timoteus, tänk över vem som gav dig denna gåva. Och tänk på vad det är som kännetecknar de gåvor som kommer från denna givare. Och använd gåvan med frimodighet i Guds namn. Mod, kraft, kärlek och självbehärskning har du fått från Gud. Men om du inte i vardagen använder det Gud har gett dig, slocknar flamman ganska fort. Du måste vara klar över att livsvillkoren för ett Guds barn här i världen är sådana att det behövs något mera än mänsklig kraft om loppet ska fullföras. Varför är du så upptagen av din modlöshet? Den har du ju inte fått av Gud. Och varför är du så lite upptagen av det du har fått av Gud? Varför har du börjat fokusera på fel saker? Självbehärskningens ande, det talar om disciplin. Vi borde vara disciplinerade kristna och inte slavar under våra känslor. Vi blir alla påverkade av våra känslor. Vi ska inte vara känslolösa eller okänsliga, varken för vår egen eller andras nöd. Men vårt liv ska inte styras av våra känslor. Disciplin betyder att vi ska inte låta våra känslor hindra oss från att göra det som Gud har kallat oss att göra. Och det är det Paulus nu talar om med sin unge medarbetare Timoteus. "Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Den som inte lever som Kristus lärde, han är ingen kristen, även om han med munnen bekänner Kristi lära. För Guds ord säger, det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare skall förklaras rättfärdiga, står det i Romarbrevet 2:13. Den tro som inte praktiseras är inte tro, utan bara kunskap. Tron gör oss till kristna. Levernet bevisar att vi är kristna. Lidandet prövar om vi är kristna. Och den ande Gud har gett oss gör oss inte modlösa. Samtidigt måste vi säga att endast den som känner sin egen svaghet är verkligen stark. Det som kännetecknar verklig kraft, det är att den växer i motgång. Låt varje frestelse till modlöshet bli ett tillfälle att söka närmare in till Gud. Jag sök Gud medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära. Och låt honom ge dig kärlekens, kraftens och självbehärskningens ande. I Filipperbrevet 4, vers 7 säger Paulus att Guds frid som övergår allt förstånd kan bevara våra hjärtan och våra tankar i Kristus Jesus. Och det sker genom att låta Gud i allt få veta dina önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Guds ord säger alltså att Gud kan bevara våra tankar om han bara får lov till det. Det står faktiskt det. Låt oss lägga hela vårt liv öppet inför Gud. Låt oss komma inför hans tron med allt utan undantag. Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Självbehärskningens ande, det säger oss att om vi inte har lust att göra affärer med djävulen, bör vi inte heller gå in i hans butik. Den ande som Gud ger oss gör oss inte modlösa. Låt oss därför, när modet är brutet, gå till Gud och söka vår tröst och vårt mod i Guds ord.

vetten, kärleken och självbehärskningens ande. Gud har inte kallat oss att undfly lidandet. Tvärtom, han har kallat oss att för evangeliets skull bära vårt lidande. Det betyder inte att vi ska söka lidande, men vi ska inte undlåta att sprida evangeliets budskap, även om det skulle medföra svårigheter för oss personligen. Vi läser i Andra Timoteusbrevets första kapitel, vers 8. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig, hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangelium efter den kraft som Gud ger. Lägg märke till att Paulus inte säger kejsarens fånge. Han talar om vittnesbördet om vår Herre, och han betraktar sig som Herrens fånge. Paulus är frivilligt fånge för Herren Jesus skull, för evangeliets skull. Paulus lockar inte med löneförhöjning eller berömmelse. Han säger inte, om du bara gör som jag säger, så ska jag ordna så att du snart ska få komma till en riktigt stor församling, där du ska få vara ledare för många medarbetare. Nej, Paulus säger, kallelsen har fört till att jag nu sitter fängslad. Och trots att det är en del av framtidsperspektivet, så påminner jag dig om att du är kallad att gå i mina fotspår, vilket inte är något annat än Kristi fotspår. Tona aldrig ner evangeliets budskap. Ropa ut sanningen. Och skäms inte att säga att du och jag är mycket nära vänner, även om jag nu sitter fängslad, föraktad av de flesta, hatad och motarbetad av många och betraktad som en brottsling. Skäms inte för mig, utan bär också du ditt lidande för evangelium efter den kraft som Gud ger. Lägg märke till orden, den kraft som Gud ger. Det är hemligheten, den kraft som Gud ger. Vem ger Gud den kraften? Den som behöver den, det vill säga den som inte flyr undan alla svårigheter, utan väljer att bära sitt lidande för evangeliet. Det är till soldaten Gud skänker sin vapenrustning. I Efeserbrevets sjätte kapitel så påminner aposteln det troende om en annan sida av kristenlivet, nämligen den kristna striden. Vi är Jesu Kristi stridsmän, och vi har många fiender. Alla Guds barn har en kamp att utkämpa och ett kors att bära. Sven Reichmann sa vid ett tillfälle, för de flesta människor är lyckan en självklarhet, medan lidandet är något som måste förklaras. Och jag är klar över att han då talade om lidandet i betydelsen sjukdom, motgång, smärta och prövningar. Det är verkligen sant, och det avslöjar att vår natur är mer smittad av syndafallet än vi själva är klara över. För vårt medfödda andliga fördärv gör oss benägna till det onda och oförmögna till det goda. Därför måste vi födas på nytt. Vi måste få del i gudomlig natur, som Petrus skriver om i sitt andra brevs första kapitel. Och Paulus visste att den unge Timoteus hade fått del i gudomlig natur. Han hade också mottagit en särskild utrustning av Gud för sin gärning. Men när denna kraft var verksam, mobiliserade också fienden. Och i stridens hetta hade tydligen fienden lyckats få denne unge medarbetare
att se mera på det området.

omständigheter han befann sig i, än på honom som hade gjort slut på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset. Därför pekar Paulus än en gång på Jesus, vår frälsare och Herre. Vi läser i andra Timoteusbrevet, kapitel 1, verserna 9 till och med 11. Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd, som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet, och som nu har blivit uppenbarad när vår frälsare Kristus Jesus trädde fram. Han har gjort slut på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium. Detta har jag blivit satt till att tjäna som förkunnare, apostel och lärare. Här går mina tankar till något vi sjöng på Frälsningsarmén i Robertsfors, den tid då jag bodde i Västerbotten. Se på Jesus i växlande tider. Han förbliver din trofaste vän. Han är med då du kämpar och lider. Han har aldrig lovat att jag ska slippa varken kamp eller lidande, men han har lovat att vara med mig alla dagar in till tidens slut. Och han har frälst mig och kallat mig med en helig kallelse i kraft av sin nåd. Guds nåd och Jesu fullbordade frälsningsverk är Paulus tema, då han närmast bryter ut i jubel över vem Gud är och vad Gud har gjort. Han lovsjunger Guds suveräna frälsningsplan. Det är som jag hörde Paulus ropa: Timoteus, kom ihåg att i himlen är det aldrig kaos, bara planer. Segern är vunnen, och det är den segern du är kallad att proklamera. För evangeliet måste förkunnas om frälsningsverket ska bli känt och kunna tas emot av våra medmänniskor.

Vi läser i andra Timoteusbrevet kapitel 1, vers 12. Det är också därför jag får lida allt detta, men jag skäms inte, eftersom jag vet vem jag tror på. Och jag är övertygad om att det står i hans makt att in till den dagen bevara det som har blivit anförtrott åt mig. Paulus hela fokus är Gud. Han som var kallad att förkunna evangeliet om Jesus för människorna. Han sitter nu fängslad. Det ser ut som hans fiender triumferar. Paulus lider, sitter inspärrad, men är mycket frimodig under sina svårigheter. Han suckar inte och säger: om jag nu är kallad av Gud att resa runt och vittna om Jesus, varför sitter jag då inlåst? Nej, han säger att det är just därför att jag har gjort det Gud har bett mig att göra som jag sitter här. Det är för Jesus skull jag sitter här, och jag skäms inte, för jag vet vem jag tror på. Jag tror inte på fienderna, även om de är väldigt högröstade. Min tro är inte heller styrd av mina yttre omständigheter i ögonblicket. Jag vet vem jag tror på, och jag vet vad han har sagt, och jag är övertygad om att det står i hans makt att till den dagen bevara det som blivit anförtrott åt mig. Till den dagen, vad är det för en dag? Det är dagen då Jesus kommer åter och upprättar sitt rike. Dagen då alla döda skall stå upp för att avlägga räkenskap för sitt liv inför den Gud som ser och vet allt, och som då för Jesu Kristi skull ska räcka Paulus segerkransen. Och hans önskan är att den unge Timoteus ska följa i hans spår och inte skämmas, varken för evangeliet om Jesus eller för Paulus som är fånge för Jesu Kristi skull. Vi läser andra Timoteusbrevet 1, vers 13. Som mönster för en sund förkunnelse ska du ha det ord som du har hört av mig, i tro och kärlek i Kristus Jesus. Bevara genom den helige ande som bor i oss det goda som har blivit anförtrott dig. Det är viktigt att vara klar över att livet i Kristus kan endast levas i den helige andes kraft. I vers 7 talade Paulus om kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Och det är ju andens frukter han talar om. Det är alltså inte någonting flummigt eller svävande han talar om. Mönstret för en sund förkunnelse var det ord Timoteus hade hört av Paulus, som var Herren Jesu apostel. Och vad det budskapet innehöll, det skrev han bland annat om till det troende i Korint. Jag citerar första Korinterbrevet 15, verserna 3 och 4. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Paulus klara fokus på Kristus, hans levande tro, tjänande sinnelag, hans sanna kärlek och hans omsorg för bröderna och hans trohet mot evangeliet sammanfattas i dessa ord: i tro och kärlek i Kristus Jesus. Och hur ska nu den unge Timoteus bevara det goda som blivit honom anförtrott? Ja, vad säger aposteln? Bevara genom den helige ande. Därmed så är vi än en gång tillbaka till Jesu ord i Johannes 7:38.
Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden, som det skulle få som trodde på honom. Bevara genom den helige ande som bor i oss det goda som har blivit anförtrott dig, som bor i oss. Till det troende i Rom skrev Paulus i Romarbrevet 8, vers 9. Ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom.

Vi läser i andra Timoteus brevet kapitel 1, vers 15. Som du vet har alla i Asien vänt sig bort ifrån mig. Bland dem är Phygelius och Hermogenes. Här nämner Paulus några av dem som svikit honom. Och det var inte bara dessa två, men alla i Asien. Men Phygelius och Hermogenes var tydligen sådana som Paulus hade räknat med. Men vi bör lägga märke till att han säger inte att de har vänt sig bort från Herren. Så Paulus säger inte att de avfallit ifrån tron. Men i en avgörande stund hade de svikit Paulus. Det är tungt att i en avgörande stund bli sviken av någon som står oss nära. Den smärtan kände Paulus väl till. Och förutom dessa två så hade nu alla i Asien vänt Paulus ryggen. Men Paulus räknar med att den unge Timoteus ska fortsätta och kämpa trons goda kamp. Och Paulus kommer här även med ett exempel på en person som gett honom nytt mod i en svår tid. Han hette Onesiforus. Vi läser i andra Timoteus brev kapitel 1, vers 16 till och med 18. Må Herren visa barmhärtighet mot Onesiforus familj. Ty han gav mig ofta nytt mod och skämdes inte för mina bojor. Tvärtom, när han var i Rom sökte han ivrigt efter mig och fann mig också. Ja, må Herren låta honom finna barmhärtighet från Herren på den dagen. Och hur mycket han hjälpte mig i Efesus, det vet du ju själv mycket väl. Här ska vi ha klart för oss vilken fara det kunde innebära att i Rom vid den tiden fråga efter den fängslade Paulus. Förföljelsen mot de kristna var omfattande, och att fråga efter Paulus kunde ju verkligen väcka misstankar. Det är uppenbart att även Timoteus känner denne Onesiforus, men här berättar aposteln något som Timoteus inte visste tidigare. Att Onesiforus hade uppsökt Paulus i Rom under denna mycket svåra tid. Och det hade blivit till stor uppmuntran för Paulus. Men denne Onesiforus är tydligen nu död, eftersom Paulus inte hälsar till honom utan bara till hans familj. Och Paulus bön är att Herren ska visa Onesiforus familj barmhärtighet. För vad denne trofaste Herrens tjänare gjort för församlingen i Efesus och för Paulus personligen. Det dubbla talet om Herren i vers 18 är ingen tillfällighet. Ja, må Herren låta honom finna barmhärtighet från Herren. Det pekar än en gång på honom som är medlaren mellan Gud och människa. Herren Jesus Kristus, Messias, Guds son. Jesus är och förblir kärnan i Paulus budskap, vad han än skriver om. Må detsamma kunna sägas om oss. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jesus Kristus, av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evighet. Amen. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Vi skal lese den 65. salme sammen. Det er en salme av David, og vi leser fra vers 1 og ut salmen. Til sangmesteren, en salme av David, en sang. Gud, i stillhet priser de deg på Sion. De gir deg det de har lovt. Du som hører bønner, til deg kommer alt kjød. Når mine misgjerninger er blitt meg for tunge, da utsletter du våre overtredelser. Salig er den du utvelger og lar komme nær, så han bor i dine forgårder. Vi skal bli mettet med de gode ting i ditt hus, ditt hellige tempel. Med forferdelige gjerninger bønnhører du oss i rettferdighet, du vår frelses Gud. Du er en tilflukt for alle jordens ender og for havet langt borte. Han grunnfestet fjellene med sin kraft, ombundet med velde. Han stiller de brusende hav, deres bølgers brus og folkenes larm. Og de som bor ved jordens ender frykter for dine tegn. Du skaper jubel der hvor morgen og kveld bryter fram. Du har gjestet jorden og gitt den overflod, gjort den overmåte rik. Guds bekk er full av vann. Du skaffer dem korn, for slik legger du alt til rette. Du vannet dens furer, du jevnet dens plogskjær, du bløtte den opp med regnskurer, velsignet dens grøde. Du har kronet året med din godhet, og dine fotspor drypper av overflod. Ødemarkens beiter drypper, og haugene binder om seg med jubel. Markene er kledd med sauer, og dalene er dekket med korn. Folk jubler av glede og synger. Gud, i stillhet priser de deg på Sion, som begynner salme 65. I går så brukte vi tid på dette uttrykket Sion, som brukes på en dobbel måte i Guds ord, både som et uttrykk om Guds folk. Guds folk kalles for Sion, eller for Sions barn, eller for Sions datter. Og så møter vi også Sion som en helt konkret plass i Jerusalem, på Morias berg, der hvor tempelet ble reist. Og vi brukte tid i går på to av de hendelsene som skjedde akkurat der på Sion. Det ene, det var Abraham som ble bedt om å ofre Isak. Og da Isak ble spart, og det ble tatt et lam i stedet for han og lagt på alteret. Det andre, det var det som skjedde på Ornans treskeplass, når David i møte med Guds brennende vrede faller på sitt ansikt og roper til Gud om han virkelig vil ødelegge hele folket, hele landet, hele byen. Og så møter du en Gud som ber David om å bygge et alter, der hvor igjen offerdyret legges på, og så stikkes sverdet i slira. Altså, det vil si at da stanser også pesten og forbannelsen. Og vi snakket også i går om dette alteret som hadde fire horn. Det var de mange sterke løftene som også forkynnes i Salmenes bok om at Gud, han ville la det vokse fram et horn, et frelsens horn. Og så er det Zakaria står og priser Gud for når Jesus er på vei til denne jord. En Gud som har gjesta jorda. Det stod også i salme 65. En Gud som gjesta jorda. Og så har han oppreist for oss. For oss står det. Ikke for alle de andre, ikke for den og den, men for oss står det. Så har han oppreist for oss et frelsens horn, som heter Jesus Kristus. Og så var det hornet tilfluktsstedet, der hvor den skyldige skulle forsøke sin tilflukt og gripe tak i hornet och stå där och vite det att där var han trygg. Och så skriver David psalm 65. Och så skriver han om någon som har kommit till Sion, någon som är där på Sion. Och så står det, i stillhet prisar de dig där på Sion. I stillhet prisar de dig där på Sion. Upplever du att det är lite sång i livet ditt? Det är så lite pris och tack till Gud i livet ditt. Det upplevde David i tider av sitt liv. Och det blir en stark nöd och oro i David sitt liv. Och det formar en stark bön i hans hjärta. Den finner du uttryckt i psalm 26. Där han vittnar på denna måten. Psalm 26, vers 6 och 7. Jag vill färdas om ditt alter, Herre, så jag kan la tackesång lyda klart och fortälla alla dina undergärningar. Herre, jag älskar ditt hus, din bolig, stedet hvor din herlighet bor. Jag vill färdas om ditt alter, säger han. Det är så många platser i Bibeln du läser om att människor bygger alter. Människor bygger alter. Och det står om någon som bygger alter för sig själv. Det står om andra som reiser minnesmärka för sig själv. Så står det om någon som bygger alter för Herren. Där vill de ge något till Gud. Där vill de vie något till Gud. Och så bär de fram något av sitt eget och så läggs det på alteret. Det är inte ett sånt alter han David talar om i psalm 26. Men han säger det, jag vill färdas om ditt alter. Och så visar den bibelska historien oss hur Gud reiser sitt alter på jord. Där han vill ge. Inte där du ska ge något till han, men där han vill ge något till dig. Så reiser han sitt alter och så bär han fram sitt offer. Och så är det en sanger som säger om det att Guds alter på jorden är, känner du strofa? Är det Hallis Reikstad? Ja. Guds alter på jorden är frälsarens kors, heter det på bokbål. Guds alter, det är Jesu kors, skrives det. Det där Gud gav sin största gav, där han gav sig själv i döden för oss. Och så säger David det, att jag vill färdas om ditt alter. Där vill jag leva. Där vill jag bo. Där vill jag bruka dagarna mina. Och så ska du lägga märke till sammanhängen när han säger det. Så att, säger han. Alltså slik att, eller för att. Tackesang kan lyda klart. Och jag kan fortälla om alla dina undergärningar. Inte alla våra, men alla dina undergärningar. Lägg märke till det. Jo närmare ett människa kommer altaret, jo starkare lyder också tackesangen i livet. Jo längre bort man kommer ifrån Guds alter, jo längre bort man kommer ifrån Sion om du vill, jo mer stillne också trangen till att tacka Gud. Jo mer upptatt du blir av dina egna alter och allt det som du själv ska ge till Gud, jo mindre tack, jo mindre sang och jo mindre tale om Jesu gärningar blir det i livet våras. Och så säger psalmisten det. I stillhet prisar de dig på Sion. Och de har varit underliga där som vi snackade om igår när de stod och grep fatt i hornet. Hornet som var stänkt av blod, det var fullt av blod. Ypperste prästen var där, daglig vid det altaret. Han gjorde sin gärning. som folkets representant I møte med Gud. Offeret ble lagt på igjen og igjen. Blodet rant ifra offeret. Og en kan undres, det rart at det var noen som fikk trang til å prise I møte med et sånt syn og en sånn virkelighet. Der man står og griper fast om noe som stenka, dyppa I blod. Og så vet man noe om hva det blodet makter. Det blodet renser ifra all synd, står det I Bibelen. Ifra all synd. Det renser ifra all skyld. Og Hebreerbrevet sier det når den taler til Guds folk. Dere har kommet til Sion, står det. Hebreerbrevet kapittel 12, skal vi åpne det helt kort. Nå har dere Hebreerbrevet I et eget fag I denne uka, men vi bare leser helt kort fra vers 22 I Hebreerne 12. Men dere kommet til Sions berg. Sions berg, det var jo Moriaberget, Moriafjellet, der hvor korset ble reist. Det var der David ba, så det var Ornans treskeplass, det var der Abraham offret sønn, alt som et bilde på Jesus som skulle dø der som et sonoffer. Dere kommet til Sions berg, står det. Så står det litt lenger ned. Til Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til det rensende blod som taler bedre enn Abels blod. Det et blod der som taler, som roper, står det I en annen oversettelse. Ja, det litt underlig, man tenker et blod taler da vel ikke, et blod roper vel ikke. Jo, det står at Jesu blod roper. Og det sangstrofe som uttrykker noe av det ropet som stiger fram ifra Jesu blod. De røde blodstråper på Golgata roper. Hva de roper om? Om nåde og frelse for deg. Det sto en og opplevde at alle kanskje rundt ropte om at han skal dømmes. Han skal tas livet. Han ferdig. Han har stelt seg sånn at han vil ikke ha iblant oss lenger. Og så står han og griper om et alter med et blod på som roper om nåde, om frelse for han. Det rart at Herren prises på Sion? I stillhet prise døm deg der på Sions på Sion eller på Sions berg. De gir deg det de har lovt, står det. Og så det også en sammenheng der, altså I møte med den største og den rikeste gave, I møte med alt det som Gud har gitt I sin sønn. Og så sier Bibelen at skulle ikke han gi oss alle ting sammen med han? Der skapes det også en trang I et syndig menneskes hjerte av å få gi noe til Herren. Til å stille livet sitt til disposisjon for Gud. Til å spørre han, hva vil du med livet mitt? Hva vil du med dagen I dag I livet mitt? Og så står det om at der på Sion, der det også noen som gir til Gud. Jo lenger bort ifra alteret du kommer, så lenger bort ifra korset du kommer, jo mindre trang blir det til å gi. Vi sang en sang til å begynne med. Det Ole Brattekås som skriver det for 120 år siden. Verden har forandret seg på enormt mange områder siden da. Men jeg tror det voldsomt gjenkjennelig også for oss I dag, det som han skriver her. Lenge jeg tenkte Gud ikke skjengte nåde til den som fattades alt, altså den som mangler alt. Og måtte lide, kjempe og stride, sto for mitt hjerte levende med alt. Det var jeg opptatt av. Og jeg måtte kjempe, jeg måtte lide, jeg måtte stride. Og jeg må bli bedre. Og godt det når et menneske kommer til den erkjennelsen at det må bli annerledes med meg i livet mitt. Jeg kan ikke stå for Gud sånn som jeg i meg selv. Men så taler Bibelen om så mange veier eller avveier. Jeg skal gjøre det, og jeg skal gjøre det, og jeg skal slutte med det, og jeg skal bli flinkere til det, og jeg skal bruke den og den anledningen bedre. Her i nord så er det ofte et uttrykk som brukes, og det er å gjøre bedring. Har du vært borte i det? Å gjøre bedring. Og i en del av de svenske bibeloversettelsene så brukes det ordet der det på norsk er oversatt med å omvende seg. Gjør bedring. Er det noen svensker her? Stemmer det, Hanna? Det står gjør bedring iblant på svensk, der hvor det står omvend dere på norsk. Og jeg har undret meg iblant der hvor man kan møte mennesker som er kjempeglad og voldsomt begeistret fordi at nå har jeg gjort bedring. Nå har jeg gjort bedring. Eller nå har jeg omvendt meg, som det kanskje sies i andre kretser av landet. Og så kan man nesten være kjempefornøyd med sin egen omvendelse, med sin egen bedring. Det var Kjole Brattekås. La du merke til hva han skrev. Men i min strid, min bedring og flid, altså midt i min bedring, at jeg skulle ta meg sammen. Hva skriver han? Der fantes det bare avmakt og tvil. Og så var han så inderlig skuffet over sin egen bedring, sin egen omvendelse. Det møter også i Salmenes bok. Omvend meg, beste til Gud, igjen og igjen. Du må omvende meg, sier profeten Jeremia i kapittel 31. Du må omvende meg, slik at jeg kan bli omvendt. Jeg får ikke til, jeg makter ikke omvende meg selv. Jeg makter ikke å gjøre bedring slik som loven krever at jeg skal gjøre. Men da blir det så inderlig godt å få komme til alteret. Å få møte det som uttrykkes i denne sangen når det står. Å, hvilken nåde midt i alvorlig. Kristus har kjøpt oss just som vi er, står det. Han måtte lide, kjempe og stride. Han måtte stå mot helvedes her. Nå er vi frie, hør og gi akt. Synden på verdens frelser er lagt. Gud nå forkynner nåde for synder. Amen. Halleluja. Er det rart at det synges på Sion? Sions sanger. Det synges om offeret, det synges om blodet. Det synges det i det nye Jerusalem i Guds himmel. Der synges det en pris til lammet som ble slakta og kjøpte oss til Gud med sitt blod. Så sier salmisten det her, salige den du utvelger og lar komme nær. Salig er den som får lov å komme nær, som får komme og gripe tak i et sånt horn der på alteret. Eller det er jo bildet som får lov å komme til Jesus og på et vis får gripe tak i han i sin tro. Salig er den som du utvelger. Jesus han sa det til alle, kom, sa han. Kom til meg, sa han. Salig er den som får komme nær. Du skaper jubel, står det i vers 9, der hvor morgen og kveld bryter fram. Du har gjesta jorda. Det var Zakarias sitt uttryck, du har gästa jorda. Du har uppreist för oss ett frälsens horn, du har gästa jorda. Du har gästa jorda och gett en överflod, gjort den övermåte rik. Och så kommer det ett uttryck vi ska stansa lite vid. Guds bäck är full av vann, står det. Guds bäck är full av vann. Guds bäck, den är full av vann. Det kanske inte vår stora bekymring, men det är många andres stora bekymring. Att bäcken törker in, att vannet blir borta, att det inte längre är tillgång på det som de trenger allra mest för att kunna hålla sig i livet. Och så kommer törka och så kommer hungern. Och så är det ett bilde som är så känt i ökenlandskap som den bibelske kontexten skrev i. Bäcken som renner full av vann. Det var något av det rikaste som fantes. Och så står det Guds bäck är full av vann. Vad är det för något? Vad är det slags bäck? Vad är det för något? Vi ska ta och läsa någon bibelvers. Det ena det är salme 1. Salme 1. Jag ska läsa från begynnelsen av salmen. Där står det salig är den man som inte vandrar i ugudlige folks råd och inte står på synders väg och inte sitter i spottares säte. Men har sin lust i Herrens lov och grunner på hans lov dag och natt. Han ska vara lik ett trä plantet vid rennande bäckar. Det att få sitta i möte med en öppen bibel, det att leva sitt liv där i möte med Guds ord, grunner på hans lov, tänka på hans ord. Det är som att vara planta och få bo vid rennande bäcka, säger Bibeln. Vi ska ta och läsa salmen, ska vi säga, 107, är det det? Salmen 110, vers 7 är det. Där står det. Av bäcken dricker han på vägen. Därför lyfter han höjt sitt hode. Av bäcken dricker han på vägen. Och så står det därför lyfter han höjt sitt hode. Och det är ju ett bilde också i Bibeln där hur hode böjes i möte med egen skyld och skam. Och det ser vi i livet. Se på guttungen som har gjort något galt och som vet att han har gjort något galt och är rädd för att nu är han pappa sint. Han lyfter inte hodet sitt frimodigt och ser han far lika i ansiktet, men han böjer hodet sitt, kanske både i anger och i rädsel för vad som nu ska ske. Och det möter du också i den bibelske sammanhanget. Och så står det här att det av bäcken dricker han på vägen. Därför lyfter han höjt sitt hode, står det. Vi har varit inom vers och uttryck där det står att jag är nedböjd. Själen min är nedböjd. Jag är böjd ner. Och så talas det om en bäck det drickes av. Och så lyftes hodet i möte med det som möter mig i den bäcken. Guds bäck är full av vann, står det. Den blir aldrig tom, den blir aldrig törr. Den tar aldrig slut. Det är aldrig så att det blir druckit upp. Det är aldrig så att uansett hur många som kommer så tömmes den bäcken. Där är det nog. Där är det nog för dig. Där är det nog för alla. Og så skal du være klar over det, at i møte med en bekk, så det noe vidunderlig. Har du sett noen langs en bekk som tørst om å drikke, og så springer de etter vannet for å få tak i det? Jeg har aldri sett det. Ved bekken så kommer vannet, og så kommer det, og så kommer det, og så kommer det. Og nå skal vi lese et vers til fra profeten. Det profeten Amos. Og det kapittel 5, vers 24. Dette de bibelversene som jeg elsker i min bibel. Der står det, men retten skal komme veltende som vann, og rettferdigheten som en alltid strømmende bekk. Det litt av et løfte, Amos 5,24. Men retten skal komme veltende som vann, og rettferdigheten som en alltid strømmende bekk, står det. Rettferdigheten, den skal komme som en bekk leder vannet til den som ved bekken. Slik skal rettferdigheten komme. Og så aner vi at her det ikke snakk om vår egen rettferdighet. Det ikke snakk om det som vi selv klarer å få til å produsere og fabrikere i vårt eget liv. Men den rettferdighet utenfor oss, ikke inni oss, men den rettferdighet utenfor oss, som kommer, står det. Og den skal alltid komme, som en bekk som strømmer over. Altså det sier noe om at det er ikke lite, det er ikke trangt, det er ikke bare så vidt at det noe, men den kommer i overflod. Den skal komme som en alltid overstrømmende bekk, står det. Det et fantastisk løfte. Hva rettferdighet er det, hvis ikke det den rettferdigheten som vi strever og kjemper med å få på plass i våre hjerter? Det den rettferdigheten som Bibelen kaller for Kristi rettferdighet. Jesu rettferdighet. Hans lydighet. Hans godhet. Hans oppfyllelse av Guds lov. Hans liv som var så rent. Hans rettferdighet. Den skal komme, sier profeten. Profeten han står der, og så taler han profetisk. Han ser fram. Og så taler han om en rettferdighet som skal komme til den som så fattig, den

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att Paulus uppmanade Timoteus att låta den nådegåva han fått från Gud genom handpåläggning och bön få flamma upp. Han skulle alltså vårda nådegåvan och använda den så att den inte slocknade. Det handlade om det personliga ansvaret vi alla har, för den tid och för de gåvor Gud har gett oss. Gud både kallar och utrustar, men den eld som Gud tänder i våra liv har vi ett personligt ansvar att förvalta och vårda. Det handlar också om att ha andlig frihet i församlingen så att nådegåvor kommer i funktion och utvecklas och mognar. Direkt efter att Paulus påminnt Timoteus att låta nådegåvan flamma upp så säger han i andra Timoteusbrevet 1, vers 7: Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraft, kärlekens och självbehärskningens ande. Det är tydligt att Timoteus frimodighet inte längre var vad den en gång hade varit, och den nådegåva som en gång hade brunnit med sin klara låga i hans liv var nu bara en rykande veke. Det är som om Paulus säger till Timoteus: du ska ha klart för dig varifrån modlösheten kommer. Den kommer i alla fall inte från Gud. Den kommer från annat håll. Var är det du hämtar näring för din själ nu för tiden? Vad är det som upptar dina tankar? Vad är det som driver dig? Praktiserar du din nådegåva? Du kommer väl ihåg vem som har gett dig denna utrustning? Jag följde bara Guds anvisning och la händerna på dig, men det var Gud som gav dig din nådegåva. Och han gav inte denna gåva för att du skulle gömma undan den i något skåp och sedan bara ta fram den vid högtidliga tillfällen. Gåvan blev inte given för din skull, Timoteus, men för att dina medmänniskor skulle få del i evangeliet om Jesus. Timoteus, tänk över vem som gav dig denna gåva. Och tänk på vad det är som kännetecknar de gåvor som kommer från denne givare. Och använd gåvan med frimodighet i Guds namn. Mod, kraft, kärlek och självbehärskning har du fått från Gud. Men om du inte i vardagen använder det Gud har gett dig, slocknar flamman ganska fort. Du måste vara klar över att livsvillkoren för ett Guds barn här i världen är sådana att det behövs något mera än mänsklig kraft om loppet ska fullföras. Varför är du så upptagen av din modlöshet? Den har du ju inte fått av Gud. Och varför är du så lite upptagen av det du har fått av Gud? Varför har du börjat fokusera på fel saker? Självbehärskningens ande, det talar om disciplin. Vi borde vara disciplinerade kristna och inte slavar under våra känslor. Vi blir alla påverkade av våra känslor. Vi ska inte vara känslolösa eller okänsliga, varken för vår egen eller andras nöd. Men vårt liv ska inte styras av våra känslor. Disciplin betyder att vi ska inte låta våra känslor hindra oss från att göra det som Gud har kallat oss att göra. Och det är det Paulus nu talar om med sin unge medarbetare Timoteus. Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Den som inte lever som Kristus lärde, han är ingen kristen, även om han med munnen bekänner Kristi lära. För Guds ord säger, det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare skall förklaras rättfärdiga, står det i Romarbrevet 2:13. Den tro som inte praktiseras är inte tro, utan bara kunskap. Tron gör oss till kristna. Levernet bevisar att vi är kristna. Lidandet prövar om vi är kristna. Och den ande Gud har gett oss gör oss inte modlösa. Samtidigt måste vi säga att endast den som känner sin egen svaghet är verkligen stark. Det som kännetecknar verklig kraft, det är att den växer i motgång. Låt varje frestelse till modlöshet bli ett tillfälle att söka närmare in till Gud. Jag sök Gud medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Och låt honom ge dig kärlekens, kraftens och självbehärskningens ande. I Filipperbrevet 4, vers 7 säger Paulus att Guds frid som övergår allt förstånd kan bevara våra hjärtan och våra tankar i Kristus Jesus. Och det sker genom att låta Gud i allt få veta dina önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Guds ord säger alltså att Gud kan bevara våra tankar om han bara får lov till det. Det står faktiskt det. Låt oss lägga hela vårt liv öppet inför Gud. Låt oss komma inför hans tron med allt utan undantag. Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Självbehärskningens ande, det säger oss att om vi inte har lust att göra affärer med djävulen, bör vi inte heller gå in i hans butik. Den ande som Gud ger oss gör oss inte modlösa. Låt oss därför, när modet är brutet, gå till Gud och söka vår tröst och vårt mod i Guds ord.

Som överskrift till andra Timoteus brevets första kapitel så har jag satt tre ord. Trofasthet i lidandet. Det är det tema som är viktigt att fokusera på i en tid då många menar att kristenliv, det är något som borde vara lätt och bekvämt och vara en skyddsparaply mot alla svårigheter som eljest kan drabba människor. Kristus liv handlar inte om att hitta vägar där vi kan undgå svårigheter och lidanden, men det handlar om att leva i gemenskap med honom som ger oss kraften, kärleken och självbehärskningens ande. Gud har inte kallat oss att undfly lidandet. Tvärtom, han har kallat oss att för evangeliets skull bära vårt lidande. Det betyder inte att vi ska söka lidande, men vi ska inte undlåta att sprida evangeliets budskap, även om det skulle medföra svårigheter för oss personligen. Vi läser i andra Timoteusbrevets första kapitel, vers 8. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig, hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangelium efter den kraft som Gud ger. Lägg märke till att Paulus inte säger kejsarens fånge. Han talar om vittnesbördet om vår Herre, och han betraktar sig som Herrens fånge. Paulus är frivilligt fånge för Herren Jesus skull, för evangeliets skull. Paulus lockar inte med löneförhöjning eller berömmelse. Han säger inte, om du bara gör som jag säger, så ska jag ordna så att du snart ska få komma till en riktigt stor församling, där du ska få vara ledare för många medarbetare. Nej, Paulus säger, kallelsen har fört till att jag nu sitter fängslad. Och trots att det är en del av framtidsperspektivet, så påminner jag dig om att du är kallad att gå i mina fotspår, vilket inte är något annat än Kristi fotspår. Tona aldrig ner evangeliets budskap. Ropa ut sanningen. Och skäms inte att säga att du och jag är mycket nära vänner, även om jag nu sitter fängslad, föraktad av de flesta, hatad och motarbetad av många och betraktad som en brottsling. Skäms inte för mig, utan bär också du ditt lidande för evangelium efter den kraft som Gud ger. Lägg märke till orden, den kraft som Gud ger. Det är hemligheten, den kraft som Gud ger. Vem ger Gud den kraften? Den som behöver den, det vill säga den som inte flyr undan alla svårigheter, utan väljer att bära sitt lidande för evangeliet. Det är till soldaten Gud skänker sin vapenrustning. I Efeserbrevets sjätte kapitel så påminner aposteln det troende om en annan sida av kristenlivet, nämligen den kristna striden. Vi är Jesu Kristi stridsmän, och vi har många fiender. Alla Guds barn har en kamp att utkämpa och ett kors att bära. Sven Reichmann sa vid ett tillfälle, för de flesta människor är lyckan en självklarhet, medan lidandet är något som måste förklaras. Och jag är klar över att han då talade om lidandet i betydelsen sjukdom, motgång, smärta och prövningar. Det är verkligen sant, och det avslöjar att vår natur är mer smittad av syndafallet än vi själva är klara över. För vårt medfödda andliga fördärv gör oss benägna
till det onda och oförmögna till det goda. Därför måste vi födas på nytt. Vi måste få del i gudomlig natur, som Petrus skriver om i sitt andra brevs första kapitel. Och Paulus visste att den unge Timoteus hade fått del i gudomlig natur. Han hade också mottagit en särskild utrustning av Gud för sin gärning. Men när denna kraft var verksam, mobiliserade också fienden. Och i stridens hetta hade tydligen fienden lyckats få denne unge medarbetare att se mera på de omständigheter han befann sig i än på honom som hade gjort slut på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset. Därför pekar Paulus än en gång på Jesus, vår frälsare och Herre. Vi läser i andra Timoteusbrevet, kapitel 1, verserna 9 till och med 11. Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd, som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet, och som nu har blivit uppenbarad när vår frälsare Kristus Jesus trädde fram. Han har gjort slut på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium. Detta har jag blivit satt till att tjäna som förkunnare, apostel och lärare. Här går mina tankar till något vi sjöng på Frälsningsarmén i Robertsfors, den tid då jag bodde i Västerbotten. Se på Jesus i växlande tider. Han förbliver din trofaste vän. Han är med då du kämpar och lider. Han har aldrig lovat att jag ska slippa varken kamp eller lidande. Men han har lovat att vara med mig alla dagar in till tidens slut. Och han har frälst mig och kallat mig med en helig kallelse i kraft av sin nåd. Guds nåd och Jesu fullbordade frälsningsverk är Paulus tema, då han närmast bryter ut i jubel över vem Gud är och vad Gud har gjort. Han lovsjunger Guds suveräna frälsningsplan. Det är som jag hörde Paulus ropa: Timoteus, kom ihåg att i himlen är det aldrig kaos, bara planer. Segern är vunnen, och det är den segern du är kallad att proklamera. För evangeliet måste förkunnas om frälsningsverket ska bli känt och kunna tas emot av våra medmänniskor.

Vi läser i andra Timoteusbrevet kapitel 1, vers 12. Det är också därför jag får lida allt detta. Men jag skäms inte, eftersom jag vet vem jag tror på. Och jag är övertygad om att det står i hans makt att in till den dagen bevara det som har blivit anförtrott åt mig. Paulus hela fokus är Gud. Han som var kallad att förkunna evangeliet om Jesus för människorna. Han sitter nu fängslad. Det ser ut som hans fiender triumferar. Paulus lider, sitter inspärrad, men är mycket frimodig under sina svårigheter. Han suckar inte och säger: om jag nu är kallad av Gud att resa runt och vittna om Jesus, varför sitter jag då inlåst? Nej, han säger att det är just därför att jag har gjort det Gud har bett mig att göra som jag sitter här. Det är för Jesus skull jag sitter här. Och jag skäms inte, för jag vet vem jag tror på. Jag tror inte på fienderna, även om de är väldigt högröstade. Min tro är inte heller styrd av mina yttre omständigheter i ögonblicket. Jag vet vem jag tror på. Och jag vet vad han har sagt. Och jag är övertygad om att det står i hans makt att till den dagen bevara det som blivit anförtrott åt mig. Till den dagen, vad är det för en dag? Det är dagen då Jesus kommer åter och upprättar sitt rike. Dagen då alla döda skall stå upp för att avlägga räkenskap för sitt liv. Inför den Gud som ser och vet allt. Och som då för Jesu Kristi skull ska räcka Paulus segerkransen. Och hans önskan är att den unge Timoteus ska följa i hans spår och inte skämmas, varken för evangeliet om Jesus eller för Paulus som är fånge för Jesu Kristi skull. Vi läser andra Timoteusbrevet 1, vers 13. Som mönster för en sund förkunnelse ska du ha det ord som du har hört av mig, i tro och kärlek i Kristus Jesus. Bevara genom den helige ande som bor i oss det goda som har blivit anförtrott dig. Det är viktigt att vara klar över att livet i Kristus kan endast levas i den helige andes kraft. I vers 7 talade Paulus om kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Och det är ju andens frukter han talar om. Det är alltså inte någonting flummigt eller svävande han talar om. Mönstret för en sund förkunnelse var det ord Timoteus hade hört av Paulus, som var Herren Jesu apostel. Och vad det budskapet innehöll, det skrev han bland annat om till det troende i Korint. Jag citerar första Korinterbrevet 15, verserna 3 och 4. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Paulus klara fokus på Kristus, hans levande tro, tjänande sinnelag, hans sanna kärlek och hans omsorg för bröderna och hans trohet mot evangeliet sammanfattas i dessa ord: i tro och kärlek i Kristus Jesus. Och hur ska nu den unge Timoteus bevara det goda som blivit honom anförtrott? Ja, vad säger aposteln? Bevara genom den helige ande. Därmed så är vi än en gång tillbaka till Jesu ord i Johannes 7:38.
Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden, som det skulle få som trodde på honom. Bevara genom den helige ande som bor i oss det goda som har blivit anförtrott dig, som bor i oss. Till det troende i Rom skrev Paulus i Romarbrevet 8, vers 9. Ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom.

Vi läser i andra Timoteus brevet kapitel 1, vers 15. Som du vet har alla i Asien vänt sig bort ifrån mig. Bland dem är Phygelius och Hermogenes. Här nämner Paulus några av dem som svikit honom. Och det var inte bara dessa två, men alla i Asien. Men Phygelius och Hermogenes var tydligen sådana som Paulus hade räknat med. Men vi bör lägga märke till att han säger inte att de har vänt sig bort från Herren. Så Paulus säger inte att de avfallit ifrån tron. Men i en avgörande stund hade de svikit Paulus. Det är tungt att i en avgörande stund blir sviken av någon som står oss nära. Den smärtan kände Paulus väl till. Och förutom dessa två så hade nu alla i Asien vänt Paulus ryggen. Men Paulus räknar med att den unge Timoteus ska fortsätta och kämpa trons goda kamp. Och Paulus kommer här även med ett exempel på en person som gett honom nytt mod i en svår tid. Han hette Onesiforus. Vi läser i andra Timoteus brev kapitel 1, vers 16 till och med 18. Må Herren visa barmhärtighet mot Onesiforus familj. Ty han gav mig ofta nytt mod och skämdes inte för mina bojor. Tvärtom, när han var i Rom sökte han ivrigt efter mig och fann mig också. Ja, må Herren låta honom finna barmhärtighet från Herren på den dagen. Och hur mycket han hjälpte mig i Efesus, det vet du ju själv mycket väl. Här ska vi ha klart för oss vilken fara det kunde innebära att i Rom vid den tiden fråga efter den fängslade Paulus. Förföljelsen mot de kristna var omfattande, och att fråga efter Paulus kunde ju verkligen väcka misstankar. Det är uppenbart att även Timoteus känner denne Onesiforus, men här berättar aposteln något som Timoteus inte visste tidigare. Att Onesiforus hade uppsökt Paulus i Rom under denna mycket svåra tid. Och det hade blivit till stor uppmuntran för Paulus. Men denne Onesiforus är tydligen nu död, eftersom Paulus inte hälsar till honom utan bara till hans familj. Och Paulus bön är att Herren ska visa Onesiforus familj barmhärtighet. För vad denne trofaste Herrens tjänare gjort för församlingen i Efesus och för Paulus personligen. Det dubbla talet om Herren i vers 18.

honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evighet. Amen. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Ja, så vil jeg også hilse dere med Guds fred.
2: Ja, vi har kjent kjærlighet i min rapi. Godt kjønn.
1: Og mitt navn var jo Rolf Olsen, jeg kommer fra Alta.
2: Ja, Mona Mæle.
1: Og så får vi be at Gud er med oss når vi samles rundt hans ord.
2: Ja, vi har kjent sabbaten og ikke ville med min far og skum i kjøkkenen.
1: Og vi takker for det ord som vi har allerede hørt.
2: Ja, vi gitt det allerede nå til Stasani, vi bor i deres ord.
1: Og jeg tenkte vi skulle samles rundt et Guds ord fra Lukas 10. kapittel.
2: Ja, vi tjekker ikke hvordan det min sann i Lukas evangelium og slåk av kapittelis.
1: Fra vers 23 og til 37. Og det jo, handler jo om den barmhjertige samaritan.
2: Ja, dette samaritan er min leie på det da, verres om oss.
1: Og vi leser Jesu navn.
2: Ja, vi lukker Jesu navn.
3: Og han vendte seg særlig til sine disipler og sa, «Salige er de øyne som ser det dere ser. For jeg sier dere, mange profeter og konger har villet se det dere ser, og har ikke fått se det, og høre det dere hører, og har ikke fått høre det. Og se, en lovkyndig sto opp og fristet ham og sa, «Mester, hva skal jeg gjøre?» for at jeg kan arve evig liv. Og han sa til ham, «Hva er skrevet i loven? Hvorledes leser du?» Han svarte og sa, «Du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte, og av all din sjel, og av all din makt, og av all din hu, og din neste som deg selv.» Da sa han til ham, «Du svarte rett, gjør dette, så skal du leve.» Men da han ville gjøre seg selv rettferdig, sa han til Jesus, «Hvem er da min neste?» Jesus svarte og sa, «En mann gikk ned fra Jerusalem til Jeriko, og han falt iblant røvere, som både kledde ham av og slo ham, og gikk bort og lot ham ligge halvdød. Men det traff seg så at en prest dro samme vei ned, og han så ham, og gikk like forbi. Like så en levitt, han kom til stedet, gikk frem og så ham, og gikk like forbi. Men en samaritan som var på reise, kom dit hvor han var, og da han så ham, ynkedes han inderlig, og han gikk bort til ham, og forbandt hans sår, og helte olje og vin i dem. Og han løftet ham opp på sitt eget dyr, og førte ham til et herberge, og pleide ham. Og da det led mot neste dag, tok han 2 penninger frem, og ga verten, og sa til ham, «Plei ham, og hva mer du måtte koste på ham, det skal jeg betale deg igjen når jeg kommer tilbake. Hvem av disse 3 synes du nå viste seg som den manns neste, som har falt blant røvere?» Han sa, «Den som gjorde barmhjertighet imot ham.» Da sa Jesus til ham, «Gå du bort og gjør like så.»
2: Ja, sånn, «Jorga di eri nomas ikke mahta ikke halbella ja kjelski sikkide. Auduga sa lett at kjallmit mat oine dam maitti oine de bettet. Da stå kommunen kjelkan dikkide atte etnat profetat ja konagasait ainustuvut tam maitti ainebettet ja ain ledan ainan ja kulastuvut tam maitti kullabehte ja ei lehtan kullan ja kehtsä muhtun leh ohpavas tjotjelit ja kehtsälit suu ja kelket. Ohpetätsi mai kalkkaan mun tahka vai mun arppisen agalas ällima. Mutta se on kelki sikkite, mi läht kärleken lagas, mina kärleken lagas, måste logga dem. Måste sen basta de jag kärleken, ton jag kalka rahkisti herra tu ihmilat oppatu vaimustas ja oppatu selustas ja oppatu fa'mus ja oppatu mielastas ja tu la kamusa nuko iechat. Mutta on kerkis sutnia, ton vastidi riuhtas, takataan ja kalkat on ällit. Mutta on vikkai tahkat iechasi vanhuskesin ja kerki Jeesusi, kiilää muulla kamus. Muhto Jeesus vastiti ja tjelki. Muhtun olmos lei mannamet Jerusalemis vuulos Jerikoi ja sattai rievari kaski. Kuhtet sihke nuolastitsi suu ja tjelmit ja vulkeeret ja kurret suu välillä jaamin. Muhto tahpatussa pokte vaatseli muhtuun pahpa tam anaka keinu melde vuolos ja sen oinni suu ja manai miettil. Muhto nukis maihtei muhtun levittelas, ko son pori tam paikka ja manai son tohko ja oinni suu ja manai miettel. Mutta muhtun samaritanille pori matkustettiin suukoutu ja sen oinisu ja armesti vaimustis. Ja sen manaisu lusa, tjanaisu haavi, kolkati olju ja vinni tahti. Ja sen paietisu itseas spirihala ja tuolvuisu matkalatsait vissui tiipsuissu ja nuppe. Nuppe päiviko son vulkidi erehte valtison kukte ruura ja atti tait viesu ies isidin ja tjelkisutnie. Tiussa suu ja maiton vel äämputta kolahat tan maussa mun tuknie ko mun poaran roktot. Kuhtemus tam kolmasis orrohtu mielas läämassu lakamus kuhtelei sattam rievari kaski. Mutta se on tjelki. Taa kuhte takai vaimo laaresvuora suu vuostai tjelki Jeesus saan. Tjelki Jeesus suhne vuolke ja takai tonne tanja lahkai.
1: Tää ei ole, som jag sa, om den barmhjärtige samaritan.
2: Ja tää oli tähtä laarendes mielas samaritaner.
1: Och när vi hör en sån text så får man ju fort en tanke att vem vill vi vara?
2: Jag kom i lockdown och det gjorde vi på att det var Mikaelgas lättigt.
1: Vi vill väl inte vara prästen eller levitten som gick förbi?
2: Vi är tacht och lättigt pappa att det heter levittelas ni man är mätta.
1: Men vi har ju heller kanske lätt att tänka att vi vill vara den barmhjärtige samaritan som gör gott.
2: Men minns att det alltid gjort sig med lämmast och det lades samaritaner.
1: Men det, för det ligger till oss att vi vill vara av de goda, att vi vill, ja.
2: Men det handlar om att min läkare inte bor dit.
1: Men det är viktigt att veta att den här texten, den barmhjärtige samaritan, att det är Jesus Kristus.
2: Men det är viktigt att det här är att det är den olomma samaritanen att det är Jesus.
1: Och vi kan inte vara den barmhjärtige samaritan.
2: Ja, men jag sa det lättigt att kunde dachta oss samaritaner.
1: Så det är viktigt att vi lär oss se och lär oss själva oss känna.
2: Nu, det här är att vi kommer i jävligt ordet.
1: Och se att vi må vara den hjälplöse som låg där på vägen.
2: Ja, men jag har inte haft min läckkost och dag med i dessa bibelhåll på dess ätnamis.
1: Och att vi har bruk för Jesus som kom för att hjälpa.
2: Ja, minst det där på Jesus i min bata jag väcker av mig.
1: Det är han som kan hjälpa en synder till frälse.
2: Det är sån gott sagt att väcka i suttlatsa på bästa jobb mig.
1: Men så ser vi ju här föranledningen till den här förtällningen om den barmhjärtige samaritanen.
2: Och jag vill ta så att det är lokus den samaritanen bidra.
1: Det är ju nog Jesus sa till disciplen att salig är de ögon som ser det i ser.
2: Ja, että kun Jeesus lokaa ja autokasta, että li ti kuhto hoine på tintan, mai ti hoine tal.
1: Och då får vi ju tänka att vad var det som de så?
2: Ja, men gjort det sig mai så med sig ojnika då.
1: Jo, vi kan tänka på Peters bekännelse.
2: Ja, men gjort det sig den Pehtara toltastossa.
1: Nu han säger att vem ska vi gå till?
2: Att kärnlosa Mikala tietty mahtsa.
1: Vi vet ju att du är Messias, den levande Guds son.
2: Och mitt ihtiga att om Messias, den här livmilla partner.
1: Och det bekänte ju Peter när han var kommit till klarhet i att vem Jesus var.
2: Ja, det han doltas till Pehtara, annars att gå lej åpen dolda herra.
1: Och därför kan Jesus säga till dem att saliga är de ögne som ser det de ser.
2: Ja, den lite säger Jesus att kärlek i den autokatsat i kohte ojnet han, maj de ojnet.
1: Men det var ju då den lovkyndiga kom fram här.
2: Mot det var det där lagarna svåra om oss.
1: Som vi får komma lite tillbaka till.
2: Men man sa mig sagt massavärs manjelistas.
1: Men att den här texten handlar ju om Guds kärlek till oss människor.
2: Mot taas le tatt oasi kosi milla rahkis vuotelle mikkite.
1: Till mig och dig.
2: Munje ja dunje.
1: Och att vi skulle ta emot den här Guds kärlek och hans nåde när han kallar på oss.
2: Ja, min valde koskaan millä rahkis vuotta talle koson kohtomi.
1: Och att vi vill sträcka ut vår tomme hånd och ta emot.
2: Ja, min keiket min korskiera ja son val tahto valti koska.
1: Och det vill också minna oss om att vi skulle ta vare på nådetiden.
2: Ja, det är alla man muistu itan att min fetti valti fara den aikis kvar mulle otsumis.
1: Så att det inte en gång blir för sent.
2: Att det är också mot de bevides att det bara manjit.
1: För att visst den som låg där på vägen och som visst ingen hade kommit till hjälp så hade han ju död där på vägen.
2: Just den Olmo Mille yhtäs äänomisvällä, me ei vitsi Suomessa kohtakin pohta niin, te ei vitsi Suomen otsun vähki.
1: Men samtidigt som det också vill lära oss att när vi ser hur som Gud älskar oss så ska vi älska oss och varandra.
2: Mun ihminen saa niin ohtaista mintan, että mitä oikein te rahkisti kohti kuimmanen.
1: Men huvudbudskapet är ju Jesu kärlek till en fattig synder.
2: Mutta vaibe saat nullekin, att det vill rahkis vuotta den suttulas vaivai.
1: Till dem som ser sin hjälplöshet.
2: Som kohta aina så här jo våra.
1: För det var ju en sån som den barmhjärtige samaritan här traff på vägen.
2: Ja, det är samaritanen där mille i dagdividida.
1: En som låg hjälplös och var halvdöd.
2: Och då ville i det ätna med själle bälle hjärtman.
1: Och så fick Jesus, och Jesus får hjälp en sån synder.
2: Jag ber sig Jesus väck i ditt alldeles den åtta suttlatsa.
1: Som ser sin synd.
2: Den suttlatsa med och in i sojitsen suttu till i.
1: Och det är bara Jesus som kan helbreda och göra frisk igen.
2: Det är då säger Jesus Kristus och gott och rätta bäst i och dervas maktigt.
1: Och han kan väcka döde till liv.
2: Ja, som sagt att jag skötter lite hjärtligt.
1: Och han kan väcka en synde till omvändelse.
2: Ja, som sagt att jag skötter lite bara så att jag suttlar att jag åskar.
1: Han gör en synde rättfärdig.
2: Han tackar den suttlar att jag vannhuskisen.
1: Så det är ett stort budskap i den här texten.
2: Det är stora satt, mot han dävsas.
1: Och det är så viktigt att vi får se det här budskapet här.
2: Att det är att min bäst ojnigt, jag hoppas tro att han byttar.
1: Och får se att Gud vill något med vårt liv.
2: Att det vill tahto göra min älymis.
1: Så oavsett hur vi står idag så får vi se där att han betalte löse pengar.
2: Ja, vet du, man kan tillis mig att han bäger lätt att det är sån kort och maus i bort lånestos mausu.
1: För att vi skulle få bli frälst.
2: Att vi åtsin upp arbetet bäst och med.
1: För han vill ingens synders sorg och död.
2: I som dacht och galla åtog i suttulötsa att morrasa ja mimma.
1: För han kom för att frälsa det som var förtappt.
2: Som var i patestitan kohtolöj mannan påstått ja karahosas. Mannan påstått.
1: Och vi vet ju att hela mänskligheten var ju förtappt efter Adams synd.
2: Ja, men det är att man är Adam och Boka Olmo, Socka Leijo, Manna med Karahussi.
1: Och därför är vi alla av den förtappte synden som tränger hjälp.
2: Ja, men det är Boka Tarpa sitan Vähki, och så Jesus bästa ju mig.
1: Vi är helt avhängiga av en annan försoner.
2: Mille tät mi kaltarpa sit aipas era pesti.
1: Jesus Kristus som betalte hele prisen.
2: Jesus Kristus som uttamalsi oppamalsu.
1: För att jag och du ska få arve himmelrike.
2: Amonia dons och harbe mina rika.
1: Och vi vet att det är ingen av oss själv som kan göra något för att arve.
2: Ja mig dit det annat mig är inte sagt rakare nu att mig att jag sagt bäst i hjärtan.
1: Man må bli barn för att, av sina föräldrar för att kunna arve.
2: Det går man att matta arbete i sin hjärtan man är mitt.
1: Det är inte något som vi kan göra själv.
2: Mig är sagt i stackar, det samma inte igen.
1: Men är man född som sina föräldrars barn så är man en arvig.
2: Och går måste regaren åta bära sitt eller som arpolas.
1: Och på samma måte må man bli Guds barn för att arva riket som är rätt.
2: Ja samma lats och mig att arpi, akalas arpi och i mina mannen lätt.
1: Som är berättar i himmelen.
2: Mille varmastån allmys.
1: Och därför är det så viktigt att alla ska höra det här. Kallelsen och Gud kallar.
2: Ja hui tarpalas tahkuhtu pulla tämän saan, tämän kohtjumman, että se on valtavasta.
1: Att himmelrike är så berätt, färdig för dem som enda står utanför.
2: Att i mina rikare maita, mig teittää, kulla teittää matt lähtee suttulet se hånne.
1: Och att man ska höra Guds nådes kall när han vill kalla till.
2: Att se bästa också kulla i mina armo päivi.
1: Och så ser vi ju här då, när Jesus talade om att Guds rike var skjult för de vise och förståndige, kan vi säga vers 21.
2: Ja, vers 8-3, vers 8-8, och Jesus kälka.
1: För då kom en av de lovkyndiga.
2: Ja, det var det där laga jobbo i att sitta Jesus lusa.
1: Och liksom ett spörsmål till Jesus för att friste han.
2: Ja, pitsi katsalta kai Jeesu, matte teko kähtsämissu.
1: Han ville pröva Jeesus om han enda kjente vejen till frälsen bedre än de här lärarna i Israel.
2: Teko ta fariseer, att jahka Jeesus, tehtäko som juur tampirra miikkullu pestujumai, ihmillä käynui.
1: Och det är lite samma som den rike yngling också som vi kan läsa en annan plats.
2: Det var Mikulla rikka birra och tära sängis.
1: Som kom och spurte vad ska jag göra för att arve himmelrike?
2: Att man inte kalka mun tahka att bättre arve mina rika.
1: De snackar mycket om vad ska jag göra.
2: Tas det är sista sagt att man mun sahtan tahka.
1: Och det är därför det är viktigt att vi vet att vi kan inte göra något för att arve.
2: Ja tällä tehdä tehtiä, että minä sähtä maitike itse tahkaa, että nohutti, että minä peste juuvut.
1: Vi må bli barn av Gud och hans rike.
2: Minä färti satta i mina mannan ja så rika.
1: Så för att den här lovkynde kunde få hjälp här så måste han ju först komma till korte inför Guds ord.
2: Att det laga tjovo färti och atsotan väki, att som åtsjö ainiha som tarpasi tuorelatsja hit mina armo.
1: Man må komma på tollerens plats.
2: Det är bara titta en sottlas tollare satsar.
1: Som säger Gud väl mig synden nådig.
2: Som lockar, som kustologar att min läge armungas mun i sottlatsar.
1: Så när lovkynde hade nog aldrig erfart och känt att han var hjälplös.
2: Det är kustologar vill laga som i kvassäge ajpasande juttasarna som tarpar sig väcki och bästa jobbot.
1: Och aldrig sett att han var en förtappt synder.
2: Ja, i kvassäge ajna som lej manna med karahussi.
1: För det står ju här att han ville rättfärdiggöra sig själv.
2: Han tyckte att det är kärlek i ordet som kallade detta Jesus vanhållskes.
1: Och det är ju då Jesus tar den här lignelsen om den här som låg halvdöd där på vägen och om den barmhjärtige samaritan.
2: Ja, han tyckte att det var den pippade sig i hos Jesus kärlek den lade svåra väck i bra.
1: Och då ser vi ju i att det först kom en präst förbi och så kom det en levit förbi.
2: Det var ju åtta pappa, jag var ju åtta levitas, samma sätt sig.
1: Och bägge de här två, den var ju sådana som tjänte i templet och i Guds rike.
2: Ja, den tjockte matte palvalet i mina templis.
1: Den var upptagd med underliga saker.
2: Den tjockte sig sikon nu lottos.
1: Men här kommer ju klart fram, alltså den som bara tjänte ordet i teorien.
2: Mutta tämä kohdin huitsella tosi oinosi, että siitä on tosi tämän teoreettilassa oinnu.
1: Och vem som omsatte det i praxis?
2: kiitän pian teko toimalla, no tapalas toimii.
1: Det står ju om det två första att de gick förbi.
2: Det är inte läs, det är inte ordet att kokte vårt stammande mätta.
1: Själv om den såg han där som låg där
2: och hjälpte. Jag vet inte att se ögonen att det är så lej är med stes.
1: Så Gud gav de här två tjänarna liksom möjlighet.

0: samoin muotte.
1: Tämä on ollut heidän ohpatuvun saanista, kun tahtee laukaa, tahtee fariseerat.
0: Men här får vi ju se att allikavälla så hade han ett helt annat hjärtelag.
1: Och så skulle jag inte vajmu sajis.
0: Det står ju att han hade medynk och omsorg för den som låg på vägen.
1: Att som armas i tankucht och löjt asvälla med namis.
0: Och så står det att han gick bort och förbant hans sår.
1: Ja, det är ju att som man är i sol och säga regnit för havet jag känner.
0: Och hällde olja och vin i den.
1: Ja, det är olja och vin i havet.
0: Och att han löfte han upp på sitt eget dyr.
1: Att sådana lockte i en ärlig selga.
0: Och förte han till ett herberge där den plejde han.
1: Ja, då han går i takare vesol och orm vesol.
0: Så vi ser vilken omsorg han hade.
1: Sosleikal hui vaimu seis, att han halri vähki.
0: Han tog vare på han som en bror.
1: Så som alltid så svarade på Jesen Viljas.
0: Själv om man visste att kanske han var en jöde, han som låg där.
1: Eko han sagt i uttrycket att kanske sagt i detta och det gjort eller skott och lejtas vällan.
0: Och att han liksom kan vara enda förakta av han som enda låg där och så.
1: Eko det här gjort sig väl detta om att detta är patsi kättiga som och som väck i så gott.
0: Men vi ser för en omsorg han hade här att han... Han hade inte bara omsorg den ene dagen för han.
1: Och ni har ju inte sagt att det så tydligen att det är högt och gärtigt att det är som alltid bara det är smått.
0: Och därför är det ju ett bilde på Jesus Kristus.
1: Och därför är det att det är Jesus Kristus.
0: Och det är bara Jesus som kan förbinda våra syndesår.
1: Ja, det är då så Jesus och sagt att det är högt och gärtigt.
0: Och hjälpa en synde som är hjälpelös.
1: Ja, väcker jag också sånt att jag med isa efter Jesus väcker hit.
0: Och han hällde olja och vin.
1: Ja, sådana korkar i vin i olja.
0: Så det var Jesus som kan förbarma sig på den här måten.
1: Det är då så Jesus och sagt att han har varit armastigt min.
0: Läge våra sår.
1: Ja, min sa har vi stiksel.
0: Och föra oss in i hans rike.
1: Ja, tolv och min sur rike.
0: Härberge som det står här.
1: Doppe Jesus, doppe Orum Jesus.
0: Det är bilder på en menighet eller Guds rike.
1: Ja, det är att det kommer själv gottis.
0: Så till ett tanke här blir det ju till oss som att Jesus vill att vi ska tänka över det här tingan.
1: Ja, där slutar dessa saknader där som inte mycket kanske gjort det sitt Jesus att bilda.
0: Vem finner vi hjälp hos när vi kommer i sån nöd?
1: Att jag som gör att verka eller kommer i släkt i tolta häft i.
0: Att har vi låtit Jesus Kristus hjälpa oss?
1: Läkar mig det att han Jesus har verkat i min.
0: Det är bara hos han vi kan finna hjälp.
1: Det är lite hos oss hos gäst med att jag kan verka i.
0: Han som kan ge oss syndernes förlåtelse.
1: Som kunde sätta hjälp i sutt och hand och se att det gör mig.
0: Och det är hos han vi kan få en ny livskraft vid den helige om.
1: Jag har just den fram och passiv och inna bokte.
0: I stället för att dö där på vägen.
1: Ja, mjete, ja, men jag tussar där så låter alla.
0: Så kan vi spöra att vad ska vi göra för att arva evig liv och salighet?
1: Ja, det lär kanske att man inte har mycket där så att mycket som är arva här.
0: Vi får lära att det inte är som den här lovlärde här och som den rike ynglingen trodde, att man måste göra något.
1: Ja, det minns kuulet taas, att det är illa tingen lakina, att mikälke hietsä tahkaa rahtsat.
0: Nej, det är den som får se sin hjälpelöshet.
1: Mutta le tahkuhto aina asu hetsu vuorassu, niin sahte vähki hietsä.
0: No, man speilä sig i Guds ord.
1: Kun mui bäst spetsalaste hitmina saan, niin...
0: Så får man se att man må ha bruk för en frälser.
1: Om jag vet att jag har en där som misslägger att tohta tarpu bästa.
0: En räddningsman och en försoner.
1: Den kohta bästa jag som vill killan min som tillhåktas.
0: Man får se att man har bruk för nåden och synden är förlåtelse.
1: Om jag inte har må jag suttu han där kan se att det gör mig.
0: Och när man får se det och erfara det här.
1: Och... Ja kun me otsutte ainit ja pääsihiltaan.
0: No man får ta emot den här och nåden och bli ett Guds barn.
1: Och me otsu valti kostaa tämän armu ja satta hitmina mannan.
0: Tämä först kan det också bli sinnes och hjärtes förändring.
1: Det sahtaa tämän oma fintanten att jultakat ja visat reuta i olmos.
0: Och då kan man också lära och ha en rätt omsorg för sina medmänniskar.
1: Det sahtaa sattasta karra rahkis puhta vähkitit kuhtu koi

0: Nej. Så det är vi är i vers 35.
1: Ja, där på versen ska man nog vikta.
0: Det står att han tog pendlingen fram och gav värten och sa till honom: "Plej han." Och den nästa morgon då han reste bort, så står det att: "Och där som du har bruk för något mer vill jag betala dig när jag kommer igen."
1: Ja, så att i rora, ja, väl tjälkiä, jos on empokola, olkos kolmulle taas, som pohtaa ja maksaa, niin kuin pohtaa, maksaa rohtuluutta.
0: Så kan vi tänka att hade inte den barmhjärtige samaritan hjälpt nok när han hade hjälpt han där på vägen?
1: Och min sahte juttu sinne leikko ikäsen, niin ei ole tarpeellista, kun tämä tehtiin tuossa taas tämän pottuusten luottakuorossa.
0: Kun noin en osa hade fört han till härbärge.
1: Ja, kun se on leikko alkuun suu, tokko.
0: Nej, det var inte nok för den barmhjärtige samaritan.
1: Det var inte, det är den tusse visomajt som tarpas tahkat.
0: Som vi sa som en bilde på Jesus.
1: Det kom i taas slastahti Jesus.
0: Nej, som det står att han ändå vill komma tillbaka och betala ytterligare för det som han må lägga ut för den psyke.
1: Mutta se on kaikkein vielä mahtaa ruuhtoluotta tohkuu, koska tähtiä pohjilleen ja maksii tämän koulutuskoulun houttaisi.
0: Och så, vi vet ju att det finns ju inte något större än att bli löst ifrån sina synder.
1: Det är det stora ipoko att jag inte har sett att det är suttu havikun.
0: Som är bilder på den halvdöde som låg där och hade dött hvis inte någon hade kommit.
1: Det är kompa att han olmosti kun suttulas min tarpeensa vähki.
0: Och vi får spöra att har vi fått känna på den här syndenöden?
1: Ja, läkko nu att mille hotsun vasi hitan suttu här i tili.
0: Få känna på den här halvdöde tillstånd.
1: Jag låter att jag var sig i tannet att det jag man mulle.
0: Och vi ser ju här att det är bilder på en synder som Jesus vill helbreda.
1: Ja, det är just det kompa att Jesus tahto tervas mahtigt.
0: Jesus vill sörja för att han överlever.
1: Ja, Jesus valta bara att som katsi jubo.
0: Och man får också som kristen många gånger sådana anfäktelser.
1: Om kristna kämmer och kämmer där måste haka.
0: Man kan tänka att är det rätt fatt med mig?
1: Vi gjort oss ett länk och mos just nu riktigt.
0: Eller är jag halvdöd?
1: Länk och munar till hjärtan.
0: När man känner på den här fördärvelsen som bor i sitt eget hjärte.
1: Kom inte ihåg att hitta något kämmer man hett och dala.
0: Och när man och när synder och fejler som kommer och så under vandringen.
1: Ja, vart lämmis jag vantar dämmis och suttu på att jag faller här.
0: Så kommer det sådana tankar.
1: Det är på att tacka jordtaget.
0: Kan jag vara en kristen med alla de här fejlna som finns i mitt liv?
1: Sahta kun ju lähti kristallas, kun musle tää on ollut siva ja feilat.
0: Men vi må huske på att Jesus tog hele mitt och ditt skyldbrev på sig.
1: Och mi otsi tuoreist juttasi ja tietti tänä, että Jeesus valti vison puht, min feilin ja suttu ja ei tiesi itse ala.
0: Och det står att det blev nagla till korset.
1: Nu går kärlejon lät att det blev att det satte naulejon rossej.
0: Då Jesus måtte dö där så blev hela synden skylden betalt.
1: Och Jesus jami rossej ställde på maxime bostut.
0: Och när det här går upp för ett synderes hjärte.
1: Och där pohta ja pohta tuohta min vaimos.
0: Då vill ett människa liksom bli glad och tacka Gud och vara glad och lycklig.
1: Det satt auta almost hui ilolas ja hui mokti pohta.
0: Och därför är det så att i första tiden att människa får omvända sig.
1: Ja tulee mankin tänne ja kalakin vuostasin kohta leko almost morida.
0: Så får man leva i sån ett glad tillstånd och man vill liksom inte synda mer.
1: Ja, det är mig ällest huidakka ilolas älli med ikä tahto suttudi.
0: Och man får liksom känna att man det är nästan allerede som man skulle vara i himmelen.
1: Ja, då tulee det gå att mille jo almis.
0: Och det kan vi också läsa om också i vår väckelses begynnelse.
1: Ja, min inte gå inte loka med morjonsa alkus.
0: Människan var så glad liksom att det var också så mycket djävulen fantes där och var mer och frista än.
1: Ja, almos leinu ilolas ja jahti att alika neori lahkake.
0: Men så får vi spöra eller vi får lära oss och så känna att blir det sån hela livet?
1: Om jag måste hoppa att jag inte mälde att lägga sig upp till åktarna och uppa äldre.
0: Nej, för att vi är, vi har också den gamla natur med oss.
1: Det hilar nu misslida åtchi, bara så åtchi mille mis.
0: Och det liksom är, ligger till oss människor.
1: Det är det hur låntalas min, min, mitt hjolmutte.
0: Att vi, vi ser inte hela tiden på Jesus och hans försoningsverk.
1: Ja, men jag är alltid, vad jag tyckte var enligt att Jesus sa, offer, ja, min ma.
0: Det är inte alltid det som får vara så klart för våra ögne.
1: Det är alltid att min kärmi hotas.
0: När vi träckas många hit och dit i olika rättningar.
1: Och vi talar på vilka icke gör och tek och tork.
0: Och det är inte hans försoningsverk som liksom får vara levande i mitt hjärta hela tiden.
1: Så offer, ja, min i att jag lätt inte gått att göra återmärka jag älgen svapp i min älgmiss.
0: Känner du dig inte igen som vi, själv om du vill vara kristen att det är på den här viset?
1: Tauta kun ies att du tosle mig tack vattut.
0: Och själv om du vill vara kristen så kommer det också fel och du får känna på synden för där vid ditt eget hjärta.
1: Melko min lähti kristillä, mutta pohti hoin tämän heijos aasi muhtumia vaivihit min.
0: Men så ser vi ju här, men vad gör den barmhärtige samaritan?
1: No min oin taas maittaa kaikki tätä samaritanes.
0: Vad gör Jesus när du där står igen med synder och fejler?
1: Mait loh tahka Jesus taas kolle suttu et jakuores.
0: Han kommer inte för att straffa och i rätte sätta dig med en hård dom.
1: Så ni palkalle rankasitu ja tomuattitunja.
0: Nej, på nytt så lade han sin betalning eller sitt försoningsverk.
1: Musun korra tunja suu maussu ja so, tansal maistelme lollestan.
0: Det gäller fortsatt för dina och mina synder. Så förstår du synder att Gud fortsätter att tillge.
1: Då fattar mig inte att du säger att andra kassi och att andra kassi.
0: Det är det som är många vanskeliga för vår förstånd att förstå.
1: Det har ju varit att många mycket uppe och ägnika.
0: Den här gränslösa nåden som Gud visar oss.
1: Det är att jag mättade att jag ville mycket grejer.
0: Det är en sån kärlek som är helt utan gräns. Han älskar sitt barn själv om det inte går som det skulle gå.
1: Så
0: när det kommer synd och fel så visar han fortsatt kärlek. Han kommer fortsatt med den oförtjänta nåden till mig och dig,
1: synder.
0: Han vänder alltid tillbaka och vill betala på nytt.
1: Det
0: som endast står igen. Som det står här att i vers 35, den sista delen av vers 35.
1: Och den vers kommer vi vikta 20.
0: Plej ham, och där som du brukar nu är mer, vill jag betala dig när jag kommer igen.
1: Dix och så, jag kom, just det här, och på skolan är man på en råd och låter jag mausen dig mig.
0: Tänk vilka löfter vi ser i hans ord.
1: Jotta svacka loppa och samvis leipmin samis.
0: Känner du dig igen, kristen bror och söster?
1: Låta kom i etestansa gis manki.
0: Har det varit nog att Jesus betalte bara en gång? Har det varit bara nog att du en gång fick bli hans barn? Nej, hvis vi alla lärt oss att känna så tror jag vi får se att han må komma på nytt för att betala.
1: Och vi kan öppna ja hoppan att som fötter på att min vägin allt ja allt.
0: Och Jesu försoningsverk tar icke slut.
1: Jesus är uppe ja min tahi kuoran kossa.
0: Den betalning gäller ända idag och hela livet.
1: Tänk
0: vilken kraft det är här i lammets blod.
1: Jesus Kristus har varit slä.
0: Uren och skitne synder, det blir vit igen som
1: snö. Ja.
0: Och det som är liksom knust och ödelagt, det får bli hel igen.
1: Tämä mannan pillosuvan tässä, että ollas.
0: Du får på nytt liksom stå fram som ett människa som aldrig har syndat.
1: Ja de tjocka tjocka i behållande rasit, pajaste och de tjockaste i suttuan.
0: Och det här skulle också få värre till kall till dem som står utanför.
1: Ja det har också lätt i mycket kärlek och måste hitta kort och lätt och bälte.
0: Till dem som känner att inte sin sak är i orden med sin Gud.
1: De har mest av det här dit och sin asyl och tack och jumpa jag sig mina herre.
0: Att de också skulle få se att ta emot nåd men sända nådetiden finnes.
1: Att det är sin valta syskytande arm och våstak och det här gillade väl.
0: För han kom för att frälsa dem som var förtappt.
1: Som var i bäst i dig kort och inte man gara hos oss. Det är lappen.
0: Så du som följer och erkänner att du är fattig synder.
1: Att de bäst att ta ut det här månen gäfes suttolas.
0: Han hjälper fortsatt.
1: Som verkar jag ein.
0: Når hon når, hans ord når in i vårt hjärte.
1: Och så sa ni borta mi baimui.
0: Så vill han ju att vi ska få ånger över vår synd som vi begår.
1: Amiotsa kahta tämän suttumai mille tahka.
0: Och att vi får ta emot syndernes förlatelse.
1: Amiotsa valdi vosta suttu ja antaka sijattujumi.
0: I troen på hans försoningsverk.
1: Oskus tuse aipa suu svapahusa.
0: Det är icke vårt eget verk.
1: Det är inte min egen tahkon.
0: Där vi stadigt pröver och förbedra oss.
1: Amiotsa kahtseli egen tahkat poripun ja poripun.
0: Nej, att vi ska få ta emot den här freden som han vill ge oss.
1: Amiotsa valdi vosta tämän raafi mei maisson tahtomi kiteattit.
0: Genom lammets blod.
1: Så den lappar bara bokte.
0: För vi vet utan blods utgjutelse så var det ingen syndernes förlåtelse.
1: Amatte bara kolka här ni ilusti suttu ja antaka sijatta ju mei.
0: Så vi får oss att tro det idag och ta det emot.
1: Mi otsa hosku tämän onan päivi mai ja valdi tämän vosta.
0: Och när vi tror på de här löftan.
1: Kom igen oskott en tajt lohpausaitte.
0: Då får vi vara trygg och förvisset.
1: Ami otsa lähti torvola chat ja tehtit.
0: Om att vi får vara hans barn.
1: Ami otsa lähti ein sumana.
0: För vi vet vad Jesus ropte där på korset.
1: De där med Jesus kjälki tjorbuita perusses.
0: Han ropte att allt är fullbrakt.
1: Apo letahko juvun teuto juvun.
0: Så hör du. Du som vill vara kristen, själv om det kommer fel på vandringen.
1: Det kommer min kristna själv, om jag misskall är fel, påstå, tacka och jag vill tacka påstå.
0: Att han ropte att allt är fullbrakt.
1: Och sån kärlek, tjurvå, påhle, pajas, tacka och jorden.
0: Och därför får du också tro på dig idag.
1: Den har tjata oss, utan åkna baby mitt.
0: Du får tro på syndernes förlatelse.
1: De får också hosko och suttu i handka sijattu ju mig.
0: Och på hans försoningsblod.
1: Det så svapa hos vardrej.
0: Det får du tro till fred, frihet och glädje.
1: Då är också du hosko, du hosko, du rafa ja illu.
0: Och vi ber att Gud skulle välsigna det här Guds ordet på ditt och mitt hjärte.
1: Amin, sabbatana dig, min otto, pursi, utan min sani.
0: Att det skulle ge oss ny lust och vilja till att vandra som hans barn. Ny kraft till att vandra som Guds medarvinger. Och vi säger i Jesu namn.
1: Amen.
0: Amen.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det borde sporten vara ett program.
0: Och vi fortsätter i domarnas bok.
1: Jag skriver vidare på Margeries.
0: Och vi har nu läst det första kapitlet.
1: Första kapitlet eller hjulocken.
0: Och nu ska vi läsa det andra kapitlet i detta programmet.
1: Ja, nu har jag gitt till locken upp i kapitlet av programmet.
0: Och här ska vi få höras Israel advares för sin olydighet.
1: Det är som jag håller på. Israel rave jobbar så...
0: Vi begynner å lese de tre første versene.
1: Det er alle gitt. Doktan vårt skål om versen.
0: Herrens engel kom fra Gilgal, opp til Bokim. Han sa, «Jeg førte dere opp fra Egypt og lot dere komme til det landet som jeg med ed hadde lovet deres fedre. Jeg sa, «Jeg vil aldri bryte min pakt med dere, men dere må ikke slutte pakt med dem som bor her i landet. Og alteren deres skal dere rive ned. Men dere hørte ikke på det jeg sa. Hvorfor gjorde dere ikke det? Nå sier jeg til dere, jeg vil ikke drive dere bort. Jeg vil ikke drive dem bort. De skal bli til snare for dere. Og gudene deres skal bli en felle.
1: Ja, herre engel, mannei, baya, skilgalis, boke min, er sånn selv. Mun dolgun din bajas Egyptnis. Ja mun dolgun din dan etnemi mai mun murun aiko haddi tin vanimitta. Ja mun selkin. I mun aiko toatsi mulihtun deikkun agalas vuht. Mutta ei petikalka dahkaat lihtu dan etnän assikun. Siin alstari kalka vesti volas kaiskut, mutta ei ptilet gulla muijena. Miele maitti leptahkan. Mun selkin maittain. I mun aikko ei rehaatsi siin tiin muodui houttas. Mutta sikälikin sädda tikkien sähsäkassan ja din ertikiitten. Ja sinne ipmilät galikin sädda tikkien kielen.
0: Vi hörste här om Herrens engel som kom upp från Gilgal.
1: Lass mig gå med herra engel och virra mig på Gilgali.
0: Vem var det?
1: Jag ger dig.
0: Det kan være Jesus selv dette.
1: Takk han sa til Jesus, Jesus.
0: For hva var det der her stod?
1: Den jeg går, Michael og min jæst,
0: jeg førte dere opp fra Egypt.
1: At det mun dolovun din bajas Egyptnis.
0: Jeg lofte dere landet med en ed.
1: Ja mun lofbind i kjeden etter man.
0: Var det ikke Gud selv dette?
1: Jeg går til en jæst Ipmil.
0: Eller hans egen sønn.
1: Det er Jesus etters barretning.
0: Han var med. Och vi husker hvordan det står skrevet om han.
1: Det
0: var en ildstøtte som fulgte den om natten. Så står det skrevet i det Nye
1: Testamentet.
0: Och støtten som fulgte den var Kristus. Men vad var det nå Jesus måtte tale med dem om?
1: Måtte meit, for det Jesus tal, sa det nå sikkim.
0: Jo, han måtte tale om deres ulydighet.
1: Tal som for det sikkim, sa det nå sin epikololos våra byrra.
0: Og han talte til dem om dette folket som ble igjen i landet.
1: Det som sa det nå i dag, eit og dan, dan, deita olokmøymalikje, dan etnem i basen.
0: De skulle ha ødelagt deres altere.
1: Att det ser ut så galet kan tog, det var så lätt aldrig.
0: De skulle ha hållit sig väcke ifrån deras avgudstyrkelse.
1: Jag ser ut så galet kan man inte tala i helt så här ett sin epipmil parabolusas.
0: Men det var inte det de hade gjort.
1: Mot då, ej kylen den dagen.
0: Har inte vi mycket att lära av detta också i vår tid?
1: Igår dag, det hoppar mycket, men inte i mina icke.
0: Tänk bara på avgudsaltarna som de skulle ödelägga.
1: Gjort det stald båten där här med aldrig majsig läcker gottjuren troket.
0: Men de gjorde inte det.
1: Måte ägs i dagtendan.
0: Vad så?
1: Jag måtte gärna.
0: Så kom fristelsen.
1: Det borde gaka hjärtalussan.
0: Och så blev det fall för dem.
1: Jag nu satte mig inte göra lussan.
0: Ja, vi säger det ända en gång.
1: Vi åkte väl över ett tälk.
0: Vi har mycket att lära av detta.
1: Att det rastle, olomajs, mig mi sahti,
0: Och så läser vi vidare i detta andra kapitlet.
1: Jag lockar vidare 13 oppe i kapittel.
0: Vi leser versene 4 og 5.
1: Ja, gjør vi det.
0: Da Herrens engel hadde talt disse ord til israelittene, begynte de alle å gråte. Derfor kalte de stedet Bokim, og de offret til Herren der.
1: Det var herre engel satt med Gaisanik på Israelvanaet. Det var jeg spør i alle musulgjennest jeg kjer ui. Jeg sier godt så da han bækken av meg boken min. Jeg sier offer og sier das herre.
0: Her hørte vi det igjen.
1: Das med gul av fasten.
0: Når de hørte sannheten, så gråt de og vente om.
1: At det går sitt åtte av det gulle, det sier kjer og jeg gjør og galekke.
0: Det er godt når vi kan fortelle om dette.
1: Ja, det er bare gommet han sagt i mojstelig.
0: Men så må vi også fortelle noe mer.
1: Måtte vi være til meg til hjem på mojstelig.
0: Det vart ikke så lenge.
1: Ah, ja, bistan og gukkarhet.
0: Vi leser versene 6-13.
1: Ja, det er noe gode av verset, skål og kunne plukke av dem.
0: Da Josva hadde latt folket fader og israelittene vært til sitt landområde for å legge det under seg. Folket tjente Herren så lenge Josva levde. Og så lenge de gamle enda var i livet, de som hadde levd lenger enn Josva, og hadde sett alle de store gjerninger Herren hadde gjort for Israel. Så døde Josva, Nuns sønn, Herrens tjener, 110 år gammel. De gravla han på hans egen gård og grunn i Timrat Heres oppe i Efraimfjellene, nord for Gasjefjellet. Snart gikk hele dette slektsleddet til sine fedre, og etter dem vokste det opp en ny slekt som ikke kjente Herren og ikke visste hva han hadde gjort for Israel. Da gjorde israelittene det som var ondt i Herrens øyne. De dyrket Baal-gudene og vendte seg bort fra Herren, deres fedres Gud, som hadde ført dem ut av Egypt. De holdt seg til andre guder, slike som folken omkring dem hadde. De bøyde seg og tilba dem, og således vakte de Herrens harme. De sviktet Herren og dyrket Baal og Astarte bildene.
1: Gå Josva i løytan, alle på gammanna, tja Israelmanna, lekke mannan, eskote så, arpasis, valdin vare sætna ma åtminest. Det bale vali alle på herra bort Josva beivit, ja bort ait vore sitt beivit, kunne helle kuhka Josva. Mangilja lykke, oidnan puhten daan herra stora taku, maisson lei tahkan Israel outes. Mutta ko Josva on hyun barit, niin herra valvalekille jaman suori jälkiäkin porisin. Ja kun sillekin hautaan su arpes serra rajit, sisa temat herisä Efraim varjala, kaas varjita vili. Ja kun maittai opata sohkaan, lei chokkujuvun suvahni mittis lusam. Ja kun uppii sohka lei batjanan sim manjil, mi idoudan herra ikedaan taku maison lei tahkan iseloud. Te tahke Israel maanat, mi baali herra chan mi houttas, ja si balvaikke baalit. Ja si heihte herra sin vahni mittis heip, millä kuhtele dolovun siin olks Egyptin näätnämist, ja si vaatsuli keera heip, millin manis, tai haale mugi heip, millin mahlekke siin pirran. Ja si rohkadelle siin, ja muora uhte herra. Si heihte herra ja palvelekki baal ja astarte govait.
0: De tjente herran så länge Josva levde.
1: Palvelekki herran och kukka kun Josva eli.
0: Och så länge de levde, de som kjente Guds gärningar.
1: Ja nu kukka kun att eläget gode herra dagoit.
0: Och vi må bara si för en sannhet.
1: Ja det är mig värdigt att kälke var i mackar tohta vuotta där län.
0: Och så må vi spöra varje dag.
1: Ja väl ägde järret när på ånne mås län.
0: Vi hörde att här vokste det upp en ny generation.
1: Det är mig gulana att det åkta ådda satt ådda alla mås satt dig.
0: De kände inte Guds gärningar.
1: Da, man hej då den herra dag.
0: Kan det ske bland oss?
1: Sattar kun sån nomikon gävat.
0: Att den uppvuxna släkt inte lärer Herrens gärningar att känna.
1: att det bara skadde socka gott i ej och på dota herra.
0: Vi har tidigare sagt.
1: Audelemitelkan.
0: Historien gentar sig.
1: Att det takar historia dalle mi kertua.
0: Och ve oss om det skulle gentar sig hos oss detta.
1: Ja voi, just maittei takia tuhuvu minkaskin.
0: Att den uppvuxne släkt inte kände Herrens gärningar.
1: Att det apaja sjaddi sohka goddi ej dota sjatten herra.
0: Vad ska vi göra för att detta icke ska ske?
1: Maikalaga midakka voi nu i tahpahuvan.
0: Vi ska fortsätta fortälla om Herrens gärningar.
1: Det galagat joatski viidase putana te muisteli herra takuit.
0: Både till de gamla och till den uppvuxna släkt.
1: Sikke vorda sitta jadan baya shaddi sohka goddai.
0: För det som vi här har läst.
1: Denne goda mai midal daase lohkan.
0: Allt är sked till förbilde för oss.
1: Tale tahpahuvan mikkie outa kovan.
0: Och när folket vänder sig bort i vår Herren på denna måten.
1: Jag går alla mot jorra läire och jorkia gainalagin herras eiret.
0: Vad gör så Herren?
1: Maj herra dacka dallem.
0: Vi ska läsa om det i verserna 14 och 15.
1: Njallim blokka jag vitt om blokka att verses mil okka tambirram.
0: Då blev Herren brännande harm på Israel och gav den i händerna på rövarna som plundrat dem. Han overgav dem till deras fiender runt omkring, og de kunde ikke stå sig i kampen mot fiendene. Over alt hvor de då fram var Herrens hånd imot dem. Derfor gikk det ille for dem, slik Herren hadde sagt dem og bekreftet med ed, og de kom i stor nød.
1: Det takk i Herre morris Israel vosta, jeg sånn at i sin revar ikke gikk, og jeg steier ikke sin, jeg sånn vot i sin varsalat seg, kihti birra puht. Ja ei si mahtan shaten empu pihti suva salatsajaset muodu joutas. Miehtä pohkosasi manne olkos, lei herra kiehtä simvastai vahapussi, nukko herra lei saaretnon. Ja nukko herra lei vurutnon sikki. Ja sin aatestus lei storis.
0: Herrens vrede blev upptänt.
1: Nu tackar ni herra Mordin.
0: Och de mistet Guds välsignelse.
1: Ja nu måste se i mila bore sjuknarsa.
0: Men så ska vi läsa i det 16 verset.
1: Och det vill också den gustan blocka versen.
0: Där låt Herren det främsta domare som berget den på rövarna.
1: Ja herra tjöttjall dacht i domarit. Ja si bäste sin revarit kjedes.
0: För en langmodig Gud vi har.
1: Och makar gukka gerda var skipmil mislem.
0: Det ser ut som att varje gång folken nådde syndens bund.
1: Då då in i att gå allomot suttu bon nei gachim.
0: Ja, det kan se ut som att då sände Herren domare som kunde rädda den.
1: Det då in i att herra volka i domare tokko sin kaski kunde peste sin eret.
0: Och löftet den upp igen.
1: Ja nu, lockte jag sin fasta i bajas.
0: Ja, vi måste se det ända en gång.
1: Måste mig verte fasta en tälkigt.
0: För en langmodig Gud vi har.
1: Och i makkar, gucka gerade var skippmir mislem.
0: Och vi vet också stå skrevet.
1: Det är majta i mitt allojon lem.
0: För med en evig kärlighet har jag älskat dig.
1: Agalas rakis på din lemmunda din rakistan.
0: Slik är Herren.
1: Ja, tackar lär Herren.
0: Men nu ska vi läsa om folket den gång i Israel.
1: Ja, vi lockar en vita seppot. Må Israel olma gillida näikin.
0: Efter att Herren hade sänt domor igen.
1: Mangel går här i volkan domar i sin gaskin.
0: Vi läser versen 17-19.
1: Ja, lockar tjejen blockadis, hosten blockadis.
0: Men de adlöd icke domorna heller. Trolöse holdt de sig till andra guder, böjde sig och tillbad dem. Snart vek de av fra vägen deras fäder hade följt, för fäderna hade adlytt Herrens bud. Men det gjorde icke de. Hver gang Herren låt en dommer stå fram ibland dem, var Herren med han, och berget folket fra deras fiender så länge dommeren levde. För Herren hade medynkt med dem när de suckat och stönnet fordi de blev plaget och undertryckt. Men så snart dommeren var död, bad de sig illa att igen. enda verre enn fedrene. De holdt seg til andre guder som de dyrket, de bøyde seg og tilba dem. De holdt ikke opp med sine onde gjerninger og sin trassige ferd.
1: Mot dem er sin dopmaritt, ikke lenge sin gulløkket. Da skal si forløs ikke, er eit milikken, jeg råkker alle deit, sikkert eit farka eiret han gjenus, man melder sin vane med lekkje vargjølen, matkjølen, jeg har den sett herre bakom mitt, jeg sier takk nå. Jeg går herre gjøttkjeld at de sikkert dopmaritt, eller herre dopmara melder. Ja besti sin sin vasare tjekkjeres, bort oppmara beivin. Da sko herra arkalmasti sin bachili, sin sjokka usaiti ikki sin bachili. Gode haast ikkje, ja sin givsi ikkje sin. Måte god oppmar jami, desi mahti vastan roktut, ja mennud ikkje bahabut, ko sin vanemat vachulettin. Erai milimanis, palvalettin dait, ja rohkadalla lettin dait. Ei siihäihtän maitikisin taguineset tehesin kaatsaris vaatsulusas.
0: Ja vi kan gärna spöra en dagang. Vad gör Herren så?
1: Ja vi färdte fastan gärna mait tahka Herra dal.
0: Vi läser de versene som är igen av kapitlet.
1: Ja vi lohkat väl lohpa dain kapitlis.
0: Da blev Herren brännande harm på Israel och sa: Fordi dette folk har brutt den pakten jeg sluttet med deres fedre, og ikke har adlytt mine ord, så vil jeg heller ikke lenger drive ut for dem noen av de folkene som Josfa lot bli igjen da han døde. For ved hjelp av dem vil jeg sette Israel på prøve og se om de holder seg til Herrens vei og går på den, som fedrene deres gjorde, eller ikke. Så lot Herren disse folkene være. Han drev den ikke straks ut, og gav den ikke i Josvas hånd.
1: Det herre måtte takke Israel, Vosta, jeg sånn delte. Da de meldte god av han, måtte jeg bare til dole på ham, og lyfte meg med en godt som så vanlig mitt. Ja, i lekkulla mugene, de måtte ha ikke sagt han, en på ære hatt i sin måte, og høyte skulle ikke da en alle mokken, men Josva, eller god i gosson jami. Vai Israel dait mukti kehtelovusi, aikukosi vuhtivalti herra käinu lammelte vaatsulettin, nuu mohtsiin vanhemmat dan vuhtivalti tehe ei. Te tietysti herra dait almuki horrut, ikä tuokman eireht aatsi tait ja isonatan dait jos vakihti.
0: Diskuilla asso settes på pröve.
1: Han sikkert ikke bytter til å gjerstelig savvålleg.
0: Vi vet de ble fristet.
1: Vi vet at det skjedde gjerstelig.
0: Og vi vet at de falt.
1: Ja, vi vet at det gjorde det ikke.
0: Men så vet vi også noe mer.
1: Og vi vet at det gjorde det.
0: Herren glemte dem allikevel ikke.
1: At det her er ikke alvei alt at han sier går ikke vel.
0: Ja, må vi ikke bare si til hverandre.
1: Ja, jeg kom inn for etter meg til godt gå i masse med særlighet.
0: Dette er nåde over nåde.
1: At det alle er mot bakkeli.
0: Og så sier vi takk for i dag.
1: Ja, det er nemlig gitt ditt åpne baby åktes.
0: Lev vel.
1: Eller der er vann.

altså dette vi så for romerne 11 da, at på den måten skal hele Israel bli frelst. Fra Sion skal redningsmannen komme. Han skal bortrede ugudelighet fra Jakob. Og når jeg borttar deres synder, det er dette min pakt med dem. Det peker altså hen på noe som ikke vi kan si i detaljer på hvilken måte kommer til å skje, men et faktum at Jesus skal åpenbare seg for Israel. Israel skal, det ser ut til å, det skal se hurtig, de skal se hvem han er, de skal omvende seg til ham, og de skal da bekjenne, som vi ser i salme 53, at da han kom første gang, han tok de feil av ham. Men nå innser de det gale som de har gjort. Dette viser at Herren aldri har glemt sitt folk. Og det ser vi nå i det ordet som kommer, at efter utvelgelsen er de elsket, eller først står det kanskje, efter evangeliet er de, hva sier du? Ja, efter evangeliet er de fiender, ja, for eders skyld, men efter utvelgelsen er de elsket for fedrenes skyld. Det som sies her er altså, det var nødvendig for evangeliet. Det gikk som det gjorde. Indirekte fremgår det denne uttalelsen. Efter evangeliet er de fiender, men det var for deres skyld, altså for de hedninge kristne skyld. Det skulle tjene til noe at Israel opptrådte som fiender og motstandere. Gud har brukt det, og det er noe som stemmer med Guds plan, så underlig den kan høres for oss. Det var delvis at forherdelsen kom over Israel. Ikke fullstendig. Den kom fordi folket ikke tok imot evangeliet. Men gjennom deres ulydighet og det at de opptrådte som fiender efter evangeliet, så kom altså evangeliet til hedningene. Og så har hedningmisjonen gått sin gang på en særskilt måte. Men folket er fremdeles elsket efter utvelgelsen. Det at Gud valgte dette folket til en bestemt oppgave står altså ved makt. Og de er elsket for fedrenes skyld. Folket springer ut fra en rot som er hellig. Derfor er dette folket også hellig, helliget Herren. Det er noe som gjelder Israel som nasjon, som ikke gjelder noen annen nasjon i verden. Det betyr altså, som vi har sett før, ikke at barnekårsutvelgelsen skulle være spesielt for Israel og mindre for andre mennesker, for den er lik for alle. Men det er en utvelgelse som vi altså da pleier å kalle en åpenbaringsøkonomisk utvelgelse. Gud bruker dette folket i sin husholdning. Økonomi, det kommer av ordet oikos, som betyr hus. Og oikonomos, en økonom, det betyr en som kan forestå og lede et hus, lede en husholdning på en riktig måte. Det er en økonomisk husholdning som Gud har utvalgt Israel til. Han skal bruke dette folket til noe som bare dette folket skal brukes til, og ingen andre. Det skjedde i gammeltestamentlig tid. Det kommer til å gjenta seg når folk igjen er blitt et Guds folk, på den måten at de har vendt om til Herren. Og etter alt hva vi kan skjønne, blir Israel den ledende kristne nasjon mot endetiden. De er elsket for fedrenes skyld. Og så kommer det i vers 29, for sine nådegaver og sitt kall angrer Gud ikke på.
Det som Gud har gett dette folk, det angrer han ikke på. Det kalles nådegaver. Det betyr gaver som folk har fått uten å ha fortjent det. Og med nådegaver følger også spesielle oppdrag, spesielle oppgaver, kunne vi også si, som Gud vil bruke til. Og det er et bestemt kall som Gud ga Israel fra begynnelsen av. Vi møter det først i kallet til Abraham, så ble det stadfestet for Isak, og det er henvist til dette blant annet i 1. Krønikebok, kapittel 16, fra vers 15. Kom evindel i hans pakt i hu, står det først, det ord han fastsatte for 1000 slekter. Den pakt han gjorde med Abraham og hans ed til Isak. Han stadfestet den som en rett for Jakob, som en evig pakt for Israel barn. Der nevner han i den sammenheng, jeg vil gi deg Kanans land til eie. Det fikk de da de var en liten flokk, få og fremmede der. Og de vandret fra folk til folk, fra et rike til et annet folk. Når Israels vandring gjennom Kanans land, og det landet inntok de. Det var flere folk og flere nasjoner der, i dette Kanans land. Israel fikk det. Selv var det en liten flokk, de var få og fremmede til å begynne med. Herren lot ikke noen gjøre dem noe ondt, og han straffet konger for deres skyld. Rør ikke ved mine salvede, og gjør ikke mine profeter noe ondt. Slik var Israel ble utvalgt. Disse nådegaver og dette kall angrer Gud ikke på. Om Israel har vært utro, rokker ikke det ved at kallet som Gud har gitt det står fast. Og dette er et godt ord, ikke bare for Israel det. Det gjelder ikke bare Israels nådegave og Israels kall. Det gjelder også en kristens nådegave og en kristens kall. Det har hendt at kristne mennesker er kommet på avveie etter at de kom i en gjerning som Gud hadde gitt dem. Det kan bli en tung og trist historie for dem. Når de så omvender seg, så kommer de i stor nød og stor vanskelighet. Og det blir ofte spørsmål nå om Gud kan bruke dem. Og da gjelder fremdeles det svar, sine nådegaver og sitt kall angrer Gud ikke på. Og vi må huske på at alt det som står om Israel, det står som forbilde for oss. Og vi har jo Guds klare ord om det i 1. Korinterne 10, vers 11. Dette hendte dem som forbilder, men det er skrevet til formaning for oss, til hvem de siste tider er kommet. Ved å se hvordan Gud har handlet med Israel, kan vi se hvordan han kommer til å handle med mennesker senere i Guds rike. Det er både et alvorlig ord, men det blir også et trøsterikt ord for dem som omvender seg når noe er gått galt. Men det er et veldig alvorlig ord, og vi ser at Gud sparte ikke Israel. Og Israel stod imot, og da Israel falt, som det står i vers 11, er det vel, så kunne ikke Gud spare sitt folk. Det ble et tap av dem. Dette tapet, det ble altså da, eller deres fall ble da en vinning for verden, og tap av dem, det ble altså noe som kom hedningene til gode. Men Israels skjebne, den var veldig alvorlig. Og sparte ikke Gud Israel, så kommer det heller ikke til å spare oss. Og særlig i en henseende er dette veldig aktuelt i 1. Korinterne 10. Det ser det begynner med å fortelle at Gud var med Israel altså. De åt alle den samme åndelige mat og drakk alle av den samme åndelige klippe. Og klippen som fulgte dem var Kristus. Det var før hans komme i kjød. Allikevel, står det,
hade icke Gud behag i de flesta av dem. Kan tänka på alla dem som är döpt. Och som då de blev döpt så gav Gud hela frälsen till dem i dopen. Men de lever borta från Gud. Så gäller det samma. De mottog, i alla fall fick de från Gud, det som Gud gav dem, så han ger dem som döpes till den tredje i Guds namn. Men visst ett människa inte växer upp i tro på Jesus, om de lever borta från Jesus, blir det icke till frälse. Det blir bara till en dom för dem. Gud hade icke behaget de flesta av dem. Och det är som det heter i Hebreerbrevet om samma sak, att evangeliet var icke vid tron smältet samman med dem som hörte det. Därför står det som ett advarsel för oss. Men samtidigt står det som ett löfte för alla dem som tror på Jesus. Och för dem som om det de har kommit bort från Gud omvänder sig till Jesus igen. Då ser vi hur Gud handlat med Israel. Slik handlar han också med de kristna. Det är ett förebilde för oss. Det gäller också detta ord speciellt i vers 29 här. Sina nådegaver och sitt kall angrer Gud icke på. Och jag vet om flera som detta har kommit till hjälp för. Så kommer då begrunnelsen för det i vers 30. För lika som I, alltså de hedniga kristna, för var ulydiga mot Gud. De levde ju borta från Gud. Men nu har fått misskunn med disses, Israels, alltså jödernas, ulydighet. Så har också disse nu varit ulydiga för att de också ska få misskunn med den misskunn som har blivit eder till del. Ett väldigt klart ord. Vi var ulydiga mot Gud, men på grund av Israels ulydighet så kom evangeliet till oss. Frälsen kom till oss och vi fick alltså misskunn med deras ulydighet. Så har dessa på sin sida också varit ulydiga. Men hensikten är klar. Det är inte för att Gud ska förkasta dem, men det är för att de också ska få misskunn med den misskunn som är blivit oss, alltså de hedninge kristna, till del. Vi är frälst vid tron på Jesus Kristus, vid tron på hans person och ställföreträdargärning. Israel ska bli frälst med den misskunn, med tron på Jesu person och ställföreträdargärning. Israel blir icke frälst med sin jödedom. Vi kan se att jödedomen bevarar Israel på många måter som en nation. Och troskap i det som Gud har gett Israel, det har väl sin betydning på många måter. Men det blir icke Israel till frälse. De lever utan Kristus. Och det syn som alltså liberala teologer har hävdat, att Israel med sin jödedom ska bli antatt som Guds barn, det stämmer icke med Guds ord. Här står det alltså med rena ord att det är vid den misskunn som är blivit i hedninge kristna till del. Det är vid den misskunn Israel också ska få misskunn. Och det står med betoning för att de också ska få misskunn med den misskunn som har blivit eder till del. Ellers är ju detta sagt så klart och tydligt allerede vid begynnelsen av Romerbrevet. Vi möter det själva Romerbrevets tema. Evangeliet är en Guds kraft till frälse för var den som tror. Både för jöde först och så för greker. Vi har en första rätt till det. Men det är väl evangeliet som en Guds kraft till frälse. Det blir frälst. Det är ingen annan frälse. Det är både för jöde först och så för greker. Vi ska inte bli frälst
ved noe annet enn det de hedninge kristne frelste. Det er veldig klart i selve Romerbrevet. Apostelen Paulus er jo jøde. Han taler i seg en sak, og vi skjønner av de uttrykk som han bruker, det er jo neppe noen Israel har ligget så på hjertet som det ligger apostelen Paulus på hjertet. Dere husker hva vi leste i begynnelsen av kapittel 9? Jeg sier sannhet i Kristus, jeg lyver ikke, min samvittighet vitner med meg i den hellige ånd, at jeg har en stor sorg og en uavlatelig gremmelse i mitt hjerte. For jeg ville ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødre, mine frender etter kjødet. Dere hører omsorgen. Dere hører hjertelaget. Apostelen Paulus har felt mange tårer for Israels skyld. Det kan dere være sikre på. I begynnelsen av kapittel 10, brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. Han roser dem ikke for deres jødedom, selv om han gir dem ros for deres nidkjærhet for Gud. Han sier ikke at deres nidkjærhet for Gud frelser dem. Jeg gir dem det vitnesbyrd at de har nidkjærhet for Gud, sier han. Men det hjelper dem ikke. Mange var veldig ivrige i sin jødedom. Og det er fantastisk å se hva de ortodokse jøder den dag i dag holder fast ved. Fremdeles lærer rabbinerne Det gamle testamentet utenat på hebraisk, og meget annet. Hvis du spør en rabbiner om et ord i gamle testamentet, så kan han si det utenat på stående fot, nesten hvor som helst du spør. Det viser jo en omgang med skriften som er enestående. Hvis du spør kristne mennesker om ord her og der i Bibelen, så er det ikke så ofte du får dem ordrett sitert på stående fot. Det er det ikke. Og hvis vi skulle stille det krav som vi stiller til dem som skal bli rabbinere, det blir stilt fremdeles blant de ortodokse jøder. Det finnes også andre jøder som er meget preget av sionismen, og den er også verdsliggjort. Men blant de ortodokse jøder lever det fremdeles det gamle, at de som da skal inn for å ta imot undervisning, for å bli rabbinere, lærere, så må de lære Det gamle testamentet uten at før de kan bli opptatt som elever. Skulle vi komme med et slikt krav her på fjellet at dere får lære Bibelen uten at, så skal dere være velkommen som elever på fjellet eller på misjonsskolen, så tror jeg ikke vi fikk svært mange elever. Det er jeg sikker på. Vi har jo en innstilling i vår tid som er fortvilet. Det blir hevdet at det er skadelig å lære noe utenat. Jeg forstår ikke at tenkende mennesker kan si noe så idiotisk. Og sannheten er den at jeg kan jo ikke noe annet enn det jeg kan utenat. Jeg vet ikke mer faktisk enn det jeg kan utenat. Jeg kan vite hvor jeg skal vende meg hen for å få vite mer. Og det er jo en god ting å kunne det. Men du skal lære adskillig, og du skal kunne en hel del utenat også, for å kunne vite hvor du skal henvende deg for å lære mer. Og dette som er kommet inn i skolen nå, at man ingenting skal lære utenat, det er en farlig ting. Og det henger også sammen med djevelens innflytelse i menneskelivet. Og det han egentlig tar sikte på er at vi skal komme bort fra skriften. Apostelen kunne saktens gi sine kjødelige frender vitnesbyrd. Apostelen hadde selv tatt alvorlig med det vi kaller jødedom. Og han anerkjenner dem fordi de tar alvorlig med det. Men han sier meget klart at de blir ikke frelst ved den. Fordi de ikke har den innsikt som Guds ord gir når de søker rettferdighet, og ikke gir seg inn under Jesu Kristi rettferdighet, så blir de stående utenfor. For det er Kristus som er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. Det har vi sett på før. Og dette står så urokkelig fast i skriften.
Och det går igenom alla andra skrifter också i det nya testamentet. Och det är inte något speciellt för Romerbrevet. Men när man utifrån Romerbrevet har velat konstatera att Israel nog ska bli frälst för sin judedom, så är det alltså emot det som verkligen står här. De ska bli frälst för den miskunn vi som hedningekristna har fått. Här står det, och kommer ett ord som är väldigt vanskligt att förstå. Gud har övergett dem alla till olydighet, för att han kunde miskunna sig över dem alla. Det ordet räcker mycket längre än vår erkännelse. Vi känner att det ordet räcker oss längre än det Gud har uppenbart oss i skriften. Man kan spöra hur det ska gå med de jöder som inte hade anledning till att få höra evangeliet, med eget annat som kan melde sig. Vi får tryggt överlata det till Herren. Vi är tillböjliga till att ta på alla slags spörsmål som Herren inte har sagt något om. Jag har också blivit stilt det spörsmål, hur går det med spädbarn som inte blir döpt? Går de förtapt i det? Och det har blivit påstått att det är luthersk lära och hävda att spädbarna som inte blir döpt går förtapt. Den lära tog Luther mycket kraftig avstånd från. Och Carl Fredrik Christoph har speciellt studerat det spörsmålet där. Och hvis du vill ha exakt upplysning om det, kan du spöra han. Men det är inte luthersk lära. Saken är att vi vet ingenting om dem. Och vi har i femte Mosebok 29:29 ett principiellt ord. Det skjulte hör Herren till. Det uppenbart är för eder och eders barn. Och så vidare. Det ska vara slik genom tiderna. Men det skjulte, det som Gud inte har sagt något om, och det är många spörsmål. De spörsmål kan dyka upp hos oss. Och nettopp i förbindelse med ett slikt ord som vers 32 här, dyker det upp sådana spörsmål. Ja, hur ska detta gå till? Så ska hela Israel bli frälst. Så det kan inte jag svara på. Och heller ingen annan. Men att detta ord innehåller något som går långt utöver vad vi kan tänka eller förstå, det är säkert. Då måste vi laga någon teori om vad Gud gör eller inte gör utifrån det ordet. Vi ska bara konstatera att detta har Gud sagt. Han har övergett dem alla till olydighet, och att han ska kunna miskunna sig över dem alla. En ting kan vi se med 100% säkerhet. Vi känner Gud att han är rättfärdig i allt han har uppenbart. Så är han lika rättfärdig i det som han icke har uppenbart. Det kan vi se med 100% säkerhet. Det får vara nog för oss. Jag är icke intresserad i att börja lägga ut vad detta möjligen kan betyda. För vad vi än säger, så kommer det till kort. Och jag tror att det är ett av de ord som bara ska få lov att stå slik som det står. Det talar för sig själv, och det ser man att Herren har förunderliga tankar och planer. Han har så mycket som han inte har sagt oss något om, men vi ska få se det i sin tid. Vi ska komma till att skönna att det var inte något som gick på slump, och det var inte något som var urättfärdigt. Aposteln svarade bara med en lovprisning till slut, och dypa rikdom och visdom och kunskap hos Gud. Det får vi se också. Vår uransakliga hans domar är. Och när de är uransakliga betyder att de kan inte ransakas. Vi kan inte komma till böns i Guds domar. Alltså det som Gud har bestämt betyder det. Det som Gud leder världen efter. I psalmen 36 står det: dine domar är ett stort dyp. Där i vers 8, psalmen 36 vers 8,
Och kostlig din miskunn är där, Gud. Eller först står det i vers 7, först vad det står i vers 6 är väl vår Herre, din miskunnhet når inte till himlen, når din miskunnhet och din trofasthet inte skyene. Och så står det i vers 7 där det står: din rättfärdighet är som väldiga fjäll. Och så kommer det att recitera: dina domer är ett stort dyp. Människor och dyr frälser du, Herre. Det kan ju vara en pröva på om vi tror på Guds ord, om vi tar det. Det blir sagt att dyrene kan da ikke bli frälst. Jo, det står det. Men dyrene har sin egen himmel, som Odeberg sa. Ikke vår, den som Gud har kalt oss til. Det skal bli noe fullkomment ved Guds skapeverk når målet er nådd. Får vi se hva det betyr når vi kommer så langt. Men det står ord vi ikke kan etter eller ikke kan ransake, vi ikke kan gå etter. Det er mange steder i Bibelen som gjør det. Da skal vi la være og prøve på å forklare dem. Jeg skjønner ikke den innsiden at vi skal være nødvendig med å skjønne allting. Vi skal ha en forklaring på allting. Det behøver vi da slett ikke. Har Gud sagt en ting, så har han sagt det. Og så står han ved det. Men han har sagt ting vi ikke skjønner. Og aldri kommer til å skjønne. Og det er det apostelen sier, hans dommer, det er uransakelige. Da kan det jo ikke ransakes. Det kan ikke grunnes ut. Hvor usporlige hans veier. Da betyr det at de veier Gud går, de kan ikke oppspores. Kan ikke finne dem. Kommer noen spørsmål som er sunne å stille, for hvem var Herrens rådgiver? Var det nok så klart? Ingen. Eller hvem? Gav han noe først, han skulle få vederlag igjen. Det er ikke noe om dette. Hvem kjente Herren sin? Ingen. Gud er Gud. Han er suveren. Men han har sagt oss noe som vi bare takker ham for. Så får vi følge apostelen i dette som han sier her. Og slutte som han sier her. Ham, ja, for av ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham være æren i evighet. Dette slutter apostelen med. Amen, sier han da. Amen kan vi ikke oversette. Det betyr at Guds ord er ett med Gud selv. Vi hører i Åpenbaringen 3:14 om Herren. Dette sier han som er. Amen. Det skal ikke uttales amen, men det skal uttales amen. Det troverdige og sandre vidne. Vi har flere ganger i det gamle testamentet på hebraisk det uttrykket Gud er amens Gud. Det er oversatt med den trofaste Gud. Jeg vet ikke om den oversettelsen, ja, den er jo ikke dekkende, men den er heller ikke feil. Gud er ett med sitt ord. Det er ikke vi mennesker. Menneskene er løgnere. Menneskers ord kan du ikke stole på, og det vet vi bare alt for godt. Det ser vi overalt i menneskelivet. Menneskers ord, det holder ikke. Du kan bare tenke på politiske traktater og overenskommelser og sånn. Betyr så egentlig ingenting. Fredsslutninger og hva det måtte være. Det er ikke så visst ikke til å stole på. Men det Gud sier, det er til å stole på. Det står fast fordi Guds ord er ett med ham selv. Bare Herren sagt det, så er det slik. Og så kan vi stole på det.
Og det kan vi gjøre også der hvor vi ikke skjønner det. Vi skal få lov å stole på det, og vi skal få lov å regne med det. Det gjelder også dette avsnittet her, spesielt vers 32, som er så vanskelig, for ikke å si umulig, å komme med noen tolkninger. Men det taler allikevel. Det står at Gud har overgitt dem alle til ulydighet for at han kunne miskunne seg over dem alle. Det står det, og da betyr det det. Men vi kan ikke skjønne det av mange grunner. Og det ser ut for oss som det skulle stå i strid med mange andre ting. Men det kan du være sikker på at det ikke gjør. Vi får bare la det stå, og jeg for min del, jeg har stor trang til å takke Herren fordi det står der. Er han Gud, og så vet han alle ting, så setter vi vår lit til ham, og så skal vi få lov å nå målet i hans fullkomne rike. Og med det slutter da den lærende del i Romerbrevet. Den begynte altså egentlig med 1:18. Vi kan også si at Romerbrevets tema i kapittel 1, vers 16-17, på sett og vis hører med. Og der har du jo i en sum det som hele brevet går ut på. Derfor kaller vi det Romerbrevets tema. Og så kommer da denne fremstillingen, hvor vi først har fått det som er grunnsannhet etter frelse, og senere forholdet mellom Israel og hedningekristne. Det er en frelseshistorisk del. Begge deler er sagt for å kaste lys over evangeliet. Først og sist. Og grunnlag av dette kommer så videre en formanende del, som begynner i 12:1 og går ut til 15:13. I 15:14 får vi brevets avslutningsavsnitt. Det omfatter da resten av

del. Jag förmanar er alltså, bröder, med Guds miskunn. Det är en användelse av loven, kan vi se. Men skriften har en egen terminologi för lovens ord i relation till dem som lever med Gud. Det kallas visdomstala. I Gamla testamentet talar om visdomslitteratur. Och skriften själv brukar ordet visdom i ordspråksboken om vägledningstale och förmaningstale. Det förutsätter att de som hör det tar emot Guds ord och tror på Gud till frälse. Om en allmänlig världslig människa vill ta till sig denna förmaningstal och ska inrätta sig efter den, så blir det bara egenrättfärdighet och lovträldom. Om han inte grejer det och kommer till kort, så blir det lovträldom. Det är hopp om att han kanske kan bli omvänd. Hvis han synes han får det till och lever efter förmaningarna, så är det riktig fariseisme. Då är det mindre hopp. Förmaningen i sig själv ger inte kraft att leva efter den. Kraften ligger i Jesus, i han alene. Det talte om i förbindelse med Romerne 6 och de följande kapitlen. Evangeliet förkynnes med tanke på vår helliggörelse. För det är kraften till helliggörelse. Det som omskaper mig. Det som virker i mig. Att jag kan följa förmaningarna. Och att det faktiskt blir en vägledning för mig. Det ligger i Jesus och i budskap om han. Och det har Jesus sagt klart nog i sin bildetale i Johannes 15 om vinträ och grenarna. Den som blir i mig och jag i ham, han bär en egen frukt. För utan mig kan ni slett intet göra. För håll oss nöjda till grundtextens ord. Bara Jesus i oss som virkelig är det som förmaningen tar sikte på. Jag vet alltså att förmaningen blir det som vi ska vara. Det beror på vårt hjärta. Det beror på om vi som läser dem och ska bruka dem är genfödda kristna. Då blir förmaningen en vägledningstale. Då blir det inte lovbud och påbud i den förstånd. Men det blir, som jag har sagt där för, det blir som vägvisare och som varselskilt i en kristens liv. Det är nödvändigt för oss, dessa förmaningarna. Jag får se vad jag förmanas till. Jag får se vad jag advares mot. Och det lönar sig stort att inrätta sitt liv efter förmaningen för en kristen. Kraften till att leva efter dem, den har jag i Jesus. Den har jag i evangeliet. Hvis jag går in för att inrätta mig efter dem, så kan jag komma till kort som kristen i många av dem. Men jag ska inrätta mig efter dem allikevel, sedan jag kommer till kort. Och så om jag må erkänna att jag har meget att be om tillgivelse för när jag prövar mitt liv som kristen på förmaningstalen, så ska hela förmaningstalen gälla och så ska jag erkänna för Gud vad som jag kommer till kort i och var jag avviker och var jag alltså synder. Men ska inte skjuta förmaningen iväg och säga att detta är omöjligt, detta kan vi inte gå in på. Och detta var för den tiden. Nej, det är inte för den tiden. Det är för alla kristna till alla tider. I de två första verserna börjar med en rent principiell förmaning, som är grundlaget för alla förmaningarna vidare. En förmaning är alltså bröder vid Guds miskunn, att de framställer deras legemer som ett levande, helig, Gud välbehaglig offer. Offer betyder gave. Detta är deras andliga gudstjänst. Och skick är det icke lika med denna världen. Den blir förvandlet med förnyelsen av det sin, så vi kan känna vad som är Guds vilja, det gode och välbehagliga och fullkomna. Dessa två ord, det är principiellt att förstå.
Det er bakgrunnen for alt.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Jeg kaller meg for sterke kvittremmen. Nå må man ikke alltid gjøre seg på fasten. Samme misjotterne vil tjekke meg på sporten til dine boker i dag. Velkommen til alle til årets vinterstevne som nå starter i Karasjok. Men jeg lærte opp lovlandet og basoften. Jeg lovlandet åkta vårt til der vi bøtte. Men mitt gitt at det var en litt gitt av boka i dag. Da jovlandet om mitt, det er ikke mye døll. Da jovlandet om mitt samme misjon, det er ikke det. Nå sammen med Sven. Jag måste inte ha samt blädden jag gick så var här. Jag måste inte ha gauden där på ofta ståka mig. Kan du ofta hålla mig upp i det var här. Jobbla jag också var hos Kjallu och Måla. Du har lagt jobbla, inte mycket jobbla så slik. Jag har gjort så många gånger bland låkat. Jag fann ett litet stycke här på samhällets svensk julenummer om en kar som jag slutt. Och som handlar om jula, hans jula, eller hur han upplevde eller fick jula. Ja, då talar du om att livskjöl och ta sätt med att köpa bilder, tjärna och bunko. Ja, då är jag alla med gåttjöjt och tjärna sin gåttjöjt och nalämpa. Men då har han bortskallt det där man ska använda spännande alltid. Så det är kyrkjöjt viktigt i laget. Ofta du kör gånger i bilar så vårdskett eller bitta tjallor och vunnätter. Det är just där läckert att den jag är lågkant. Jag ska virka åla att mitt gitta bokkant. Första gången det kom samman med Svennel på julenummer. Att det var 1935. Det måste jag inte ha lågkant att nummer tas alla tjallor. Gamla Ante gick i sitt 58 år. Grumböjdes var han, och liten och tunn. Han bar därför med en viss rätt namn, Lille Ante. Det såg ut som skaparens hon hade varit sparsom med Ante. Ante bodde i en liten fallfärdig hytte vid älvebredden. Och sannolikt var det gott att vara liten när han skulle ut och in. Genom den lave dörren. Det var som ryggen hade böjt sig för lättare att slippa in. Mellan illstete och det lilla bordet. Och flatsängen med matbomben föran var det heller ingen överflödig plats. Fattig och drang, det var antislott här i världen. Bostjämt i en liten hytt inne på de stora öde fjällvinter. Då var han rik, uändlig rik i Gud. För julebudskapets glädje och fred i människosönden och med ham alla ting var också kommit till lille Antis bostjämte hytt. Han som utvalde det ringe i världen hade gjort det härlig intåg i den gamla samens hjärta. Var den koften trång och kroppen liten, i det ändre var det dock plats för det höje och upphöjet. För han som himlens himmel icke kunde rumme, första kongeboken. Åttende kapitel och sjunde med värsta referensstid. Nu var det julaften igen. På nytt skulle budskapet lyda över jord. Se, jag förkynner er en stor glädje. I Antis hytte såg det icke rast ut. Rypefangsten och fjällörretten hade slått fel. Och matbomban var tom. Gamla Ante drack långsomt skinnbottene på. Jeg har vært ung og blitt gammel, men ikke har jeg sett den rettferdige forlatt. Han tok den lange knorket kjeppen, som var lengre enn han selv, og gikk ut. Ante Sutte var ikke meget pyntet til jul, men ute var naturen glad til fest. Gamle Ante treffer en ung, finneglett mann på elvebredden. Nå, hvor skal du hen i kveld, Ante? Spør han på dårlig samisk. Ut og se på Guds rikdom. Men skal du ikke være hjemme du i kvelden? Det trangt for meg hjemme. Derfor måtte jeg ut og se hva Gud ville gi meg. Ja, her er Gud vil gi deg, Ante. En pakke med litt julemat og en pengesekk. Sette stikket til skinnvorten. Takk, kjære Gud, takk, sa den gamle. Så er dog rik nok for alle som kaller på deg. Den fjern klokkeklang hørtes i vinterkveldens stillhet. Det er julen som ringes inn, inn fra den lille kirken langt der nede. Et lite barn så lystig er født for oss på jorden. Den grombøyde gamle mannen finner knorsekjeppen i været og danser rundt på elvebredd. Det var naturbarnets uttrykk for glede. Han er frelsen min, han er frelsen min, jublet han ut på samespråkets ukunstlede måte. Ja, han er frelsen min, svarte den igjen, i den unge mannens indre. Og i hytt og i gamme langs elver og opp til fjellsamenes telt på vidda, lød himmelens toner gjennom klokkeklangen. Eder er i dag en frelser født. Gamle Ante ruslo hjemover langs elvebredd. Han ble ikke beskjemmet ved å sette seg sin lit til Guds rikdom. Nå hadde han nok å leve på hele julen, og i sin frelser hadde han nok for hele livet og i døden med. Og på oppstandelsmorgen har lille Ante byttet det skrøpelige hylster i et herliggjort legeme. Den trange koften og luvslitte renskinnpelsen i den hvite, blodrennende drakt. Finnehuten i den krone med lys sendte stjerner og den falleferdige hutten med elvebredden med tempelet i det himmelske stad. Ante var en av de ringeste her i reisedrakten, men han eiet den store gled som englene bar bud om, og som ingen kunne ta fra ham. Nå har han fått drakt. Og hvor fattig og hvor røde og tom var vår jord, om ikke vi hadde Guds evige ord. Også juleevangeliets glade budskap, Guds velbehag i menneskene. Del i været her, Ukta ärtspirra och challöver då stanna mot den olomopirra. Stanna näik. Kan stanna kova halta. Hänski mille manka lekkäs maava ärts. Mot ja jo rätsu hetsa kova halta. Sä rätsa mä härlä. Mä käränt mille fast. Ja tälle mii laulut. Ongtan sädni. Vekstelin jäntäni.

0: stock.
1: Yes, och så han hade att han har gått av ägnad och aktier och till i.
0: Och hvis du väntar på ham ska du icke vänta förgäves.
1: Ja kodon tal vartta suude don nikalle vartte tarpas vartti tussas.
0: Nun av oss vi husker den kjente kristne legen Einar Lundby.
1: Ta mai mi tauta tan kristallest vaktara dienna maa huvun olemaa.
0: Jag mötte ham en 2-3 gånger och det var alltid en stor upplevelse.
1: Om det är väl så gott att komma kärte jag där ligger och stora måsahus.
0: Och en...
1: Så det är väl det jag miss.
0: En gång så sa han det slik.
1: Och det kärte sundarna och vad säger ski.
0: Vi kristne kunde ha spart oss många skritt.
1: Vi kristalla tjaka lyfsymme sästan många lakki.
0: Viss vi hade lärt oss till att vänta på Herren.
1: Just med allihopet det går astan vart i Herra.
0: Ja, det var det han sa.
1: Talida majtos teiski.
0: Vi kristne kunde ha spart oss många skritt.
1: Ja, vi kristalla allihopet kallar satan särskilt i hållulakit.
0: Viss vi hade lärt oss att vänta på Herren.
1: Just med allihopet hoppan ja hoppa hovun. Jag har varit i Herra.
0: Någon gånger är det tungt att vänta.
1: Att motung har vi kallade låtsa hårdigt.
0: Vi önskar att lösningen ska komma väldigt fort.
1: Min halid och släda hattet att jag också ska kalla sig bort i hårdigt.
0: Och någon gånger prövar vi att gå föran Gud.
1: Jag motung har vi kallade mig att gå gärtalig och manna med lådalig, hårdabällig.
0: I hopp om att finna den gode lösning.
1: Att det är ena dagverken att det kan öppna på ditt autos.
0: Men du, det blir helt fel.
1: Mot dessa dagbas påstått.
0: Det blir ingen lösning för Gud vill det.
1: Jag hoppar på att det är autos autos och inte vill att det är sånta.
0: I Guds gode time finner han en lösning.
1: Nej, vill att det är ett ting hos aikista kaun och jord autos. Vad säger
0: Men intill den gode time kommer må vi vänta på Herren.
1: Jag läser kolla på det i mu påta det mi förrätte varetti Herra ja kalaka varettit.
0: Vänt på Herren min själ.
1: Jag varte Herra mu själlu.
0: Jag vänt på ham.
1: Och jag varte så.
0: Vänt på ham som har makt och ävne till att göra alla ting väl.
1: Vårte så kärse fa mu tahka puot asi kun ja tänka i kun puures.
0: Lås be.
1: Rohkaat alla vi.
0: Herre, vi tackar för att du är en levande och virkekraftig Herre också idag.
1: Herre, mi kiitti tuukodunne hälliga ja tuukko jäkki faamulas ja faamua maita oknenai.
0: Tack att du ser alla oss vi som är samlat här i denna
1: stund.
0: Tack att du är innerlig glad i den enkelta
1: av oss.
0: Och ditt största önske för oss är detta. Att vi ska nå fram till himmelens lyseland.
1: Att det mig alla kan hålla ett och råkt åt den kokes han med ätna mig.
0: Och vi som sitter här, vi önskar att få många med oss.
1: Ja, min god att jag åka att jag sa min savald att jag har åttolima ätna kring farro i sappen.
0: Herre, måtte det lyckas.
1: Herre, att det han lyckstua, bara lyckstua li.
0: I din store nåde, Herre.
1: Att du har då stora armor och herre.
0: Herre, nu vill vi be för folk i Karasjok och i de omliggande bygden.
1: Herre, jag har med här i rockar alla hölp och hjortas Karasjok och jag kommer berätta sig i linje på.
0: Herre, vi ber att du må bli stor för många människor detta år.
1: Herre, de sätter sitt stor i sin hölp och mycket i boka i en mättad andjakit.
0: Och måtte det bli många fler som upp.

0: Levadette.
1: Vuoi fare la settare e ne che fude tanto alle muose hai che ha avuto.
0: A te största av allt är att höra Jesus till.
1: Och att det där pohti tanto ma se ma jätta tuo raamus le lahte a kulla Jesusi.
0: Och höra Jesus till.
1: Ja te kulla Jesusi.
0: Och Herre måtte det lyckas.
1: Och Herre att det där lyckas tova.
0: I det dyre frälsenavn.
1: Tanto teures bästi, bästo jumi ja bästi nama.
0: Amen.
1: Amen.

0: Vi skal lese sammen ett vers.
1: Vi lukker åtte verset.
0: Og det finner vi i Lukas evangeliets første kapittel.
1: Ja, den gav når vi lukker vårt kapittel.
0: Og vi leser der vers 19.
1: Ja, vi lukker da åtte verset.
0: I Jesu navn. I
1: Jesu navn.
0: Engelen svarte og sa til ham, «Jeg er Gabriel, som står for Guds åsyn. Jeg er sendt for å tale til deg, og bringe deg dette gledesbud. Amen.»
1: «Ja, engelmaster, det jeg tilker, sånne. Månland Gabriel, god dag, min lovte søtsen. Ja, månland, valgat og hund, sånne, sartnot. Ja, jeg møyte litt, sånne, dan, illun.»
0: Himmelske far, dette var dine ord.
1: Han maler seg til han ikke du, sa han.
0: Vi takker for det ord som vi allerede har fått tidligere i dag.
1: Vi gikk til ham, sa han i hodet meg, myeles alls hodet og sjødsen.
0: Og vi vil igjen takke for at vi har ditt ord iblant oss.
1: Ja, vi vil ha gikk til kommisle du, sa han i min gaskas.
0: Kunne du fortsette å velsigne oss i denne stund?
1: Jeg sa til lekkodan, vi taler at ditt og bor i syvna, du sa han, da han bottu.
0: Det var vår bønn i Jesu navn.
1: Halli min rokkos Jesus navn min.
0: Amen.
1: Amen.
0: I den forbindelse som dette verset står.
1: Da nok da var det verset skjøtt, tror jeg.
0: Det var presten Zacharias som var i tempelet.
1: Da lepe var på Zacharias godtelig tempelis.
0: Og mens han var i tjeneste der, så plutselig så får han se en engel.
1: Jeg går sånn igjen oppe balmalosaste fakstakar som beser jo egnet til åtte engelen.
0: Det var vel ikke så underlig at han ble redd?
1: Ikke lenger nå, i makla skjorte jeg kan ballat.
0: Men engelen sa til at han skulle ikke være redd.
1: Og engel galt jeg sånn jeg sa at nå gjelder ballat.
0: For hans bønner, de var hørt.
1: Da skulle så råkos at han lekkje kulle jobben.
0: Ja, vi har hørt om bønner også her i dag.
1: Ja, man vil ha kullan da tråkos spyrra meg da sånn.
0: Og det ble sagt oss at våre bønner blir hørt i himmelen.
1: Ja, da lenge satt jeg med selv og jobba at min tråkos skal kulle jobba almis.
0: Dette fortalte engelen til Zacharias.
1: Ja, da tar jeg meg til engel både møte til Zacharias i.
0: Dine bønner er hørt.
1: Da tog tråkos alle kulle jobben.
0: Og så kom han for å fortelle at nå skulle han får en sønn.
1: Ja, han legger på at han møter litt annet som han kan gjøre til partner.
0: Og det er døperen Johannes som han nå snakker om.
1: Ja, han legger og gata seg Johannes som han bidrar seg opp mot.
0: Men det var så vanskelig for Zacharias å forstå dette.
1: Og det er Zacharias nå bare vattis da han ikke med seg.
0: Og det var også så vanskelig å tro det.
1: Ja, vattis og osko skal lære noe om at han.
0: Men så leste vi altså dette lille verset her.
1: Ja, det vil jeg lukke med et annet vers under verset, kjellas.
0: Så forteller først engelen hva han heter.
1: Ja, det er alt som uttaler engelen min eller namma.
0: Jeg er engelen Gabriel.
1: Ja, munnen engel Gabriel.
0: Jeg står for Guds åsyn.
1: Munn døtsjon ikke min måte hjortes.
0: Vanligvis så hører vi jo om engler at det står ingen navn på dem.
1: Ja, da bare strakk alle mye gulla at de engelig skal lese om ikke gjenna meg, skal det opp til skjøp.
0: Men tre ganger i Bibelen så står det at det var engelen Gabriel som kom.
1: Kom og sier spikbelist at du tror engel Gabriel i bodi.
0: Først leser vi om det i det gamle testamentet.
1: Alko slokka vi oppe på vårt testamentet.
0: I Daniels bok.
1: Daniel av Gyrgis.
0: Da var at Daniel fikk se så mange underlige ting.
1: Og Daniel satte jo egentlig noe lov til å stinke i tapauset.
0: Det var så vanskelig for han å forstå.
1: Da li hun vattig skal det så gitt med det.
0: Så kom der en engel til ham.
1: Det bort av engel, så hun sa.
0: Og det var nettopp engelen Gabriel.
1: Ja, det li just det da, engel Gabriel.
0: Og så sier engelen Gabriel til Daniel.
1: Ja, det er det særlig av engel Gabriel Daniel.
0: Jeg er kommet for å forklare deg disse tingene.
1: Månen galle valgan du, jeg skulle ikke ta i hansitt.
0: Og så gikk det mange hundre år.
1: Ja, det mannen er jo mange to i hansitt.
0: Så kommer engel Gabriel igjen.
1: Det borde vara engel Gabriel fast han.
0: Och så hörte vi här vad han sa.
1: Ja, Mikulaj Metaldas Majson Lokaj.
0: Jag är engelen Gabriel som står för Guds åsyn.
1: Munnen engel Gabriel går till Tjotsjoni, min moder Jotas.
0: Jag är kommit hit för att förkynna dig denna stora glädje.
1: Munnen bortan dig kadulusa, mojtelit och jadans tuara ilu.
0: Och så vet vi att bara några månader efterpå.
1: Ja, det är mitt ett åtta man och smangel.
0: Där kom den samma engel Gabriel till Jungfru Maria.
1: Ja, det pågick just den samma engel Gabriel Maria Lusa.
0: Och där fortalte han att Maria skulle bli mor till Jesus världens frälser.
1: Ja, det måste ligga där Maria kallade att Jesus sa ni, majel mi besti.
0: Den engeln hade nog många uppdrag ifrån himlen.
1: Han engeliska liho jo lu parku eikä tahkamus etnam nala.
0: Men det är alltså disse tre gånger vi hör att det är engelen Gabriel som kom.
1: Mutta liel kun me kertimme, kun miel kuulla, että oli engel Gabriel vuotte pohdi.
0: Det fortäller ju lite om evigheten detta.
1: Kalta ahte uskki kalle jäädä muistella kalvea haastana kalas huoda virraa.
0: Det är inte bara en ängel som är gammal.
1: Eller kan du sjukta ängel mille Boris?
0: Det är en ängel som lever evigt samman med himmelens Gud.
1: Det är ängel kusta alla millen bohakallas vodas.
0: Och så är det detta som samlar oss också idag.
1: Ja, det är inte mättad av min sjukkälla min ja sjukk i min öppna dasa.
0: Slik är Herren också idag.
1: Nu är Herren mättad av öppniken.
0: Det är han som har talt till oss.
1: Det är sån god till oss har någon mycket.
0: Och hvis vi nu läser det en gång till detta lilla verset.
1: Ja, just vi har lockat upp det väl alla andra verset. Hon också verset.
0: Jag är Gabriel.
1: Hon är Gabriel.
0: Jag står för Guds åsyn.
1: Hon tror att hon inte vill må det hjältas.
0: Och jag är sänd hit för att förkynna dig detta. Det stora glädjens budskap.
1: Ja, man är välkommen där jag kan möta dig så här nere i tuggen. Tanspåra, saka birra.
0: Ja, det var så stort ett budskap att det var så vanskligt att förstå.
1: Det ligger nog stora saker, men ligger vattis på tekniskt.
0: Men är det inte det också med evangeliet?
1: Nej, jag kan lägga det. Men det är evangeliet min nu.
0: Så kommer och förkynner oss.
1: Ja, det borde jag sagt ni där mycket.
0: Alla dina synder är dig förlatt.
1: Att det borde du suttul ett och njantagas i antojubun.
0: Kan detta vara sant?
1: Nej, så har det gått efter att läka upp annars sin gedåta.
0: Ja, Guds ord talar slik.
1: Ja, det är lej, vi sagt ni mig igen, mojtala.
0: Och av och till så får vi det bekräftet så klart som detta.
1: Ja, det är dåligt alla mig och du nu. Nu tjälkar sitte tuoda stuvokolaat.
0: Jag står för Guds åsyn.
1: Mun tjotsuni millä muodon hjoktas.
0: Och så är jag sen ner till dig.
1: Ja, det är mun saadde juvun ja valkahuvun just tullu saa.
0: Och så är det slik för oss också idag.
1: Ja, det är gott nu åkne mig kumma ita laas.
0: Vi har hört om denne som hade bett.
1: Mille kullan maittaa suu kuhtetaan rohkaalalai, eli rohkaalallam.
0: Ja vi hörte oss om detta som Jonas lag läste till att begynna med.
1: Ja mi kullan maittaa taas vaan Jonas alkai, alkus lokai.
0: Om han som hade fred i sitt hjärta.
1: Ahtetaa suu kuhtetaan ei raafi suu vaimustis.
0: Ja vuonna kan ett människa få fred i sitt hjärta?
1: No, mutta saattaa olla, så att du raavi sun vaimus sisään.
0: Jo, på grund av evangeliet som blev förkynt.
1: Joo, se var evangelion kolossa taas arni luo.
0: Och när evangeliet blev tatt emot.
1: Arni luo, ja kun evangelion tavallo juo vastaan.
0: Och så hörte vi han sa, han skulle ut och se vad Gud ville ge han.
1: Ja me kuulemme tänä sona, että vielä mennään, että kehtä vaikunimaa, että mitä lai kontti mun. Ja
0: så hörte vi om han som kom till Kana i Galilea.
1: Ja me kuulemme tänä, että vaikunimaa, että me voidaan Kana i Galilea.
0: Det var sykdom hjemme som drev han til Jesus. Og så kom han til Jesus.
1: Ja, det både som dere Jesus sa.
0: Og så fikk han hjelp.
1: Ja, det var sånn det var vekk i verksjonen.
0: Og så leste vi her.
1: Ja, det logger jeg med mye, ass.
0: Jeg er kommet for å fortelle deg litt glade budskap.
1: Jeg må nå bare at han er valgt av om deg ikke må ta litt utdikk i den saken.
0: At dine bønner er hørt.
1: At du råkker, du salger kull og jorden.
0: Og nå kan vi spørre hverandre nå.
1: Ja, det er mye sant, herre godt kunne, gå ikke med seg, sånn, ja.
0: Har Herren fortalt oss dette?
1: Men jeg går herre mye i særden, nye.
0: Og vi har alle bønner som vi inderlig ønsker skulle bli oppfylt.
1: Ja, min siste hadde tråkket hos meg min og egne sava til kalkaluktjålerord.
0: Har Herren fått lov å fortelle oss at våre bønner de er hørt?
1: Jeg går herre, han tog du ja kull og kulla at du råkket hos alle kull
0: og
1: jorden.
0: Og det var det Herren så gjerne ville.
1: Ja,
0: det
1: er ikke alt det har herre, nå egnet anleder jeg takt du.
0: For når vi leser slik på forskjellige steder i Guds ord.
1: Nå kommer jeg lukket i et skuldt bakkist riktig sannin.
0: Så ser vi at Guds ord, det stemmer.
1: At det er mykje løgnig riktig sannin i kalheivet.
0: Enten vi leser det gamle testamentet eller det nye testamentet.
1: Noe vi hjelper å arrestere ikke av det testamentet.
0: Det ene ordet stadfester det andre.
1: Ja, nå åkte sann i dette, åkte stadta, jeg tror det er nok i sann i.
0: Men vi kommer ofte i tvil.
1: Måte vi da vi har bort her, bare å si.
0: Er det ikke slik med oss alle sammen?
1: Ikke lær noe vi kunne bruke, Gud.
0: Og så spør vi kanskje, hva skal vi gjøre med det?
1: Ja, det gjør alle, meg var ikke alle gammel takke.
0: Og en ting kan skal vi bare si til hverandre.
1: Ja, åkte meg, vi vet, så var jeg alle bort, hva jeg var sammen på togden.
0: La oss søke inn i Guds ord.
1: At det åkte mye, min sannis.
0: Dine bønner er hørt, sa engelen.
1: Du råkker slag ulle og jobben selv, engel.
0: Mitt navn, det er Gabriel, sa han.
1: Ja, mun ammalle Gabriel selkisson.
0: Han kunne jo godt ha sagt det også slik.
1: Han var sånn ikke sagt, vet du, det kunne ha selke mye.
0: Det var meg som var og opplyste Daniel for mange hundre år siden.
1: At det legger en galt mumi, det er ingen annen må starte en Gabriel, Daniel, Jol
0: og
1: jeg i hodet.
0: Og det er meg som skal til Maria om noen måneder.
1: Ja, mun gå til Maria. Bakkeleken muhtuna, manu jaikki.
0: Men, vi som leser Bibelen, vi vet det, slik var det.
1: Muhtu mikude lohka Bibelen, mikalle tehti se talenta leinu.
0: Og så tar det skreven om Jesus Kristus.
1: Ja, det skjønner jo ikke alle jo om Jesus Kristus.
0: Han er i går og i dag den samme.
1: Så nekte jo ned det samme.
0: Og han skal bli det til evig tid.
1: Ja, så kaller det nå, han kaller det bort tid.
0: Så kan vi bare legge til og si til hverandre, slik er han i dag også.
1: Ja, men så skal jeg la sitte seg opp ikke at han noe må ikke åpne den.
0: I fra Guds åsyn ble det sendt en engel.
1: Nei, min måte hjelte seg at jeg valgte henne, og jeg valgte henne og gjorde engel.
0: Med det glade budskapet.
1: Nei, nei, jeg lå løs saken.
0: Så spør vi bare til slutt.
1: Det gjør han mye slapp oss.
0: Har han fått fortelle dette til oss?
1: Jeg legger som versen, da må ikke litt mye igjen.
0: For han som vil at alle mennesker skal bli frelst.
1: Noe sånn så hall og lapp og hold og mange løpt kalkalutt og kjente best og gjort.
0: Det er han som taler til oss.
1: Det er akkurat til sarmen og mikro, mikro.
0: Amen.
1: Amen.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att Paulus uppmanade Timoteus att låta den nådegåva han fått från Gud genom handpåläggning och bön få flamma upp. Han skulle alltså vårda nådegåvan och använda den så att den inte slocknade. Det handlade om det personliga ansvaret vi alla har, för den tid och för de gåvor Gud har gett oss. Gud både kallar och utrustar, men den eld som Gud tänder i våra liv har vi ett personligt ansvar att förvalta och vårda. Det handlar också om att ha andlig frihet i församlingen så att nådegåvor kommer i funktion och utvecklas och mognar. Direkt efter att Paulus påminnt Timoteus att låta nådegåvan flamma upp så säger han i andra Timoteusbrevet 1, vers 7: "Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraft, kärlekens och självbehärskningens ande." Det är tydligt att Timoteus frimodighet inte längre var vad den en gång hade varit, och den nådegåva som en gång hade brunnit med sin klara låga i hans liv var nu bara en rykande veke. Det är som om Paulus säger till Timoteus: "Du ska ha klart för dig varifrån modlösheten kommer. Den kommer i alla fall inte från Gud. Den kommer från annat håll. Var är det du hämtar näring för din själ nu för tiden? Vad är det som upptar dina tankar? Vad är det som driver dig? Praktiserar du din nådegåva? Du kommer väl ihåg vem som har gett dig denna utrustning? Jag följde bara Guds anvisning och la händerna på dig, men det var Gud som gav dig din nådegåva. Och han gav inte denna gåva för att du skulle gömma undan den i något skåp och sedan bara ta fram den vid högtidliga tillfällen. Gåvan blev inte given för din skull, Timoteus, men för att dina medmänniskor skulle få del i evangeliet om Jesus. Timoteus, tänk över vem som gav dig denna gåva. Och tänk på vad det är som kännetecknar de gåvor som kommer från denne givare. Och använd gåvan med frimodighet i Guds namn. Mod, kraft, kärlek och självbehärskning har du fått från Gud. Men om du inte i vardagen använder det Gud har gett dig, slocknar flamman ganska fort. Du måste vara klar över att livsvillkoren för ett Guds barn här i världen är sådana att det behövs något mera än mänsklig kraft om loppet ska fullföras. Varför är du så upptagen av din modlöshet? Den har du ju inte fått av Gud. Och varför är du så lite upptagen av det du har fått av Gud? Varför har du börjat fokusera på fel saker? Självbehärskningens ande, det talar om disciplin. Vi borde vara disciplinerade kristna och inte slavar under våra känslor. Vi blir alla påverkade av våra känslor. Vi ska inte vara känslolösa eller okänsliga, varken för vår egen eller andras nöd. Men vårt liv ska inte styras av våra känslor. Disciplin betyder att vi ska inte låta våra känslor hindra oss från att göra det som Gud har kallat oss att göra. Och det är det Paulus nu talar om med sin unge medarbetare Timoteus. Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Den som inte lever som Kristus lärde, han är ingen kristen, även om han med munnen bekänner Kristi lära. För Guds ord säger, det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare skall förklaras rättfärdiga, står det i Romarbrevet 2:13. Den tro som inte praktiseras är inte tro, utan bara kunskap. Tron gör oss till kristna. Levernet bevisar att vi är kristna. Lidandet prövar om vi är kristna. Och den ande Gud har gett oss gör oss inte modlösa. Samtidigt måste vi säga att endast den som känner sin egen svaghet är verkligen stark. Det som kännetecknar verklig kraft, det är att den växer i motgång. Låt varje frestelse till modlöshet bli ett tillfälle att söka närmare in till Gud. Jag sök Gud medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Och låt honom ge dig kärlekens, kraftens och självbehärskningens ande. I Filipperbrevet 4, vers 7 säger Paulus att Guds frid som övergår allt förstånd kan bevara våra hjärtan och våra tankar i Kristus Jesus. Och det sker genom att låta Gud i allt få veta dina önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Guds ord säger alltså att Gud kan bevara våra tankar om han bara får lov till det. Det står faktiskt det. Låt oss lägga hela vårt liv öppet inför Gud. Låt oss komma inför hans tron med allt utan undantag. Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Självbehärskningens ande, det säger oss att om vi inte har lust att göra affärer med djävulen, bör vi inte heller gå in i hans butik. Den ande som Gud ger oss gör oss inte modlösa. Låt oss därför, när modet är brutet, gå till Gud och söka vår tröst och vårt mod i Guds ord.

Som överskrift till andra Timoteus brevets första kapitel så har jag satt tre ord. Trofasthet i lidandet. Det är det tema som är viktigt att fokusera på i en tid då många menar att kristenliv, det är något som borde vara lätt och bekvämt och vara en skyddsparaply mot alla svårigheter som eljest kan drabba människor. Kristus liv handlar inte om att hitta vägar där vi kan undgå svårigheter och lidanden, men det handlar om att leva i gemenskap med honom som ger oss kraften, kärleken och självbehärskningens ande. Gud har inte kallat oss att undfly lidandet. Tvärtom, han har kallat oss att för evangeliets skull bära vårt lidande. Det betyder inte att vi ska söka lidande, men vi ska inte undlåta att sprida evangeliets budskap, även om det skulle medföra svårigheter för oss personligen. Vi läser i andra Timoteusbrevets första kapitel, vers 8. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig, hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangelium efter den kraft som Gud ger. Lägg märke till att Paulus inte säger kejsarens fånge. Han talar om vittnesbördet om vår Herre, och han betraktar sig som Herrens fånge. Paulus är frivilligt fånge för Herren Jesus skull, för evangeliets skull. Paulus lockar inte med löneförhöjning eller berömmelse. Han säger inte: om du bara gör som jag säger, så ska jag ordna så att du snart ska få komma till en riktigt stor församling, där du ska få vara ledare för många medarbetare. Nej, Paulus säger: kallelsen har fört till att jag nu sitter fängslad. Och trots att det är en del av framtidsperspektivet, så påminner jag dig om att du är kallad att gå i mina fotspår, vilket inte är något annat än Kristi fotspår. Tona aldrig ner evangeliets budskap. Ropa ut sanningen. Och skäms inte att säga att du och jag är mycket nära vänner, även om jag nu sitter fängslad, föraktad av de flesta, hatad och motarbetad av många och betraktad som en brottsling. Skäms inte för mig, utan bär också du ditt lidande för evangelium efter den kraft som Gud ger. Lägg märke till orden: den kraft som Gud ger. Det är hemligheten, den kraft som Gud ger. Vem ger Gud den kraften? Den som behöver den, det vill säga den som inte flyr undan alla svårigheter, utan väljer att bära sitt lidande för evangeliet. Det är till soldaten Gud skänker sin vapenrustning. I Efeserbrevets sjätte kapitel så påminner aposteln det troende om en annan sida av kristenlivet, nämligen den kristna striden. Vi är Jesu Kristi stridsmän, och vi har många fiender. Alla Guds barn har en kamp att utkämpa och ett kors att bära. Sven Reichmann sa vid ett tillfälle: för de flesta människor är lyckan en självklarhet, medan lidandet är något som måste förklaras. Och jag är klar över att han då talade om lidandet i betydelsen sjukdom, motgång, smärta och prövningar. Det är verkligen sant, och det avslöjar att vår natur är mer smittad av syndafallet än vi själva är klara över. För vårt medfödda andliga fördärv gör oss benägna
till det onda och oförmögna till det goda. Därför måste vi födas på nytt. Vi måste få del i gudomlig natur, som Petrus skriver om i sitt andra brevs första kapitel. Och Paulus visste att den unge Timoteus hade fått del i gudomlig natur. Han hade också mottagit en särskild utrustning av Gud för sin gärning. Men när denna kraft var verksam, mobiliserade också fienden. Och i stridens hetta hade tydligen fienden lyckats få denne unge medarbetare att se mera på de omständigheter han befann sig i än på honom som hade gjort slut på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset. Därför pekar Paulus än en gång på Jesus, vår frälsare och Herre. Vi läser i andra Timoteusbrevet, kapitel 1, verserna 9 till och med 11. Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd, som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet, och som nu har blivit uppenbarad när vår frälsare Kristus Jesus trädde fram. Han har gjort slut på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium. Detta har jag blivit satt till att tjäna som förkunnare, apostel och lärare. Här går mina tankar till något vi sjöng på Frälsningsarmén i Robertsfors den tid då jag bodde i Västerbotten. Se på Jesus i växlande tider. Han förbliver din trofaste vän. Han är med då du kämpar och lider. Han har aldrig lovat att jag ska slippa varken kamp eller lidande, men han har lovat att vara med mig alla dagar in till tidens slut. Och han har frälst mig och kallat mig med en helig kallelse i kraft av sin nåd. Guds nåd och Jesu fullbordade frälsningsverk är Paulus tema, då han närmast bryter ut i jubel över vem Gud är och vad Gud har gjort. Han lovsjunger Guds suveräna frälsningsplan. Det är som jag hörde Paulus ropa: Timoteus, kom ihåg att i himlen är det aldrig kaos, bara planer. Segern är vunnen, och det är den segern du är kallad att proklamera. För evangeliet måste förkunnas om frälsningsverket ska bli känt och kunna tas emot av våra medmänniskor.

Vi läser i andra Timoteusbrevet kapitel 1, vers 12. Det är också därför jag får lida allt detta. Men jag skäms inte, eftersom jag vet vem jag tror på. Och jag är övertygad om att det står i hans makt att in till den dagen bevara det som har blivit anförtrott åt mig. Paulus hela fokus är Gud. Han som var kallad att förkunna evangeliet om Jesus för människorna. Han sitter nu fängslad. Det ser ut som hans fiender triumferar. Paulus lider, sitter inspärrad, men är mycket frimodig under sina svårigheter. Han suckar inte och säger: om jag nu är kallad av Gud att resa runt och vittna om Jesus, varför sitter jag då inlåst? Nej, han säger att det är just därför att jag har gjort det Gud har bett mig att göra som jag sitter här. Det är för Jesus skull jag sitter här. Och jag skäms inte, för jag vet vem jag tror på. Jag tror inte på fienderna, även om de är väldigt högröstade. Min tro är inte heller styrd av mina yttre omständigheter i ögonblicket. Jag vet vem jag tror på. Och jag vet vad han har sagt. Och jag är övertygad om att det står i hans makt att till den dagen bevara det som blivit anförtrott åt mig. Till den dagen, vad är det för en dag? Det är dagen då Jesus kommer åter och upprättar sitt rike. Dagen då alla döda skall stå upp för att avlägga räkenskap för sitt liv inför den Gud som ser och vet allt, och som då för Jesu Kristi skull ska räcka Paulus segerkransen. Och hans önskan är att den unge Timoteus ska följa i hans spår och inte skämmas, varken för evangeliet om Jesus eller för Paulus som är fånge för Jesu Kristi skull. Vi läser andra Timoteusbrevet 1, vers 13. Som mönster för en sund förkunnelse ska du ha det ord som du har hört av mig, i tro och kärlek i Kristus Jesus. Bevara genom den helige ande som bor i oss det goda som har blivit anförtrott dig. Det är viktigt att vara klar över att livet i Kristus kan endast levas i den helige andes kraft. I vers 7 talade Paulus om kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Och det är ju andens frukter han talar om. Det är alltså inte någonting flummigt eller svävande han talar om. Mönstret för en sund förkunnelse var det ord Timoteus hade hört av Paulus, som var Herren Jesu apostel. Och vad det budskapet innehöll, det skrev han bland annat om till det troende i Korint. Jag citerar första Korinterbrevet 15, verserna 3 och 4. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd. Att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Paulus klara fokus på Kristus, hans levande tro, tjänande sinnelag, hans sanna kärlek och hans omsorg för bröderna och hans trohet mot evangeliet sammanfattas i dessa ord: i tro och kärlek i Kristus Jesus. Och hur ska nu den unge Timoteus bevara det goda som blivit honom anförtrott? Ja, vad säger aposteln? Bevara genom den helige ande. Därmed så är vi än en gång tillbaka till Jesu ord i Johannes 7:38.
Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden, som det skulle få som trodde på honom. Bevara genom den helige ande som bor i oss det goda som har blivit anförtrott dig, som bor i oss. Till det troende i Rom skrev Paulus i Romarbrevet 8, vers 9. Ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom.

Vi läser i andra Timoteus brevet kapitel 1, vers 15. Som du vet har alla i Asien vänt sig bort ifrån mig. Bland dem är Phygelius och Hermogenes. Här nämner Paulus några av dem som svikit honom. Och det var inte bara dessa två, men alla i Asien. Men Phygelius och Hermogenes var tydligen sådana som Paulus hade räknat med. Men vi bör lägga märke till att han säger inte att de har vänt sig bort från Herren. Så Paulus säger inte att de avfallit ifrån tron. Men i en avgörande stund hade de svikit Paulus. Det är tungt att i en avgörande stund blir sviken av någon som står oss nära. Den smärtan kände Paulus väl till. Och förutom dessa två så hade nu alla i Asien vänt Paulus ryggen. Men Paulus räknar med att den unge Timoteus ska fortsätta och kämpa trons goda kamp. Och Paulus kommer här även med ett exempel på en person som gett honom nytt mod i en svår tid. Han hette Onesiforus. Vi läser i andra Timoteus brev kapitel 1, vers 16 till och med 18. Må Herren visa barmhärtighet mot Onesiforus familj. Ty han gav mig ofta nytt mod och skämdes inte för mina bojor. Tvärtom, när han var i Rom sökte han ivrigt efter mig och fann mig också. Ja, må Herren låta honom finna barmhärtighet från Herren på den dagen. Och hur mycket han hjälpte mig i Efesus, det vet du ju själv mycket väl. Här ska vi ha klart för oss vilken fara det kunde innebära att i Rom vid den tiden fråga efter den fängslade Paulus. Förföljelsen mot de kristna var omfattande, och att fråga efter Paulus kunde ju verkligen väcka misstankar. Det är uppenbart att även Timoteus känner denne Onesiforus, men här berättar aposteln något som Timoteus inte visste tidigare. Att Onesiforus hade uppsökt Paulus i Rom under denna mycket svåra tid. Och det hade blivit till stor uppmuntran för Paulus. Men denne Onesiforus är tydligen nu död, eftersom Paulus inte hälsar till honom utan bara till hans familj. Och Paulus bön är att Herren ska visa Onesiforus familj barmhärtighet. För vad denne trofaste Herrens tjänare gjort för församlingen i Efesus och för Paulus personligen. Det dubbla talet om Herren i vers 18 är ingen tillfällighet. Ja, må Herren låta honom finna barmhärtighet från Herren. Det pekar än en gång på honom som är medlaren mellan Gud och människa. Herren Jesus Kristus, Messias, Guds son. Jesus är och förblir kärnan i Paulus budskap, vad han än skriver om. Må detsamma kunna sägas om oss. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jesus Kristus, av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evighet. Amen. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det borde sporten vara ett program.
0: Och vi fortsätter i domarnas bok.
1: Jag skriver vidare på domargrejer.
0: Och vi har nu läst det första kapitlet.
1: Första kapitlet eller hjulocken.
0: Och nu ska vi läsa det andra kapitlet i detta programmet.
1: Ja, nu har jag gitt till hjulocken upp i kapitlet av andra programmet.
0: Och här ska vi få höras Israel advares för sin olydighet.
1: Där ska vi gå och gå. Israel rave jobba. Så äppegulle spåna dichten.
0: Vi börjar att läsa de tre första verserna.
1: Det är allt. Dock då vi skall upp en vers.
0: Herrens ängel kom från Gilgal upp till Bokim. Han sa: Jag förde er upp från Egypten och lot er komma till det landet som jag med en hade lovat deras fäder. Jag sa: Jag vill aldrig bryta min pakt med dere. Men dere må ikke slutte pakt med dem som bor her i landet. Og alteren deres skal dere rive ned. Men dere hørte ikke på det jeg sa. Hvorfor gjorde dere ikke det? Nå sier jeg til dere, jeg vil ikke drive dere bort. Jeg vil ikke drive dem bort. De skal bli til snare for dere. Og gudene deres skal bli en felle.
1: Ja, herra engel, man har bara skilgalis boken min. Jag är sånt rilt. Men då låg hon din bara i Egyptenis. Ja, men då låg hon din den ätna min majt. Men borde hon aig och hade din vana mitt. Ja, men rilken. I mån aig och dödsig må lichten diken agala svårt. Men då är betygalka dacka att lichtu den ätnan assikun. Sin altar i kallaga besti, vola ska iskut. Mutta epstilet gulla mujena. Miele maitti leftahkan. Mun selkin maittai. I mun aikko eire haatsi siintiin muodu jouttas. Mutta sikälikin sadda tikkien. Sähtsäkassan. Ja din ertikiitä. Ja sinne ipmilät galikin sadda tikkien kielän.
0: Vi hörte här om Herrens ängel som kom upp från Gilgal.
1: Lass mig gå med herra ängel och byrra mig på i Gilgali.
0: Vem var det?
1: Jag ger det liv.
0: Det kan vara Jesus själv detta.
1: Tackar sagt eller Jesus Jesus.
0: För vad var det där här stod?
1: Den jag går. Michael är med mig att jag stötte.
0: Jag förde dig upp från Egypt.
1: Att en mån dollar vun din bajas Egyptenis.
0: Jag lofte dig en land med en het.
1: Jag mån lofte en dikera nätna man.
0: Var det inte Gud själv detta?
1: Jag går allen ers i mil.
0: Eller hans egen sønn.
1: Det er Jesus etters varetning.
0: Han var med. Og vi husker hvordan det står skrevet om han.
1: Kan jeg melde med mojtim og så blir det kjallun.
0: Det var en ildstøtte som fulgte den om natten.
1: At det er li dolla badse med sin tjovo i ikko.
0: Så står det skrevet i det nye testamentet.
1: Nå, dolla testamentet kjøtte kjallun.
0: Og støtten som fulgte den var Kristus.
1: Att det är rätt, vad som är sin doppelkjövud, där är Kristus ers.
0: Men vad var det nu Jesus måtte tala med dem om?
1: Måtte majt, för att det är Jesus talsaret nu sikkim.
0: Jo, han måtte tala om deras olydighet.
1: Talsom, för att det är sikkim, saret nu sin epikulolus våra birra.
0: Och han talte till dem om detta folket som blev igen i landet.
1: Det som saret nu idag, ajtodan, Da olok mye man ikke, da han ætne vi bachten.
0: De skulle ha ødelagt deres altere.
1: At det sier livsjokalegen troke, det var sjalet ikke aldri.
0: De skulle ha holdt seg vekke ifra deres avgudstyrkelse.
1: Jeg sier livsjokalegen mye, da han ikke eret sin epipmil balvalusas.
0: Men det var ikke det de hadde gjort.
1: Måte, jeg sier den den dagen.
0: Har ikke vi mye å lære av dette, også i vår tid?
1: I går, dag. Ja, åh, på mycket, men inte i mina äggen.
0: Tänk bara på avgudsaltarna som de skulle ödelägga.
1: Gjort det stallbåten där jag vill aldrig majsi läcka gott huvud troket.
0: Men de gjorde inte det.
1: Måste jag se dagen där.
0: Vad så?
1: Jag måste gärna.
0: Så kom fristelsen.
1: Det var det där kärtalussan.
0: Och så blev det ett fall för dem.
1: Jag nu satt det mig till göra lussan.
0: Ja, vi ser det ända en gang.
1: Men jag åkte väl över ett tälk.
0: Vi har mycket att lära av detta.
1: Att det rastle, olomais, mig mi sahti,
0: ohpat. Og så leser vi videre i dette andre kapitlet.
1: Ja, jeg lukker videre, så kan opp i kapitlet.
0: Vi leser versene 4 og 5.
1: Ja, jeg gjør vi det.
0: Da Herrens engel hadde talt disse ord til israelittene, begynte de alle å gråte. Derfor kalte de stedet Bokim, og de offret til Herren der.
1: Ja, og herre engel sa, de sa han ikke på Israelvana igjen. Det var jeg spør i alle musulene som jeg kjører i. Jeg sier godt til ham bare ikke når man boker min. Jeg sier offer og se deres herre.
0: Her hørte vi det igjen.
1: Da som vi går opp fast den.
0: Når de hørte sannheten, så gråt de og ventet om.
1: At det går sitt åtte hva det gulle, det sier kjører, jeg gjør det ikke.
0: Det er godt når vi kan fortelle om dette.
1: Ja, det er bare hvor mye han sagt, de må gifte litt.
0: Men så må vi også fortelle noe mer.
1: Måtte meg være til meg til hjem på gifte litt.
0: Det vart ikke så lenge.
1: Ah, ja, bistan og gukka det.
0: Vi leser versene 6-13.
1: Ja, det er noe god av verset, skål på noen blokka det.
0: Da Josva hadde latt folket fader og israelittene vært til sitt landområde for å legge det under seg. Folket tjente Herren så lenge Josva levde. Og så lenge de gamle enda var i livet, de som hadde levd lenger enn Josva, og hadde sett alle de store gjerninger Herren hadde gjort for Israel. Så døde Josva, Nuns sønn, Herrens tjener, 110 år gammel. De gravla han på hans egen gård og grunn i Timrat Heres oppe i Efraimfjellene, nord for Gasjefjellet. Snart gikk hele dette slektsleddet til sine fedre, og etter dem vokste det opp en ny slekt som ikke kjente Herren og ikke visste hva han hadde gjort for Israel. Da gjorde israelittene det som var ondt i Herrens øyne. De dyrket Baal-gudene og vendte seg bort fra Herren, deres fedres Gud, som hadde ført dem ut av Egypt. De holdt seg til andre guder, slike som folkene omkring dem hadde. De bøyde seg og tilba dem, og således vakte de Herrens harme. De sviktet Herren og dyrket Baal og Astarte bildene.
1: Går jeg svar i løyten, alle mange mannene til Israelmannen eller ikke mannen, jeg skulle til så, alle basis, og alle dine var sett når man var minst. Det var alle valg i alle mange herre bort, jeg svar bevitt, jeg bort av et våre sitt bevitt, hvor det hele kukka, jeg svar. Mangiljal ikke, aidan puhten daan herra stora dagu maison leitahkan Israel autes. Mutta ko Josvan hun varit ni herra palvelegille ja man suori jälogiegi borisin. Ja ko sille ikke hautan su arpes serra rajis, sisa temat herisä Efraim varjala kas vari davili. Ja ko maittai opada sohkaan. Lei chokkujuvun suvahni mittis lusam. Ja kun uppi sohka lei batjanan sim manjil, mi idoutan herra ikedaan taku maison lei tahkan Israel outas. Te tahke Israel maanat, mi baali herra jalmi houttas, ja si palvaikke baalit. Ja si heihte herra sim vahni mittis lehipmille kuhtile dolovun siin olks Egyptin näätnämis, ja si vaatjuli keera hipmille manjis, tai halet muki hipmillin malekki siin pirran. Ja si rohkalelle siin ja muora huhte herra. Si heihte herra ja palvelikki baal ja astart govait.
0: Di tjente herran så länge Josva levde.
1: Palvelikki herra no kukko Josva eli.
0: Og så länge de levde, de som kjente Guds gjerninger.
1: Ja no kukko dat. Ele get gode herra dagoit.
0: Og vi må bare si for en sannhet.
1: Ja, det må være til kjelke, hvor jeg makker dårte vårt av dem.
0: Og så må vi spørre, hva i dag?
1: Ja, vel ikke gjerret, når jeg åndene må lem.
0: Vi hørte at her vokste det opp en ny generasjon.
1: Da som jeg gulet meg til åkta, ådda, skjatt, ådda, alt må skjatt deg.
0: De kjente ikke Guds gjerninger.
1: Da, hva hei da, den herre, da, god.
0: Kan det skje blant oss?
1: Sagt dere sånn noe vi ikke omgjøret.
0: At den oppvoksende slekt ikke lærer Herrens gjerninger å kjenne?
1: att det är bara sjaddi, sohka goddi, ej och badoda herra.
0: Vi har tidigare sagt.
1: Oudelemitelkan.
0: Historien jäntar sig.
1: Att det takar historia, dalle mi kertuha.
0: Och ve oss om det skulle jänta sig hos oss detta.
1: Ja voi, just maittei takertuhu minkaski.
0: Att den uppvuxne släkt icke kjente Herrens gärningar.
1: Att det apaja sjaddi sohka goddi ej dota sjattin herra.
0: Vad skall vi göra för att detta icke skall ske?
1: Maikallega midakka voi inu i tahpahua.
0: Vi skall fortsätta fortälla om Herrens gärningar.
1: Vi kallegat jatki vida sepputana till muistelit herra takuit.
0: Både till de gamla och till den uppvuxna släkt.
1: Sikke vuoda sitta jadanpaja shanti sohka goddai.
0: För det som vi här har läst.
1: Denne goda maimilal daase lohkan.
0: Allt är sked till förbilde för oss.
1: Tale tahpahuvan mikki outakovan.
0: Och om folket vänder sig bort ifrån Herren på denna måten.
1: Jag går alla mot jorra läger och jorkja gagna lägin herras heret.
0: Vad gör så Herren?
1: Maj herra dackadallen.
0: Vi ska läsa om det i verserna 14 och 15.
1: Mjällen blogga jag vitt om blogga att versas mil åka tandbyrran.
0: Då blev Herren brännande harm på Israel och gav den i händerna på rövarna som plyndrat dem. Han overgav dem till deras fiender runt omkring, og de kunne ikke stå sig i kampen mot fiendene. Overalt hvor de dro fram var Herrens hånd imot dem. Derfor gikk det ille for dem, slik Herren hadde sagt dem og bekreftet med ed, og de kom i stor nød.
1: Det takke Herre Morri Israel vøste, jeg sånn at i sin revar ikke, de kunne steier ikke sin, jeg sånn vokt i sin varsalet seg. Kihti birra puhut. Ja ei si mahtan shaten empu pihti suva salatsajaset muodu juhtas. Miehtä puhkosasi manne olkos, lei herra kiehtä simvastai pahapussi, nukko herra lei saarenun. Ja nukko herra lei vurnun sikki. Ja sin aatestus lei storis.
0: Herrens vrede ble opptent.
1: Nå takker ni herra Mordim.
0: Og de mistet Guds velsignelse.
1: Ja, nå masse si i mila bores siutnadusam.
0: Men så skal vi lese det 16. verset.
1: Og det vil også den godtene blokka versen.
0: Da lot Herren det fremstå dummere som berget dem fra røverne.
1: Ja, herra kjøttsaldat i dommerit. Ja, si beste sin røverit kjedes.
0: För en langmodig Gud vi har.
1: Och en makkare gucka gerda var kippmil mislem.
0: Det ser ut som att hver gång folken nådde syndens bund.
1: Då råa in i att det går. Ålåt mot. Suttu bunna i gachim.
0: Ja, det kan se ut som att det då sände Herren dummare som kunde rädda dem.
1: Det råa in i att det här där volka i dummar i tog och sin kaski kunde peste sin eret.
0: Och löftet den upp igen.
1: Ja nu, lockte jag sin fasta i bajas.
0: Ja, vi måste se det ända en gång.
1: Måte mig verte fasta i tälket.
0: För en langmodig Gud vi har.
1: Och i makkar, gucka gerda och skip med mislem.
0: Och vi vet också stå skrevet.
1: Det är majta i mitt allo jonlem.
0: För med en evig kärlighet har jag älskat dig.
1: Agalas rahkis vodin lem munra din rahkisten.
0: Slik är Herren.
1: Jag tackar le Herren.
0: Men då ska vi läsa om folket den gång i Israel.
1: Ja, vi lockar en vita seppot. Må Israel olmogin lida näkken.
0: Ett år att Herren hade sänt domor igen.
1: Manjer går här i vulkan domar i sin gaskin.
0: Vi läser versen 17-19.
1: Ja, lockar tjejen blockades, åktene blockade.
0: Men de adlade inte domorna heller. Trolöse holdt de sig till andra guder, böjde sig och tillbad dem. Snart vek de av fra vägen deras fäder hade följt, för fäderna hade adlytt Herrens bud. Men det gjorde inte de. Hver gång Herren låt en dommer stå fram ibland dem, var Herren med han, och berget folket från deras fiender så länge domaren levde. För Herren hade medynk med dem när de sucket och stönnet fordi de blev plaget och undertryckt. Men så snart domaren var död, bad de sig illa att igen. enda verre enn fedrene. De holdt seg til andre guder som de dyrket, de bøyde seg og tilba dem. De holdt ikke opp med sine onde gjerninger og sin trassige ferd.
1: Mot dem er sin gåpmaritt, fikkel en si gulløtjet. Da skulle si fordres ikke, her eit milikon, jeg råkker alle deit, sig eide farka eiret han gjenus, man melde sin vane med lykke vargelen, vatjulen, jeg er den i sett herra bakkumit, ei si takken nå. Jeg var herra gjøtselt at de sikkje dopmarit, eller ei herra dopmara melde. Jeg best i sin sin vasare tjekkjeres, båt dopmara beivin. Da skal herra arkalmast i sin bachel, i sin sjokka og sveit ikke sin bachel. Gode hasest ikke, jeg sin gifts ikke sin. Måte gå dopmar jami, desi mahte vasten roktot, jeg mennod ikke bahabut, gå sin vanemat vacheletin. Herra i milimanis, palvaletin dait, jeg rokkalaletin dait, ei si heitan, maitikin sin dagunaset, tehes sin kajtjaris vatsulusas.
0: Ja, vi kan gjerne spørre enda gang, hva gjør Herren så?
1: Ja, vi fyrte fastan gjerne, namait, takka Herren all.
0: Vi leser de versene som igjen av kapitlet.
1: Det vi lukket vel loppa den kapitlet.
0: Da ble Herren brennende harm på Israel og sa, fordi dette folk har brutt den pakten jeg sluttet med deres fedre, og ikke har adlytt mine ord, så vil jeg heller ikke lenger drive ut for dem noen av de folken som Josva lot bli igjen da han døde. For ved hjelp av dem vil jeg sette Israel på prøve og se om de holder seg til Herrens vei og går på den, som fedrene deres gjorde, eller ikke. Så lot Herren disse folkene være, han drev den ikke straks ut og gav den ikke i Josvas hånd.
1: Det herra morri takk i Israel, vosta, jeg sånn delt dem. Da de meldte god av han, må le patsil dole mammo, litt om ei mon gohtsen så vane mitt. Ja ille kulla mo igjena, da i mon eik sjahtan, en på ere hatsi sin må du hjauta, skulle ikke da en ala mokin, ma Josva vela gode i gosan jami. Vai Israel da i pokte gehtsjelo vosi, eik gosi vuhti valde herra gjenu, da meldte vatsulettin, nu mot sin vanemat dan uhti valte tehe ei. Te difti herra dait almugi horrut ikke tuopman eiret atsi tait ja isonatan dait jos vagihti.
0: De skulle altså settes på prøve.
1: Ta sikkert ikke bitset teko gehtselus avullei.
0: Vi vet de ble fristet.
1: Mi dette at det si skjedde gehtselus.
0: Og vi vet at de falt.
1: Med dette mætte jeg at det sier gjør det ikke.
0: Men så vet vi også noe mer.
1: Og med dette mætte jeg empom.
0: Herren glemte dem allikevel ikke.
1: At det herre igel var gjald at han sin går ikke vel.
0: Ja, må vi ikke bare si til hverandre.
1: Ja, jeg kommer ikke vete mætte jeg godt gå i meg som et selke.
0: Dette er nåde over nåde.
1: At det alle er mo bachelig.
0: Og så sier vi takk for i dag.
1: Ja, deg nemlig gitt ditt åpne baby åktes.
0: Lev vel.
1: Eller der er vannet.

när man väl valgade Jesus. Och det valgade Jesus fadna sin Galilea av de rösta matteget i deskoin. Så det nu vajban, jag nog har fadnas många gärtsar, gott alla. Gisån och Boris fåmar sig att de gåta dock och bitja lite. Och att kollegialen Johannes, de matteget i, gått det ena mot ska Jesus låta. Och lägg och Peter, gått det av lilla bara sin, sikke sanin, ja dagoin. Faktiskt dago, något satt att appa av att han jävris. Både hirma, garradalki, fanas njukoda, jag såg att det går nätingarra, som han jävris bara vid gaskas. Man dikts och fanas i, jag gåsa i, jag gå mig dan. Matti är just det häga hädis. Se varje dags att Jesus ska se med det. Jag såg ni satt i lika hovet. Se rafka i så. Åpa det inte. Ikko de fåla dags. Gå med hävan upp. Jesus lika bajas. Som garas av att bägga hos dig. Jag dälka varo i det. Jag ftova. Åra jag ska. Dalna var jaskad av garrabjäga. Mer än det nu skälga att det går spädjal. Matta är just det sorgan om. Giss hon då lätja. Då ska sån gosch och sikke bjäga jag tjädse. Det är lätja sugnen gål och lättjast. Mitt hjärta har sån den olma eller ippel världning. I han dalar det nu i marsdast i vaj. Så bokte sommar där det dock och mejl med, tälka bibel. De ditt ledde Londoros att Jesus le herre bara gjort båt av mig sån le raka dem. Bäga, bajan, allra gasar, abi, jag obba Londorika. Som jag hade till Jesus i Sai, min egen fadna så sisa. Det gav ett arbetsballat, var inte mitt appa hovar sig. I gobman min fanas, gos hålle melde. Jesus dagen majda era merkalas dagoi. Av de merka diktit alle gos hån galhe hirma ståra olmors almoga, vida en leibin, jo guftin golin. Gor mi färte seg med kjallit edna takkar gidgi, jo som i båt så dagoi birra, galgar seg mitt mojta litt.

Odd Erik Eriksson fortsätter idag på upplesningsserien Adrians hemlighet av Kari Vinje. Boken är gitt ut på Luther Forlag och upplesningen är producerad av P7 Kristen Riksradio med stötte ifrån Medietilsynet.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att Paulus uppmanade Timoteus att låta den nådegåva han fått från Gud genom handpåläggning och bön få flamma upp. Han skulle alltså vårda nådegåvan och använda den så att den inte slocknade. Det handlade om det personliga ansvaret vi alla har, för den tid och för de gåvor Gud har gett oss. Gud både kallar och utrustar, men den eld som Gud tänder i våra liv har vi ett personligt ansvar att förvalta och vårda. Det handlar också om att ha andlig frihet i församlingen så att nådegåvor kommer i funktion och utvecklas och mognar. Direkt efter att Paulus påminnt Timoteus att låta nådegåvan flamma upp så säger han i andra Timoteusbrevet 1, vers 7: "Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraft, kärlekens och självbehärskningens ande." Det är tydligt att Timoteus frimodighet inte längre var vad den en gång hade varit, och den nådegåva som en gång hade brunnit med sin klara låga i hans liv var nu bara en rykande veke. Det är som om Paulus säger till Timoteus: "Du ska ha klart för dig varifrån modlösheten kommer. Den kommer i alla fall inte från Gud. Den kommer från annat håll. Var är det du hämtar näring för din själ nu för tiden? Vad är det som upptar dina tankar? Vad är det som driver dig? Praktiserar du din nådegåva? Du kommer väl ihåg vem som har gett dig denna utrustning? Jag följde bara Guds anvisning och la händerna på dig, men det var Gud som gav dig din nådegåva. Och han gav inte denna gåva för att du skulle gömma undan den i något skåp och sedan bara ta fram den vid högtidliga tillfällen. Gåvan blev inte given för din skull, Timoteus, men för att dina medmänniskor skulle få del i evangeliet om Jesus. Timoteus, tänk över vem som gav dig denna gåva. Och tänk på vad det är som kännetecknar de gåvor som kommer från denne givare. Och använd gåvan med frimodighet i Guds namn. Mod, kraft, kärlek och självbehärskning har du fått från Gud. Men om du inte i vardagen använder det Gud har gett dig, slocknar flamman ganska fort. Du måste vara klar över att livsvillkoren för ett Guds barn här i världen är sådana att det behövs något mera än mänsklig kraft om loppet ska fullföras. Varför är du så upptagen av din modlöshet? Den har du ju inte fått av Gud. Och varför är du så lite upptagen av det du har fått av Gud? Varför har du börjat fokusera på fel saker? Självbehärskningens ande, det talar om disciplin. Vi borde vara disciplinerade kristna och inte slavar under våra känslor. Vi blir alla påverkade av våra känslor. Vi ska inte vara känslolösa eller okänsliga, varken för vår egen eller andras nöd. Men vårt liv ska inte styras av våra känslor. Disciplin betyder att vi ska inte låta våra känslor hindra oss från att göra det som Gud har kallat oss att göra. Och det är det Paulus nu talar om med sin unge medarbetare Timoteus. Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Den som inte lever som Kristus lärde, han är ingen kristen, även om han med munnen bekänner Kristi lära. För Guds ord säger, det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare skall förklaras rättfärdiga, står det i Romarbrevet 2:13. Den tro som inte praktiseras är inte tro, utan bara kunskap. Tron gör oss till kristna. Levernet bevisar att vi är kristna. Lidandet prövar om vi är kristna. Och den ande Gud har gett oss gör oss inte modlösa. Samtidigt måste vi säga att endast den som känner sin egen svaghet är verkligen stark. Det som kännetecknar verklig kraft, det är att den växer i motgång. Låt varje frestelse till modlöshet bli ett tillfälle att söka närmare in till Gud. Jag sök Gud medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära, och låt honom ge dig kärlekens, kraftens och självbehärskningens ande. I Filipperbrevet 4, vers 7 säger Paulus att Guds frid som övergår allt förstånd kan bevara våra hjärtan och våra tankar i Kristus Jesus. Och det sker genom att låta Gud i allt få veta dina önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Guds ord säger alltså att Gud kan bevara våra tankar om han bara får lov till det. Det står faktiskt det. Låt oss lägga hela vårt liv öppet inför Gud. Låt oss komma inför hans tron med allt utan undantag. Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Självbehärskningens ande, det säger oss att om vi inte har lust att göra affärer med djävulen, bör vi inte heller gå in i hans butik. Den ande som Gud ger oss gör oss inte modlösa. Låt oss därför, när modet är brutet, gå till Gud och söka vår tröst och vårt mod i Guds ord.

Som överskrift till andra Timoteus brevets första kapitel så har jag satt tre ord. Trofasthet i lidandet. Det är det tema som är viktigt att fokusera på i en tid då många menar att kristen liv, det är något som borde vara lätt och bekvämt och vara en skyddsparaply mot alla svårigheter som eljest kan drabba människor. Kristus liv handlar inte om att hitta vägar där vi kan undgå svårigheter och lidanden, men det handlar om att leva i gemenskap med honom som ger oss kraften, kärleken och självbehärskningens ande. Gud har inte kallat oss att undfly lidandet. Tvärtom, han har kallat oss att för evangeliets skull bära vårt lidande. Det betyder inte att vi ska söka lidande, men vi ska inte undlåta att sprida evangeliets budskap, även om det skulle medföra svårigheter för oss personligen. Vi läser i andra Timoteusbrevets första kapitel, vers 8. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig, hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangelium efter den kraft som Gud ger. Lägg märke till att Paulus inte säger kejsarens fånge. Han talar om vittnesbördet om vår Herre, och han betraktar sig som Herrens fånge. Paulus är frivilligt fånge för Herren Jesus skull, för evangeliets skull. Paulus lockar inte med löneförhöjning eller berömmelse. Han säger inte: om du bara gör som jag säger, så ska jag ordna så att du snart ska få komma till en riktigt stor församling, där du ska få vara ledare för många medarbetare. Nej, Paulus säger: kallelsen har fört till att jag nu sitter fängslad. Och trots att det är en del av framtidsperspektivet, så påminner jag dig om att du är kallad att gå i mina fotspår, vilket inte är något annat än Kristi fotspår. Tona aldrig ner evangeliets budskap. Ropa ut sanningen. Och skäms inte att säga att du och jag är mycket nära vänner, även om jag nu sitter fängslad, föraktad av de flesta, hatad och motarbetad av många och betraktad som en brottsling. Skäms inte för mig, utan bär också du ditt lidande för evangelium efter den kraft som Gud ger. Lägg märke till orden: den kraft som Gud ger. Det är hemligheten, den kraft som Gud ger. Vem ger Gud den kraften? Den som behöver den, det vill säga den som inte flyr undan alla svårigheter, utan väljer att bära sitt lidande för evangeliet. Det är till soldaten Gud skänker sin vapenrustning. I Efeserbrevets sjätte kapitel så påminner aposteln det troende om en annan sida av kristenlivet, nämligen den kristna striden. Vi är Jesu Kristi stridsmän, och vi har många fiender. Alla Guds barn har en kamp att utkämpa och ett kors att bära. Sven Reichmann sa vid ett tillfälle: för de flesta människor är lyckan en självklarhet, medan lidandet är något som måste förklaras. Och jag är klar över att han då talade om lidandet i betydelsen sjukdom, motgång, smärta och prövningar. Det är verkligen sant, och det avslöjar att vår natur är mer smittad av syndafallet än vi själva är klara över. För vårt medfödda andliga fördärv gör oss benägna
till det onda och oförmögna till det goda. Därför måste vi födas på nytt. Vi måste få del i gudomlig natur, som Petrus skriver om i sitt andra brevs första kapitel. Och Paulus visste att den unge Timoteus hade fått del i gudomlig natur. Han hade också mottagit en särskild utrustning av Gud för sin gärning. Men när denna kraft var verksam, mobiliserade också fienden. Och i stridens hetta hade tydligen fienden lyckats få denne unge medarbetare att se mera på de omständigheter han befann sig i än på honom som hade gjort slut på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset. Därför pekar Paulus än en gång på Jesus, vår frälsare och Herre. Vi läser i andra Timoteusbrevet, kapitel 1, verserna 9 till och med 11. Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd, som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet, och som nu har blivit uppenbarad när vår frälsare Kristus Jesus trädde fram. Han har gjort slut på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium. Detta har jag blivit satt till att tjäna som förkunnare, apostel och lärare. Här går mina tankar till något vi sjöng på Frälsningsarmén i Robertsfors den tid då jag bodde i Västerbotten. Se på Jesus i växlande tider. Han förbliver din trofaste vän. Han är med då du kämpar och lider. Han har aldrig lovat att jag ska slippa varken kamp eller lidande, men han har lovat att vara med mig alla dagar in till tidens slut. Och han har frälst mig och kallat mig med en helig kallelse i kraft av sin nåd. Guds nåd och Jesu fullbordade frälsningsverk är Paulus tema, då han närmast bryter ut i jubel över vem Gud är och vad Gud har gjort. Han lovsjunger Guds suveräna frälsningsplan. Det är som jag hörde Paulus ropa: Timoteus, kom ihåg att i himlen är det aldrig kaos, bara planer. Segern är vunnen, och det är den segern du är kallad att proklamera. För evangeliet måste förkunnas om frälsningsverket ska bli känt och kunna tas emot av våra medmänniskor.

Vi läser i andra Timoteusbrevet kapitel 1, vers 12. Det är också därför jag får lida allt detta, men jag skäms inte, eftersom jag vet vem jag tror på, och jag är övertygad om att det står i hans makt att in till den dagen bevara det som har blivit anförtrott åt mig. Paulus hela fokus är Gud. Han som var kallad att förkunna evangeliet om Jesus för människorna. Han sitter nu fängslad. Det ser ut som hans fiender triumferar. Paulus lider, sitter inspärrad, men är mycket frimodig under sina svårigheter. Han suckar inte och säger: om jag nu är kallad av Gud att resa runt och vittna om Jesus, varför sitter jag då inlåst? Nej, han säger att det är just därför att jag har gjort det Gud har bett mig att göra som jag sitter här. Det är för Jesus skull jag sitter här, och jag skäms inte, för jag vet vem jag tror på. Jag tror inte på fienderna, även om de är väldigt högröstade. Min tro är inte heller styrd av mina yttre omständigheter i ögonblicket. Jag vet vem jag tror på, och jag vet vad han har sagt. Och jag är övertygad om att det står i hans makt att till den dagen bevara det som blivit anförtrott åt mig. Till den dagen, vad är det för en dag? Det är dagen då Jesus kommer åter och upprättar sitt rike. Dagen då alla döda skall stå upp för att avlägga räkenskap för sitt liv inför den Gud som ser och vet allt, och som då för Jesu Kristi skull ska räcka Paulus segerkransen. Och hans önskan är att den unge Timoteus ska följa i hans spår och inte skämmas, varken för evangeliet om Jesus eller för Paulus som är fånge för Jesu Kristi skull. Vi läser andra Timoteusbrevet 1, vers 13. Som mönster för en sund förkunnelse ska du ha det ord som du har hört av mig, i tro och kärlek i Kristus Jesus. Bevara genom den helige ande som bor i oss det goda som har blivit anförtrott dig. Det är viktigt att vara klar över att livet i Kristus kan endast levas i den helige andes kraft. I vers 7 talade Paulus om kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Och det är ju andens frukter han talar om. Det är alltså inte någonting flummigt eller svävande han talar om. Mönstret för en sund förkunnelse var det ord Timoteus hade hört av Paulus, som var Herren Jesu apostel. Och vad det budskapet innehöll, det skrev han bland annat om till det troende i Korint. Jag citerar första Korinterbrevet 15, verserna 3 och 4. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Paulus klara fokus på Kristus, hans levande tro, tjänande sinnelag, hans sanna kärlek och hans omsorg för bröderna och hans trohet mot evangeliet sammanfattas i dessa ord: i tro och kärlek i Kristus Jesus. Och hur ska nu den unge Timoteus bevara det goda som blivit honom anförtrott? Ja, vad säger aposteln? Bevara genom den helige ande. Därmed så är vi än en gång tillbaka till Jesu ord i Johannes 7:38.
Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden, som det skulle få som trodde på honom. Bevara genom den helige ande som bor i oss det goda som har blivit anförtrott dig, som bor i oss. Till det troende i Rom skrev Paulus i Romarbrevet 8, vers 9. Ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom.

Vi läser i andra Timoteus brevet kapitel 1, vers 15. Som du vet har alla i Asien vänt sig bort ifrån mig. Bland dem är Phygelius och Hermogenes. Här nämner Paulus några av dem som svikit honom. Och det var inte bara dessa två, men alla i Asien. Men Phygelius och Hermogenes var tydligen sådana som Paulus hade räknat med. Men vi bör lägga märke till att han säger inte att de har vänt sig bort från Herren. Så Paulus säger inte att de avfallit ifrån tron. Men i en avgörande stund hade de svikit Paulus. Det är tungt att i en avgörande stund blir sviken av någon som står oss nära. Den smärtan kände Paulus väl till. Och förutom dessa två så hade nu alla i Asien vänt Paulus ryggen. Men Paulus räknar med att den unge Timoteus ska fortsätta och kämpa trons goda kamp. Och Paulus kommer här även med ett exempel på en person som gett honom nytt mod i en svår tid. Han hette Onesiforus. Vi läser i andra Timoteus brev kapitel 1, vers 16 till och med 18. Må Herren visa barmhärtighet mot Onesiforus familj. Ty han gav mig ofta nytt mod och skämdes inte för mina bojor. Tvärtom, när han var i Rom sökte han ivrigt efter mig och fann mig också. Ja, må Herren låta honom finna barmhärtighet från Herren på den dagen. Och hur mycket han hjälpte mig i Efesus, det vet du ju själv mycket väl. Här ska vi ha klart för oss vilken fara det kunde innebära att i Rom vid den tiden fråga efter den fängslade Paulus. Förföljelsen mot de kristna var omfattande, och att fråga efter Paulus kunde ju verkligen väcka misstankar. Det är uppenbart att även Timoteus känner denne Onesiforus, men här berättar aposteln något som Timoteus inte visste tidigare. Att Onesiforus hade uppsökt Paulus i Rom under denna mycket svåra tid, och det hade blivit till stor uppmuntran för Paulus. Men denne Onesiforus är tydligen nu död, eftersom Paulus inte hälsar till honom utan bara till hans familj. Och Paulus bön är att Herren ska visa Onesiforus familj barmhärtighet för vad denne trofaste Herrens tjänare gjort för församlingen i Efesus och för Paulus personligen. Det dubbla talet om Herren i vers 18 är ingen tillfällighet. Ja, må Herren låta honom finna barmhärtighet från Herren. Det pekar än en gång på honom som är medlaren mellan Gud och människa. Herren Jesus Kristus, Messias, Guds son. Jesus är och förblir kärnan i Paulus budskap, vad han än skriver om. Må detsamma kunna sägas om oss. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jesus Kristus, av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evighet. Amen. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi skal læse sammen fra apostlenes gjerninger.
1: Vi lukker at der lukter sig apostelita kun.
0: Vi hører så mye trist nå fra byen Damaskus.
1: Meidän kulla hoi ollu heistu huolet oppe kaupungis Damaskus.
0: Den som ligger i Syria.
1: Tämä joppele Syria rai siste.
0: Og det er nesten så hele verdenssamfunnet opptatt med hva som skjer der.
1: Ja, la oppe meg inn med om å verke her mot å rike til noen da, så måtte jeg dappe hovedet oppe.
0: Nå skal vi lese i det 9. kapittelet.
1: Ja, det er mer lukket her på stedet, jeg kunne den 8. kapittelet.
0: Og høre hva som skjedde der for snart 2000 år siden.
1: Ja, kunne jeg da som mye tappa hovai dan varka kokto va heki as autal.
0: Det var den gang som Paulus kom dit.
1: Ja, lego Paulus bodi okko.
0: Han kom ikke for å forkynne evangeliet.
1: I sankal på at han sar ni evangeliet med okko.
0: Men han ble stanset av Jesus Kristus.
1: Måtte sånn at han hette hovo pisse hovo Jesus Kristus.
0: Så han begynte å forkynne om Jesus.
1: Ja, det har ikke alle sarnir Jesus av Pirra.
0: Så når vi hører det vi nå skal lese, skal vi da prøve oss å tenke på Jesus store makt.
1: Det vil jeg veste jeg hadde gjort av stand Jesus av Allah var mot.
0: Selv om menneskene prøver å gå imot ham. Vi begynner å lese ifra det første
1: verset.
0: Og vi leser i Jesu navn. Saulus fnyste ennå av trussel og mord mot Herrens disipler. Han gikk til ypperste presten.
1: Saulus. Taarai aihtimin ja sormimin herra mahtajinkit vuostai ja somanai pajimuspahva lusaa.
0: Og han bad der om å få brev til Damaskus, til synagogene der, for at han, om han fant noen som hørte veien til, enten det var menn eller kvinner, at han kunne føre dem i lenker til Jerusalem.
1: Ja Anut Isus kirjitte Damaskus ja synagogeite vai son just on kauna soma sitten kuudellekke tam oskus olmaitte ja nissunit tälle ovat otsusi tuolvu sinne saknaa kasas Jerusalemi.
0: Tähän on vain veis. Og nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen om ham.
1: Måtte Damaskus det ikke både i sånne Damaskus og lakka, ja fakkestakka, baitikodian mi tjokas og birra.
0: Han falt til jorden, og han hørte en røst som sa til ham, Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?
1: Ja son kahta jäännämmin ja kuulee jäännämmin selki sun ja säyl, säyl, mannet varrota lahton muu.
0: Han sa, vem är du herre? Och han svarte, jäi är Jesus, han som du förföljer.
1: Mutta son selki, kiitolle herra, mutta herra selki, mulle Jesus kääntön varrota lahton. Lossaatin tahtu ja shantaa tsekta, shantaa kasaa vastai.
0: Men reis deg og gå inn i byen, så skal det bli sagt deg hva du har å gjøre.
1: Ja, sånn selke, torkis deg min, ja sorgan deg min herra, mait on tahtut, at munkal kan takkat.
0: Men mennene som reiste sammen med han sto forferdet, for de hørte riktig nok lyden, men så ingen.
1: Mutta tämä on ollut kuitenkin vaikkelekin suomelta. Tuo sorkaneemmin kosi jiena kalle kulle, mutta ei aikaan auttakin.
0: Saulus reiste se där upp från jorden, men da han åpnet øynene så han ikke noe. De leide ham da ved hånden og førte ham inn i Damaskus.
1: Mutta Saulus suotteli pajase etnämis, mutta kun se on rapasti suutsalmittista, ei sanoo aitnan auhtekin, mutta sii laitejikki suu kiedas ja tolvo suu Damaskus sisään.
0: I tre dagar kunde han ikke se, och han varken åt eller drack.
1: Ja ei sanoo aitnan kolma päivä, ja ei sanoo korran ikke son juhkan.
0: Men det var i Damaskus en disippel ved navn Ananias. Til ham sa Herren i et syn. Ananias, han svarte, her er jeg, Herren.
1: Mutteli muhtumahtajekki Damaskus, iskennammali Ananias, ja Herra selki sunje, aina tusa siste Ananias, muhtus on selki kehtä taas munlen Herra.
0: Og Herren sa til ham, stopp og gå bort til den gaten som kalles den rette, og spørre Judas hus etter en ved navn Saulus fra Tarsus, for se, han ber.
1: Mutta Herra teki sunne, tuotelja manatan tämän paikkaan, mihin kohtu juo melkaisin, ja Herra Judas viesuus muhtuna olemaan manjai, kenammalle Saulus. Tarsusisse, tasko kehtsä, sonne rohkaa tällämen.
0: Och i ett syn har han sett en man som heter Ananias komme in och lägga händerna på ham för att han skulle få syne igen.
1: Ja sanoin, tuossa sitten muhtun olma, kenammalle Ananias pohtimen sisään ja pikkämmin kieltä suolaa, vai sanotusi vastain suainnus.
0: Men Ananias svarte, Herre, jeg har hørt mange fortelle om denne mannen, hvor meget ondt han har gjort imot dine hellige i Jerusalem.
1: Mutta Ananias vastitti, Herra, etnä olet minun kullan dam, olma pirraa, Man ollu pahai sonne tahkantu passi ollut muuten Jerusalemis.
0: Og her har han fullmakt fra ypperste prestene til å legge lenker alle dem som påkaller ditt navn.
1: Ja sonne on som faamu pahimus pahpain tappi kittaa tjatna siin puhkeitte kuulette turvohtu namaa.
0: Men Herren sa til ham, gå av sted. For et utvalgt redskap er han for meg, til å bære mitt navn frem, både for hedningefolk og konger og for Israels barn.
1: Mutta Herra telki sunne, velke dokku tasku tale munje valje juvon kaska vakminne. Kodit mun amaa autane pahkini hie konakassa hie Israel maana heutii.
0: For jeg skal vise ham, hvor mye han må lide for mitt navns skyld.
1: Da skulle hun ha ikke sånn at jeg gitt i mann og lo som bare gilla til hun har mat ikke.
0: Ananias gikk av sted og kom inn i huset. Han la hendene på ham og sa, Saul, bror, Herren har sendt meg. Jesus, han som åpenbarte seg for deg på veien, da du kom. For at du skal få syne igjen, og bli fylt av den hellige ånd.
1: Mutta Ananias, man ei tohku jo pohdi Jesus isä, ja pia kieläitte suolaa ja selki säyli. Veljätsäm, Herra Jesus, kuhte almustu vai tuknie palkaa alte. Mä mieltä ton pohteke, ja volkatam, lälä volkatam muu. Vai ton otsosi vastaintuu vai ainut ja teutujuvut passivoinnes voinnein.
0: Og straks falti liksom sjel fra hans øyne, og han kunne se. Han stod da opp og ble døpt.
1: Ja talanaka lokkas ikke suutsen mitten nukkur tuomasakke ja son otsi vastain talanaka su ainus ja tuotseli ja kaasta suvui.
0: Och han hade fått mat, kom han til krefter igjen. Han ble så hos disiplene i Damaskus i noen dager.
1: Ja, så nå er det bare mot seg, ja, appas måtte jo imot og saulus, og røy, så er vi spegget, de måtte jeg gitte lukte, hvor det ligger Damaskus i.
0: Og straks forkynte han Jesus i synagogene, at han er Guds sønn.
1: Ja, da la han ikke sart ned i sånn synagoge siste Kristus, la hit med barnen.
0: Alle som hørte det ble ut av seg selv av undring og sa, er ikke dette han som i Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navn? Og var han ikke kommet hit for å legge dem i lenker og føre dem til yppersteprestene?
1: Måtte boka kode dam kulle autosekke ja selke Eiko taale taa, kuhtir Jerusalemis torratalai taite, kuude suruvu taan namaa, jälle pohtan teikke tolvun varase siin sakkiatusas pajumus pahpeis lusaa.
0: Men Saulus fik stadig større kraft, og han brakte jøden i Damaskus til tauset ved å bevise at Jesus er Messias.
1: Mutta Saulus nannus mahtui jo voi aina empo ja jaavottu tuhti ja juutalle tse kuude haasse Damaskusisse ja taajetti jätte taale Kristus.
0: Da mange dager var gott, la jødene planer om å drepe ham.
1: Mutta jätna päivi taas mannelle, radalle juutalle tse su kontit.
0: Himmelske far, dette var dine ord.
1: Han maler sagt, det er ikke du sa nytt.
0: Og vi takker igjen, for vi har ditt ord iblant
1: oss. Ja, vi gikk ditt ord, hvis den kom hvis du sa min gaskas.
0: Takk for vi kan få lov å lese om din allmakt.
1: Gikk du kom jo at jeg bæsa lukka, du på famut, birra.
0: Og kjære Jesus, ja, kjære Jesus, du som møtte Paulus her på veien.
1: Rakis Jesus ton kutte teivade Paulus in dan keinnalte.
0: Og viste din allmakt.
1: Ja taji tu på väkalas faamu.
0: Nå ber vi om at du måtte møte oss som er samlet her på Eidiavre.
1: Ja mi rohkala laat dan teivade utsta miikkuin kuudelle tuokkanan dan taas dan viissu ja Eidiavris.
0: Vi ber Herre Jesus att du kunde tala till oss.
1: Vi råkade alla till Jesus att de sarta lyftas mig kunde mycket ge.
0: Välsign ditt ord.
1: Bore se ut ditt ord sanat.
0: Och vis oss också din allmakt.
1: Jag tjaje majta mycket ro på famo.
0: Det ber vi om i ditt namn.
1: Tam råkade alla med du namn mig.
0: Amen. Som vi sa til å begynne med, så skjer det så mye i Syria og i Damaskus i disse dager.
1: Kom i alkimetal, nå at det går opp og tapper hovedet på kolen jeg bare ikke ned med min nye.
0: Vi kan ikke la være å legge merke til det.
1: Jeg vil ikke sa at det er diktig til at det merker seg om vi har galt igjen.
0: Og det har med styresettet i landet.
1: Ja, det er ikke den drure jo vi stopper den ned med min frikas.
0: Det som vi leste sammen her, det har jo også noe med hvem er det som skal styre oss mennesker.
1: Det er galt at man ikke har det korte jeg gir, eller det er ikke galt at min oldmutt har det styrer gjennom dette.
0: Saulus som var på vei til Damaskus.
1: Saulus korte leg maskus, det med Damaskus i.
0: Han som vi kjenner best under navnet Paulus.
1: Dam gammit outa puurese Paulusa nama.
0: Vi leste her om han i det første verset.
1: Vi laukaimme taas opirama da muistas versas.
0: At han fnyste fortsatt av mord og trussel mot alle som trodde på Jesus.
1: Han så sig at vaimus ja voinnas ahte son vasuhi puhkaitte kuude hosku Jesus alaa.
0: Kan det være sant?
1: Sahta kollekti ja tuhta.
0: Ja, det står skrevet i Bibelen.
1: Da tror jeg så taler jo om Bibelen.
0: Og da vet vi at det er sant.
1: Det är alldeles mycket hjärtligt eller dåta.
0: Lika för så kan vi läsa om en man som heter Stefanus.
1: Jag vet att det tjänst i mitt attlåk att det uttalat man namnade Stefanus.
0: Han blev stejnet ihjäl för det han trodde på Jesus.
1: Så han satt där kärkade och var jammast en tank och vokte och sån oss kunde Jesus alla.
0: Det fortäller lite om oss människor detta.
1: Det måste jag ju inte ha det här mycket hjälp med det.
0: Och lika för han döde.
1: Ja just det, vi har uttalat och sån jammi.
0: Så vittnet han för alla de som stejnet han.
1: Det är sån tådaste fasta en boka, det kunde så kärkade inte.
0: Först så barn om att Herren inte måtte tillregna dem denna synden.
1: Akkus råkade alla i sundan och Herre eller låka heller den suttu sin alla.
0: Och så säger han.
1: Det är det alka sån.
0: Nå ser jag himmelen öppnet.
1: Talla innan mun almi rappasin. Rappasämmen.
0: Och jag ser Jesus stå vid Guds öre hon.
1: Jag sa nu aina kun Jesus suttu milolkis pitpälte.
0: Vi har ju läst att Jesus satt sig vid Guds högra hand.
1: Man ville locka när Jesus lockade att Guds bälte.
0: Men Stefanus, han såg att Jesus stod där.
1: Mot Gottsjöldarna, Stefanus var innan Jesus Gottsjöldar.
0: Och där kan vi ju tänka slik.
1: Han var mer satt gjort där innan.
0: Nu hade Jesus rejst sig för att hämta Stefanus.
1: Samma alla Jesus och välkan vidtade Lusa Stefanus.
0: För lik efterpå så döde Stefanus.
1: Ja just att man gällde Rami Stefanus.
0: För de människorna stejnet han till döden.
1: Det ska hålla på kärkare icke så jamas.
0: Och så står det i den förbindelse skrevet om Paulus.
1: Ja det tror jag den åkta våra så talar ju om Paulus att bitta.
0: Saulus samtyckte. I måde.
1: Ja, Saulus kosan aivedalli suva tahku ja mielä te kontit.
0: Ja, han var enig med att de hade tatt liv av han.
1: Ja, det är ju aivillistan att sille valdan häkka suus.
0: Och så hörte vi vad han så gjorde, liksom vi här läste det.
1: Ja, det är ju kulla att maimi jo lokaimet att maisson takai.
0: Han gick till yppersteprästerna.
1: Som han har en bajumuspahvalu sa.
0: Och så fick han full makt på ett papper.
1: Ja, så nått vi att kohtumma teko merradu sadan att se tahkatan.
0: Han skulle få gå till Damaskus.
1: Att så undra kaiva tjunka manna Damaskusi.
0: Och så skulle han leta upp alla som trodde på Jesus.
1: Ja, det kalka johta att en buhka itsinkä hausko Jesus alaa.
0: Och så skulle han sätta länkar på dem.
1: Ja, han kalkade sin bikrot i Egypta.
0: Och så skulle han föra dem till Jerusalem.
1: Ja, han kalkade då allvåste sin Jerusalem i.
0: Och ställde de framför yppersteprästerna.
1: Ja, det borde inte vara emot pappa i hot i.
0: Det var något han hade fått lov till.
1: Ja, det var inte mig till att han lov i den dagen.
0: Och så gick han till Damaskus samman med någon andra.
1: Ja, det man är i Damaskus i så ofta särra sig kund.
0: Och det kan ju se ut som att Paulus hade mycket makt nu.
1: Ja, det har nog ju vinnat lagen att Paulus är nu stora vattmodell.
0: Och vi kan ju gärna se stackars de som trodde på Jesus.
1: Ja, vi hörde kallaka vad vi avgivade kunde huska Jesus alla.
0: Och vi hörde här när vi läste om Ananias.
1: Ja, vi kollade med mig taas kunde huska Ananias.
0: Så han...
1: Vi kollade med Ananias mot ängelig.
0: Så hade rykte om Paulus gått föran.
1: Jag läste att Paulus var naudalig.
0: De hade hört det att Paulus hade fått denna fullmakten.
1: Jag kollade ju att Paulus hade gjort denna vejkahåda.
0: Det var ju inte underligt att de var rädda.
1: Jag lägger ihop på en mask att gå upp alldeles.
0: Men så kommer denne mäktige Paulus.
1: Jag måste prata med farmålet Paulus.
0: Han kommer nästan till Damaskus.
1: Så han går till Jollem Damaskus i.
0: Och där möter han den allmäktige.
1: Taller han dig vad han får väga detta.
0: Mig är gitt all makt både i himmel och på jord.
1: Och jag laddar ju hon på farmålmys jag ägnar mig lite.
0: Därför skulle de gå ut och förkynna evangeliet.
1: Samt. Saako poktukalikesi manna holkus ja saarni evankeliumaa. han ditte.
0: Nå viste Jesus noe av denne allmakten.
1: Da gir Jesus den på famo.
0: Det strålte et lys ifra himmelen imot Paulus.
1: Dette sånger det ofte sjåker han mister Paulus i.
0: Det var tydelig at han så noe også.
1: Da ligger det jo til hva satt av høyne gjelder med hjulten.
0: Han så Jesus selv.
1: Han så høyne med Jesus også.
0: Men han visste ikke hvem han var.
1: Og så han oppe til hjertet, jeg gjelder ikke Jesus deg.
0: Og så leste vi her.
1: Ja, det lukket med meg, ass.
0: At Paulus spør.
1: Nei, og Paulus gjerra.
0: Hvem du, Herre?
1: Ja, gilet han, Herre.
0: Og så får han klart svar.
1: Ja, det sånn at du ikke gjelder hva vasta, du sa.
0: Jeg Jesus.
1: Månen Jesus.
0: Han som du forfølger.
1: Månen Jesus, tanke han, du har råd av lagt.
0: Hvis vi nå prøver å sette oss inn i denne situasjonen.
1: Jo, smil, gætte litt, vikker til hvordan de lærer så det.
0: Er det noen av oss som har prøvd å stride sånn imot Jesus?
1: Lek om vi så ikke godt eller så at den gætt eller så at den og Jesus av oss da.
0: Stride imot dem som tror på Jesus.
1: At så at det kommer ikke sin vøsta kode hos hos Jesus i.
0: Jesus ser oss alle sammen.
1: Jesus skal la egnet på hålet mot.
0: Og han elsker oss alle sammen.
1: Ja, samme som rakkis de mette på hålet mot.
0: Og det kan bli tungt for deg å stans oss gå imot denne brodden.
1: Ja, da satt jeg alle låsa inn etter å tjekke at han den famo vøsta.
0: Det ble sagt til Paulus.
1: Ja, takk at han vøsta. Så det er ikke jo Paulus i.
0: Slik er det med deg og meg også.
1: Hvor er meg da du inne i munnen?
0: Når Paulus fikk høre hvem dette var.
1: Hvor Paulus ber seg kullak i et leison.
0: Så fikk han også høre hva han skulle gjøre.
1: Det sånn at vi med kullak meg som gikk å takke.
0: Han skulle gå inn i byen.
1: Så gikk man kaupus i sammen.
0: Inn i Damaskus.
1: Takk og Damaskus kaupus i.
0: Og det skulle bli fortalt han hva han skulle gjøre.
1: Jeg oppekalker som møytelig meg som kalker takket.
0: Og hva var det han skulle gjøre?
1: Jeg møytelig ikke takket.
0: Dette skulle han få høre når han kom inn.
1: Den kalker sånne kullakker som båter og råttelåtte.
0: Men hvem skulle han få høre dette av?
1: Jeg kjester ikke kullakken.
0: Jo, hva var det vi leste?
1: Min meg, min lukker min.
0: Det var en disippel som hette Ananias.
1: Eller jo, da måtte jeg ikke nemmele Ananias.
0: Nå skulle han gå til Paulus og si dette.
1: Takk ikke som manna Paulus, jeg måtte litt, sa han.
0: Men så kan vi jo bare spørre.
1: Ja, men vi har tatt hva gjør det.
0: Tørte Ananias dette?
1: Nei, kolla ikke Ananias, han.
0: Ja, han hadde jo hørt hvem Paulus var.
1: Han var sånn ikke kulla meg kje Paulus lei.
0: Han tørte vel ikke gå og besøke han?
1: Ja, sånn galt oss den galmanna så oppladdet.
0: Hvis han tenkte på vanlig menneskelig måte.
1: Jo, så gjorde det sin åndmøsles gjorde det kamelde.
0: Ja, da var det jo helt umulig.
1: Ja, men til jeg på svekmetten.
0: For han hadde fått hørt hva Paulus skulle gjøre i Damaskus.
1: Han var sånn ikke kulla meg Paulus skal ikke takke Damaskuset.
0: Og det ikke slik med oss alle sammen?
1: Mikkel, alle nummer ikke er mye kun bok.
0: Vi tror på Guds ord.
1: Vi husker ikke min sanne.
0: Ja, det håper jeg vi gjør alle sammen.
1: Ja, da tror jeg vel at vi takket han boket.
0: Men hvis nå Herren vil bruke deg og meg til å si noe om dette.
1: Hvis Herre takket at ni tog jeg må ta seg etter. At bukti hodan selkite gøyta den birra.
0: Så vil vi kanskje si, nei, det kan ikke jeg gjøre.
1: Det sagt i Mikael manna hosta at det ikke mange sagt i den takket.
0: Ikke kan jeg gjøre det.
1: Ikke må noe makt ikke sagt ikke.
0: Og kanskje vi sier, ikke tør jeg gjøre det heller.
1: Det er ikke sagt at vel noe må noe dåst ikke.
0: For de kunne jo ta meg til fange.
1: Ja, men da sagt det, men de skjønte kitta vel der inne.
0: Hvis jeg kom med slike ord.
1: Jo, mån bortan, det kan sa ni.
0: Hva skulle de andre da tenke?
1: Jeg måtte her at alle jo makt i åtta sitt.
0: Hva var det Ananias svarte?
1: Ja, men gjelder meg Ananias vast i det.
0: Når ånden kalte på han.
1: Och vojna raka i så.
0: Ananias blir det sagt.
1: Kanske att det är lakko Johannanias.
0: Där står det så fint.
1: Ja, men det är Juno Tappisin.
0: Ja, här är jag.
1: Talen mun.
0: Tänk om du och jag kunde vara så öppen och så lydig.
1: Ja, juttasko donja mun. Leksin man i rapasin ja kuulolatsan.
0: Men då han då fick höra vad han skulle göra.
1: Mutta det alkoi som väsen kuulla maisunka ketahkat.
0: Så säger Ananias.
1: Det är alla Ananias.
0: Och det är många som har fortalt mig om Paulus.
1: Ja, det är härna kakudelle att man munge till Paulus och pirra.
0: De har fortalt om allt det onda han har gjort mot din helg i Jerusalem.
1: Sille muistelen vuotten tämän pahamaisonne tahkandan tupassi kaupunki Jerusalemista.
0: Och de har fortalt varför han kommer. Till Damaskus.
1: Ja, de är muistellaan tämän tistetä Damaskusin kohta, Paulus.
0: Han ska leta till alla som tror på dig.
1: Så hon kan kalla pohtaa puhke, kun det hosko tuolla.
0: Och så har han lov till att binda alla samman.
1: Ja, det är sånne där aikon visot puhke i sannakitta.
0: Och så ska han...
1: Ruktige.
0: Och så ska han föra de som fanger till... Jerusalem.
1: Ja, det kan kanske vara någon fanga våra tillståndsvård i Jerusalem i sin dejt. Fjolkligt.
0: Kanske vi också vill ha sagt det slik.
1: Ja, men vi är lyfter med varra vart i den nu.
0: Någon gång så tänker vi kanske sån.
1: Mot den här så är det gjort sig mina.
0: Nej, till de människorna, de nyttar de inte att gå och tala Guds ord.
1: Att det är inte allt, men jag är helt inte kallad på apokil, men jag sär ni det hit med sani.
0: För vi vet om hur motståndare är i dem.
1: Kom inte hjärtat i talen några lovast hakunin.
0: Och så har vi hört om hur vunt de har gjort emot de troende.
1: Ja, mille kullan man ollut pahalle tahkan, det är kristallet sig vasta.
0: Och slik var det ju Ananias i den situation han var i.
1: Ja, det kan till alla svåraste läge Ananias, nej. Påten ta saas, ta tillaj.
0: Men så kan vi ju spöra.
1: Mutta me misahti herrat.
0: Det var alltså den helion som talte till Ananias.
1: Här är passi voina misartnu ja Ananiasi.
0: Visst icke den helion detta?
1: Iko passi voina tiehtan daam.
0: Var det nu som han icke hade hört om?
1: Leiko juoka maison ilen kullan.
0: Ja, det kan ju se sån ut.
1: Tälle orrudeko de nia dako sai hemme.
0: Vad svarte den helion?
1: Ja, mai vasti ei vasti voida.
0: Gå nå du.
1: Manad on.
0: Han hade inte något annat att se.
1: Jesse mikkära.
0: Men han lade till att för han är med ett utvalt redskap.
1: Det är något där jag inte lägger gå sån i valje juvon kaskoa min Ananias.
0: Och du och jag som har läst Bibelen.
1: Ja, något av jag mån går lite lockan Bibelen.
0: Vi vet att när vi blar vidare så kommer det ene brevet efter det andra som Paulus har skrivit.
1: Det pratar rejver manis på mig Paulus och Zallan.
0: Vi känner han var ett utvalt redskap.
1: Denna kommer i mitt detalj och så alla jorden ganska mig.
0: Selv om det var sant allt det onda han hade gjort i Jerusalem. Men nu hade Jesus stansat
1: han.
0: Och så kan vi bara se till varandra. Det står skrevet om Jesus. Han är igår och idag den samma.
1: Han är inte jag och den samma.
0: Och han ska vara det till evig tid.
1: Ja, som kalkar jag på här kallar för aikai.
0: Slik kan han stansa både dig och mig.
1: Nu har vi sanahtat mig till du och mig.
0: Först vill han stansa oss.
1: Alko som vi sanahtat.
0: Fordi han vill ha oss som sina barn.
1: Det är något som har leda min boka i något av mannen.
0: Fordi han vill fortälla att han har betalt för alla våra synder.
1: Du ser där att du bokte på sån här lilla datum mot eller sån här maktan båten din suttogjortes.
0: Själefinnen vill gärna se till oss.
1: Själefinnen vill gärna se till oss. Själefinnen vill gärna se till oss.
0: Nej, för dig nyttar det inte.
1: Jag tog inga laput. Och bara synge.
0: Och så fortäller han kanske om synder du har gjort igår eller för 50 år siden.
1: Ja, da måtte alle dukkene sotte i meitene takkene, og da merket det hekte, det er ikke alkohol og ellimis.
0: Ja.
1: Alkohol og ellimis.
0: Kanskje han også spør, har du glemt det?
1: Ja, ja, meg hele gjerrene lekkene, det var jeg luktene.
0: Du må nå skjønne at det nytter ikke for deg.
1: Ja, men da går det skal kjøpe det, jeg kan to og babukke.
0: Jesus Kristus vil så gjerne tale til deg.
1: Jesus Kristus skal ta, du jævlig denne sart, men nå egner stortet.
0: Jeg har betalt for alle dine synder.
1: Hun er maksam på at den du sort ut.
0: Og din syndeskyld, de er kastet i glemselens hav.
1: Ja, da du sort ut litt, vet jo du, men dere, hva jeg da, du jo, men dere har beskjedd bort i.
0: Når du har bedt han om tilgivelse for din synd.
1: Hvordan er på at han sort ut han, da kan jeg si at du jo mi.
0: Derfor så sier Jesus.
1: Da blir det til akka Jesus.
0: Kom til meg, alle de som strever og har tungt å bære.
1: Og det må du så boka til gode rakta bete hele lossa kvendtid.
0: Hos meg skal du finne hvile.
1: Må lukte galka bete gavna hoina du sa.
0: Ja, tenk, slik taler han.
1: Ja, jordas nye sarm nu, Jesus.
0: Og vi kan bare si, derfor stanset han Paulus her lik utenfor Damaskus.
1: Ja, det gjorde han ditt, hvis han hatt ikke Paulus, just da kommer bete Damaskus.
0: Først og fremst for å frelse Paulus. For Paulus visste også den dagen at han var en synder. Og han skriver i et av sine mange brev. Jeg er den største av alle syndere.
1: Hun er nok til den på verre mot sin store ram og sottelig spørke kaskas.
0: Men jeg fikk nåde.
1: Mot dem hun er sånn art må.
0: Han har betalt for alle mine synder.
1: Sånn er maksam på at dem hun sottet ut.
0: Og her blir det sagt også til Ananias.
1: Ja, da satt jeg meg til hvor jo var Ananias i.
0: Paulus som du nå skal gå til.
1: Paulus kan du som galt katt allmanna.
0: Han er mitt redskap.
1: Sånne må hva skap mi.
0: Han skal tale til hedningefolken om meg.
1: Som kan ikke sart mot bakken og alle må gitte. Må birra.
0: Han skal tale til konger om meg.
1: Ja, konger kan sige må så birra. Vi er så birra.
0: Og han skal tale til Israels barn.
1: Ja, mæta Israel og manna jeg.
0: Alle skulle få høre evangeliet så ifra Paulus munn.
1: Och jag kan inte kolla att Jesus sa att Paulus har hjälp mig bort.
0: Men Ananias måste fortälla det, det nyttar inte.
1: Men Ananias ska lära sig inte på bokterhållen i Abba-boken.
0: För han hade hört så mycket vondt om Paulus.
1: Den jag kan kolla nålå paha i Paulus och birra.
0: Och det var sant.
1: Ja, det är inte vart.
0: Och så har vi av och till hört mycket vondt om varandra.
1: Ja, det måtte vi våke, måtte gå eller kulle han og lobe heien opp i pirra.
0: Og så vet vi også at det er så mye vondt i vårt eget hjerte.
1: Ja, det er mitt hjerte, måtte lønne og lobe heien min etter med veien mot siste.
0: Og så kommer vi til dette at det nytter ikke.
1: Ja, det er bare at vi er just det igjen til at jeg kan lobe av boke.
0: Når vi leste alle disse versene i dag.
1: Kom vi alle og kan på de versene jo nå.
0: Så fikk vi lov å se Jesu allmakt.
1: Det er min bedre, men det var ikke Jesus på faen mot.
0: Han stanser denne mannen som likte drapet på Stefanus.
1: Da lever som deg, men jeg innholdt meg godt til lik, hvor jeg sa at det kom til Stefanus.
0: For slik var altså Paulus.
1: Da innholdt jeg ikke til Paulus.
0: Men han stanset han.
1: Mot Jesus skal det bisse i så.
0: Jesus Kristus, han hadde makt til dette.
1: Jesus Kristus skal det leve fatt mot han.
0: Ja, hvem er du, sier Paulus.
1: Paulus delka gida, gida han lett.
0: Og vi sier det en gang til.
1: Ja, mi vela delka åkte vela.
0: Jeg er Jesus, han som du forfølger.
1: Hun er Jesus, takk han du dørret han lett.
0: Dette vil han gjerne si til deg og meg også.
1: Han dachte som delke meg til dukning i munnen.
0: Og så vil han stanses på veien.
1: Ja, det dachte som visse i min matgjelde.
0: først for å frelse vår udødelige sjel.
1: Halkos vores at begat jo jeg bedst til min hjemme mægt, hun siger lo.
0: Og så, fordi han vil bruke os i sit arbejde.
1: Ja, det er stået akkurat som sukkas kvart min soparkosis.
0: Selvom vi vil si til oss selv, ja, men jeg kan ingenting.
1: Og jeg kommer hjelp seg, vi kaller det selv ikke her, da doktorene er i måned på mat, men ikke gjør.
0: Og sjelen finner vel gjerne sin, nei, du kan ingenting.
1: Ja, det er vel her på verket her i Belus, jeg står ikke hos mat, men ikke gjør.
0: Hvorfor vil han si det?
1: Når man vil ha rett, stokkatt.
0: Jo, fordi at han er redd at vi skal fortelle andre om Jesus.
1: Det är något bakast att palusta sa att min mojiteli herra sitta ja allu gitta Jesusa pitra.
0: För då vet han.
1: Det är något alle kan dieta sån.
0: Att hvis vi forteller andre om Jesus.
1: Att hvis min mojiteli herra Jesusa pitra.
0: Och det blev tatt emot.
1: Ja, det var, jag sa att det var alltid ju hosta det mojiteli.
0: Och det blev till tro i deras hjärta.
1: Ja, det sa att det avskon sin vannmöje.
0: Da blir mennesket frelst.
1: Han til satt av med denne feste jobbet.
0: Og da har den vunnet mistet oss alle sammen.
1: Ja, eller da faget masse av min våk.
0: Derfor frister han og taler til oss på en helt annen måte.
1: Den er ikke gatt, eller ikke sånn, særlig noe mye på her, eller ikke han våk i melden.
0: Men han stanser Paulus.
1: Mot han som visse i Paulus.
0: For han hadde bruk for hans røst.
1: Det är något sån darpa i sugerna.
0: Han stansar dig och mig för att han vill frälsa oss.
1: Som vissa då jag må sån dato att mig kan lika bäst att göra.
0: Och så stansar han oss för att han har bruk för vår röst.
1: Ja, sån är kopis.

0: Ja, det är ofta dina lajtjeck i gotatsuka tandaka.
1: Varför klarte du inte detta?
0: Man inte äter mer liv och ätna kodan
1: Och hörda svar som kom.
0: Jag kolla den vasta samma i både.
1: Det var för många troende bästmödre.
0: Välke nu ollu kristallas vanemmat.
1: Disse som tog de små på fanget.
0: Det kunde vara alltid små på en sallases.
1: Och förtalte om Jesus.
0: Jag måste läcka Jesus av birra.
1: Det slike Jesus har bruk för.
0: Det räcker till att Jesus är satt nu.
1: Han har bruk för oss alla.
0: Så ska de dansa och darpa sig min boken.
1: Och vi kan gärna se till varandra.
0: Jag minns att det är inte gott.
1: För att ordet ska gå ut till hedningen folken.
0: Att det satt ni kan gå och bakken och lösa.
1: För att ordet ska gå ut till kungar och landshövdingar.
0: Ja saat ni kaka konaka saya pohra ihka jo aiva mut saya ollit.
1: För att ordet ska gå ut till Israels folk.
0: Ja saat ni kaka manna holko se Israel alpoki.
1: För att ordet ska gå ut till vårt folk.
0: Ja nu kalka saat ni manna mina olko ja alpoki.
1: Att vi ska få höra det om igen och om igen.
0: No att vi bästa kulla fastan ja fastan.
1: Att Herren har betalt för alla våra synder.
0: Att Herren alla sart om Herren alla vaksam på att min suttit.
1: Mig är gett all makt i himmel och på jord, sa Jesus.
0: Och jag lade ju om på fattnum all min sätna malte.
1: Gå därför ut och gör alla folkeslag till mina disciplin.
0: Mannet han dit i olkos jag tackar på all min makt av jägen.
1: Det blev sagt för snart 2000 år sedan.
0: Så att det är lätt att jag var tackar så gott du var jägen.
1: Och så talas det till oss idag också.
0: Jag sa att ni då var mycket mycket i den.
1: Gud vare lov och tack.
0: Hej, min läkos majt nu jobbar jag gick till jobbar.
1: Amen.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det vore sparting fast en åldaprogram.
0: Och vi får sätta i domarnas bok.
1: Vita seppot en domargergis.
0: Och nu börjar vi med kapitel 3.
1: Galma kapitel som jag lagt.
0: Här får vi höra om flera frafall i Israel.
1: Det var som jag hade kollat och låg göra det i mitt Israels.
0: Men igen så utfrer Gud Israel vid domare.
1: Mot då, mitt med vart en gatt och Israel domare på dem.
0: Och nu ska vi få höra om tre av dem.
1: Jag har galga kollat kolmasa birrades.
0: Israeliten, de begynte att gifta sig med kananerna.
1: Ja nu har jag israeliterna tjänat kananiterna tjänat.
0: Och med andra hedenska folkeslag.
1: Ja, är rakinnes olopmiken.
0: Av disse som de alltså levet i samman med.
1: Ja, man kan se orro och ofta sig.
0: Israel gjorde det som var ont i Herrens ögon.
1: Nådaga Israel dem vill herra och västa.
0: Och de glömde den levande Gud och tjänte av gudene.
1: Jag var ju aldrig till den här liv, mille, jag bara ville käppa mig lite.
0: Och då är det att Gud igen överlater dem till slaveri.
1: Ja, det är inte med löjta sin fast en slava vad det var lej.
0: Men så är det alltså det som domarnas bok förtäller oss.
1: Ja, det är mot det där man inte, då man inte kan ge mycket eller mycket.
0: Ja, det var som dypest i den syndnöden för Israel.
1: Att det går upp en tjejn eller så Israel häftig.
0: Då sände Gud domar som kunde fri dem ut.
1: Jag volkar ju herra domarit man sagt sin ere katsut.
0: Och nu ska vi alltså få höra om tre slike i detta kapitel.
1: Ja, den kapitlet som vi kallar gott. Golokma lakkara virra kulla.
0: Vi läser nu de fyra första verserna.
1: Då lukkat vettan jälje verser om kapitlet.
0: Herren lot disse folkeslagene bli igen för att bruka dem till att sätta Israel på pröve. Alle som ikke hadde vært i noen av kampene om Kanaan. Han gjorde det bare for å lære de kommende slekter av israelittene å føre krig, siden de ikke hadde vært med før. Det var disse folkene som ble igjen, de fem filisterfyrstene, alle kananeerne, sidonerene og hevittene som bodde i Libanonfjellene, fra Baal Hermonfjellet til Lebo Hamat. Gjennom dem ble Israel satt på prøve, så det kunne vise seg om de ville lyde de bud som Herren hadde gitt fedrene deres ved Moses.
1: Ja, det er ikke det her, mange meg herre, det er ute i bat i deg bokte. Kertelen ditt er boka i Israelist. God er et ordet på sol i kananen. Jeg vil si at det var Israel, man har båtet, bortet så godt, og det er ikke så de. Hoppan vara sikkie sådi, aivista si sikkie kuda houtelei doutantaan. Filistele tjait, vihta vaivamu tjai ja puokkanin nihtele tjai ja sidunihtele tjai ja hevihtele tjai kuda haasse Liibanon vare alte. Baal, Hermon vare rais, tässä tjai ko hamatti pohta. Ja sille kee pahtan, vai Israel siin bukti kehtselubusi. Vai fuomaan suvuisi, aikokosi jääkäti herra pahkun maison lei addan sin vaan nimittä muussa pokit.
0: Vi ser her at israeliten de hadde gifte sig med de hedenske folkeslag.
1: Taas mi vaid nii, että sille ikkä näitlätän kaikon pahkin läs alamholmikon.
0: Og det var noe som skjedde med alle stammene.
1: Ja, da taas vahu vai puhte väittä sokajan.
0: Men Gud hade strängt förbjudit detta.
1: Tänle gick milgarra sig kältan sis.
0: Disse filisterkungarna som här hört om.
1: Da filisteres konaga sig mig pyramias humainen.
0: Och så de andra som här nämnes.
1: Ja, era mamma inama huvitas.
0: De var Israels fiender.
1: Det är inte Israel var sadekat.
0: Och ett av värt som vi kommer till att läsa vidare i det gamla testamentet.
1: Det är inte mälte kom igen på att vita sig på lockat bara testamentet.
0: Så vill vi se att disse fienderna, de dukar upp igen och igen.
1: Det är ju ett nytt i dag, vad jag lätt jag hittar, utan fastan och fastan.
0: De var i sannhet en tårn i kjødet for Israels folke.
1: Du har det ikke sagt, jeg har sånn Araja Israel Alamogi.
0: Vi leser versene 5-7.
1: Det er også videre siste versen.
0: Israelitterne bodde nå midt iblant kananeerne, hittittene, amorittene, perisittene, hevittittene og jebusittene. De tok døtterne deres til ekte og gav dem sine døtter til deres sønner, og så dyrket de deres guder. Israelitterne gjorde det som var ondt i Herrens øyne. De glemte Herren sin Gud og dyrket Baal-gudene og Astarte bildene.
1: Og det går i som en at all asikene ikke lett sitt, ikke lett sitt, amor ikke lett sitt, jeg føres ikke lett sitt, jeg har ikke lett sitt, jeg føres ikke lett sitt kasker. Det sier valde altså sin jette, akkan jeg hadde sin jette, jeg sett, sin vartne, jeg bare vel ikke sin jette. Israel man att tacka mig behålla herra jag mig åtas. Jag var alltid det herra sin ibmiläset jag bara ville kär balit jag astart gå vid.
0: I stedet för att driva kananeerna ut av landet.
1: Dansa tjeck och sidigt så kananeerna sitt ärent atjan ätnemis.
0: Ja så delte Israel landet med dem.
1: Det sier bare ikke, jeg gjorde ikke den ätnemar gaskan.
0: Och i stedet för att hålla på sin egen tro.
1: Ja, da han satt seg at det en øyelse seg hos kustet seg pisset.
0: Så blandet de seg med den første ekteskap.
1: Det sier, seg går ikke øyelse hos halkos neiste sin.
0: Og så antok de også deres åndelige skikker.
1: Ja, det var aldri mye atløy sin vannelig ved ut.
0: Og Israel gled inn i en periode med stort frafall.
1: Nå er det Israel, da han kom opp til både store Jorvalus Asisa.
0: Så får vi høre hva Herren gjør, vi leser vers 8.
1: Jeg vil kunne lage av seg verset som Herre det dagkom.
0: Da ble Herren brennende ham på israelittene. Han overgav dem til Kushan Rishatim, som var konge i Mesopotamia. Han måtte de tjene i 8 år.
1: Det takke i Herre måtte Israel vøste i. Jeg som bodde i sin kosanrisatheim, Mesopotamia konagassi. Ja Israel mana palvelitje kosanristein gautsi jäki.
0: Igjen hører vi at Herren straffet Israel.
1: Det vi gulla til Herre rankasta vasten Israel.
0: På grunn av deres avgudsdyrkelse så ble de slaver i 8 år.
1: Sen äppit med balvala sett dit det sig hade slaven gafts jakke.
0: Men så hörer vi att till slut så ropte de till Herren igen.
1: Och det med gulla att se fast en churo vårt här i Ibmili.
0: Vers 9.
1: Kan också verses.
0: Där ropte israelitterna till Herren och han lot en räddningsman stå fram i Israel och berga dem. Det var Otinel, son av Kenas, Kabels yngste bror.
1: Det tror jag var Israelmana herra i herra tjockade att det Israelmana i bäst i som bäst i sin. Namalas i Otniel gensiste att Kalepa några välja.
0: Ja, vi må bare si det igjen. Hvor nådig og tålmodig Herren er.
1: Ja, men vet det ikke riktig. Kan Aramuka si mila mi og fastanle en.
0: Da Israels folk ropte til han.
1: Gå Israel. Avlopp mot Kjurovosuknjen.
0: Da utnemte han en dommer.
1: Det er sånn, vi er slam og i dommeren.
0: Og det var altså Otniel som ble den første dommeren.
1: Ja, første dommer satt i Otniel.
0: Vers 10 og 11.
1: Det er laget høyt som laget verset.
0: Herrens ånd kom over han, og han ble dommer i Israel. Han dro ut til strid, og Herren gav kongen i Mesopotamia, Kushan Rishatayim, i hans hånd. Så han vant over han. Siden hadde landet fred i 40 år, så døde Otniel, sønn av Kenas.
1: Ja, herre vøyne, det er sånn, Patsil, jeg er sånn dum i Israel, jeg mener, man er jo ikke svart deg. Ja, herre, at de gusen, riset deg med Mesopotamia, går nok så gitt de. Jeg så gitt deg i Gjøra, gusen, riset deg, Patsil. Ja, ett namns är Rafinjallogi jag. Det är jag med Otniel Kenasa Barni.
0: Otniel var alltså den första domaren.
1: Nu är Otniel den första domaren.
0: Och slik som vi kan se det så var kanske han en av de bättre domarna.
1: Ja, nu går vi sagt att han har inte varit en sån oktavän domaren.
0: Han frälste sitt folk för undertryckelse.
1: Nu är det som gav ju så allmöjligt välja nejde ju min.
0: Och det var nog inte för det han var så flink en man att han blev Israels leder.
1: Ja, igen. Längaldan tietson i nu här måste tietson sätta Israel aivamus.
0: Men kanske heller för att han var sön av Kalebs yngre bror.
1: Man kan väl idan dit, eftersom i Kaleb var norrat välja.
0: Och för att han hade gifte sig med Kalebs datter.
1: Jag kan inte mäta i nejtlen Kalebs nejten.
0: Men Gud brukte han.
1: Och då ett mil han i sov.
0: Och det är förunderligt många gånger vem Gud väljer ut för att bruka.
1: Ja vanka kertelee hui outros ja imas gän ipmil valje kaskua min.
0: Ja det är förunderligt att han har utvalt både dig och mig och kan bruka oss.
1: Ja han har legal hui outros majtet att det sånne valje muja du tasa.
0: Och den boken, domarnas bok som vi nu är i färd med att läsa.
1: Ja det är domare kirje mig mjäle lohkanen.
0: Den kan ge oss mycket uppmuntring.
1: Det hade mycket det gav vajas lukte ju med.
0: Vi kan få läsa om många svaka människor som Herren kunde bruka.
1: Gås med sagt i lukka och lukkar. Håret det går rasis och lukk mot mig Herren och en sagt i att ni så balvålusar.
0: För vi kan gärna se att de flesta domarna vi ska läsa om.
1: Men jag vill betala på att mig tar ena så att domar i pirra mig med på att lukkat.
0: Ja, det var små människor.
1: Alltså lägger läkar unnigt olomot.
0: Och det var svaka folk.
1: Läkar våldigis olomot, gärna rasis olomot.
0: Men huvudsaken var att Gud utvalde dem.
1: Mot aj varselig dag att det är gittmild med varje sin.
0: Och Gud kunde bruka dem till att göra stora ting.
1: Ja, gittmild kan sagt, ja, ni sin, jag står att det går i sin boktera. Det är dagat.
0: Ehu, det var också en av domarna.
1: Ehud är med åkta domarin.
0: En som Gud reiste upp för att utfri Israel.
1: Majt, Ipmil bajas bajri gatsund i Israel.
0: Om heller inte han var så stor och kraftig.
1: Ja, sångelen miskis stora olof majt.
0: Så kunde Gud bruka han.
1: Måta Ipmil kall sagt i sovatnet.
0: Och det är det som är det stora.
1: Ja, detta lägger det Ipmil i någon stor is.
0: Och vi ska nu läsa det 12:e verset.
1: Eller åkat han...
0: Israelitene fortsatte å gjøre det som var ondt i Herrens øyne. Da gav Herren Moab-kongen Elgon makt over dem, fordi de hadde gjort det som var Herren imot.
1: Og da Israel mannen takk var stemme i Baal i Herre, kjenn vi høytes. Ja, Herre, at de Elgon Moab-kongen sa famu Israel bachelig. Da er nok å si takke mi Baal i Herre, kjenn vi høytes.
0: Israelitene tjente altså Gud en stund.
1: Og da ikke balvele Israel almot et mila.
0: Og deretter vendte de seg bort ifra han.
1: Måte at Manjelsson, det sier fast en herrene så sier det.
0: Og gjorde det som var ondt i Herrens øyne.
1: Ja, da ikke da ville jeg bare herre kan vi hotes.
0: Og nå kunne vi gjerne spørre.
1: Han vi satt seg med hjertet.
0: Har du hørt det før? Ja, vi har allerede läst det många gånger. Och i löp av domarnas bok så vill vi läsa det enda många gånger.
1: Ja, tjavakumanne, domar i kirgi, det vill manka gärte väl ha bort den lockan.
0: Enda en gång må vi se historien gentar sig.
1: Ja, men verktigt, det är väl inte att historia, det mahtar fast en roktut.
0: Nå hörte vi om en som... Begynte å krige imot Israel.
1: Da vi skulle med hårdt og gå til alt i Israel hvis det svarte.
0: Og hva han gjorde får vi høre i vers 13.
1: Jeg går med å blokke av verset, men jeg går langt meg som det gøy.
0: Han fikk med seg ammonittene og malikittene, så dro han ut og slo Israel, og de inntok Palmebyen.
1: Ja, sånn tjokk i loses, Amon manet, ja, Amalik, ja, sånn manet, Tohko ja Chaski Israel ja Sivalte Palmagaukugam.
0: da israelittene gikk mot Guds vilje. Så overgav han dem igjen til et nytt slaveri.
1: Det er sånn at sin fasten slaver ville ville.
0: Hva hendte så?
1: Vi er da, på ord.
0: Vi leser versene 14 og 15.
1: Det er noen gjennom noen vitt noen vers.
0: Israelittene måtte nå tjene Moab-kongen Elgon i 18 år. Der ropte israelittene til Herren, og Herren lot en redningsmann stå frem blant dem og berge dem. Det var Ehu, Gerads sønn, av Benjamins ett. Han var kjevhent. Israelittene sendte ham en gang med gaver til Elgon, kongen i Moab.
1: Ja, Israelmana palvolitje Elgon Moab konagasa gavtsen og blokka jagi. Det gjør over Israelmana, herre, ja herre, tjotjelda til sikje bestin Benjamin ihtelatja Ehud Geravadni. Muhtun gurukiedat olumaan. Israelmaanat saadiekke suupukte attalaga eglun muopponagassi.
0: Nå hørte vi det enda en gang.
1: Talkuleimme fasten.
0: Israel falt i synd.
1: Ate Israel jorrali suttui.
0: Gud hørte deres råd.
1: Ja ibmil gulaisin tjorvas.
0: Og så utvalgte han seg en ny dommer.
1: Ja nå valg som fasten alle dommeren.
0: Og nå skal vi lese om han i versene 16 til 23.
1: Jeg lukket kortene og blokket verset. Kolme lukket verset.
0: Ehu laget seg et tveegget sverd som var ett alen langt og spente det på seg under klærne på høyre side. Da førte han gavene frem for Moab-kongen Elgon, som var en meget tykk mann. Da Ehu var ferdig med å levere gavene, lot han folkene som hadde båret dem dra hjem. Selv snudde han ved billedstøtten nær Gilgal, dro tilbake og sa, «Jeg har et hemmelig budskap til deg, konge.» Hysja kongen, og så gikk de ut, alle som sto omkring han. Da Ehu kom inn til kongen, satt han alene i sin avsvaletakstue. Ehu sa til ham, «Jeg har et ord til deg fra Gud.» Da reiste kongen seg opp av stolen. I det samme rakte Ehu ut sin venstre hånd, grep sverdet som han hadde på høyre side og stakk det i livet på han, så håndtaket fulgte bladet inn, og fettet lokket seg omkring bladet, for han trakk ikke sverdet ut av livet på han, det stakk ut på baksiden. Så gikk Ehu ut i forhallen, lukket døren til takstuen etter seg og låste den.
1: Det er hudtaget alt smekke, men jeg går til avgjøses ofte alle en gukke. Jeg som kjenner i det en birrat, så bygdes svolle i så olykkes bare alle med salen. Jeg som bodde i at alle gikk jeg til noe på konakasse, jeg som leg sakka vøyt sol meg. Jeg går som leg gjerken av den bukti med satt alle gikk, det løste som deit olk meg folke, hvor jeg ikke gøddan at alle Mutta jos mahtais on rohtut, kärke loddun pahkis, millä Gilgal kuorassa sun kärkkihin. Oktan, se kuussa niillä muistut jokonakas. Te lähtelki, jaska, te järemanne, si puhka holkkos, suluhte eeret, kuja tjuttu suluhte. Ei hyt pohdi sisä sulussa, tos on lei tjohkamme oktan kaalust, Pajumus lanjas, misus lei. Ja ei huutselki, oktasa nii, millisle muustutnin. Tes on tjojilis tuolus pajas, mutta ei hykkeiki sukuru kielessu olkkus ja valtti miehki su olikis peles alemis ja tjuggiran su tjaujai. Ja nallamanai maittaisi saa laadimanjissa. Ja voiti dahpaikitta Laadi virreläskus ison kessan miehki olkussu joogis, jota manai olkus selkipäälle. Ja ehut manai olkus patsi feskari, jos on tahpai paimus uus, lanja uussa suuttas ja lassi kittaa.
0: Det var en brutal ting som her fant sted.
1: Laadi suures kamidas tahpau vain.
0: Oli ikkje lett å si noe om det.
1: Ikkje det noe.
0: Men vi leser Guds ord videre.
1: Og
0: nå leser vi de versene som igjen av dette kapitlet.
1: Jeg lukket deit verset med veldig den kapitlet.
0: Da han hadde gått, kom kongens tjenere, og da de fikk se at døren til sakstuen var låst, tenkte de, han har vel et æren i det svale kammerset. De ventet til de skammet seg over å vente lenger. Men da han ikke åpnet døren til takstuen, tok de nøkkelen og låst opp, da fikk de se at deres herre lå død på gulvet. Men tjenerne ventet, slapp Ehu unna. Han var allerede kommet forbi billedstøtten og nådde frem til Sierra. Da han kom til Efraimskjellene, blåste han i hornet, og israelittene fulgte ham ned fra fjellet. Selv gikk han i spissen for dem. Skynd dere etter meg, sa han til dem, for Herren har gitt deres fiendom moabittene i hendene på dere. De dro ned etter han, besatte vadestedene ved Jordan og stengte dem for moabittene. De lot ikke en eneste slippe over. Den gang hong de ned 10,000 moabitter, alle sammen kraftige og tappre menn. Ikke en kom seg unna. Den dagen ble Moab lagt under Israels herredømme, og så hadde landet fred i 80 år. Etter Ehu fulgte Shamgar, Anatas sønn. Han felte 600 mann av filisterne med pikkstav, en slik som oksedriverne bruker, også han berget Israel.
1: Jeg var sånn at mannen olkes tilbake. De bare var legget, sier jeg, og jeg gikk ikke bare med landet også legget til å lase jorden. Det sitter ikke som gokkja, visse så julkidist, den galus gammer sist. Jeg sier hvor det sikkert gokkja, jeg gikk ikke sånn rappen bare med landet også. Det var aldri sikkert av det jeg rappet også. Jeg gikk ikke sin herre legget, ja, min etne min. Mot å ehule er det bæsen, dan bottar kun se aikkeen etsi. Ja se on lei ollen kärkiloittun vaihki määttel ja pääsi säirai. Ja kun se on pohjitohkolle posalit, se on paasvina Efraim vaaris alte. Ja Israel maana, manne suinna vuolas vaaras ja se on maana ei siin junusis. Ja se on telski sikki, kahtset mumanis. Tasko herralle addan, tiin vasalatset mua pistalatset kinkiist. Ja siinä minä olen semmoinen suomalaisessa ja juomassa itse Gallamit, Jordan Rasta, Muabi ja Eiloista nouhtakemana Rasta. Ja se kohdella näitä logitua olma arvo Muabissa, puhafaamolles ja puhassohtai tohkalles olma. Ja ei päässä neire hoktake olma. Tässä tai muua tälle taan päivi, valituvu hissal kielä vuollei, ja ehtnämis lei raafi, kahtsilu kiijäkki. Ja sumanjil suojili samkar anattavar, ja se on kotti kuhta suodi olma filistalle, sen voksa voi häkki soppin. Tässä on maittai pesti Israel.
0: Og med det sier vi takk for i dag.
1: Ja, lainamme kiihtit, tal on nem.
0: Level.
1: Hele tervan.